0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת בכורות דף י' ד' מתניתין. כל הקודשים שקדם מום קבוע על הקדשם ונפדו, חייבים בבחורה מתנות יוצאים לחולין לגזז ולעבד, ולדן וחלבן מותר, לאחר פדיונן. שוחתן בחוץ פטור, ואין עושים תמורה, ומתו ייפדו, חוץ מן הבכור ומן המעשר. ידוע, כתוב בתורה, בארוח חז"ל את הפסוקים, שאם יש בהמה, שאדם הקדיש אותה לקורבן, ולאחר מכן נפל במום, הרי שמותר לפדות את הבהמה הזו, בכסף קונים בהמה אחרת שאין במום, ומקריבים אותה לאותו קורבן שהבהמה

באכילת בשרה. זה מדובר כאשר הבהמה מתחילה הייתה תמימה, הוקדשה לצורך קורבן, לאחר מכן נפל במום. כאן התנה מלמד אותנו שאם יש בהמה שעוד לפני שהאדם הקדיש אותה היה במום, נמצא שבשעה שהקדיש אותה מעולם לא חלה עליה קדושה חמורה, לא חלה עליה קדושה גמורה לקרב אגבי המזבח, אלא יש בה רק כעין קדושה דמים בלבד. הדין של הבהמה הזו שונה, וכך אומר התנה, כל הקודשים שקדם מום קבוע להקדשן, כלומר זה לא מום עובר כמו שהיה עתיד לעבור והיא הייתה אמורה להיקרא אגבי המזבח, אלא היה מום קבוע, מום שאיננו עובר, היה בבהמה הזו עוד לפני שאדם הקדיש את הקורבן. גם לאחר שהאדם פדה את הבהמה הזו, את הקדושה שבה חר על כסף וכסף וקודים קורבן, אבל הבהמה הזו היא עכשיו חולין, מה הדין שלה? אומר התנא, חייבים בבחורה. אם היא תלד בהמה לראשונה, הרי שזה יהיה קדוש מקדושת בכור, וכן אם אדם ישחט את זה חייב לתת מזה זרוע לחיים לקיבה, את המתנות לכהן, ודינה כמו כל חולין גמור, שאפשר גם לגזוז את זה, את הבהמה הזו אפשר גם לעבוד איתה, וכן הולדות שלה מותרים, החלב שלה מותר בשתייה, כל זה דווקא כמובן לאחר פדיונן. המשיך התנא ואומר, והשוחטן בחוץ פטור, כלומר כל בהמה שאדם קדישת לקורבן, היא אפילו אם הוא שוחטה הוא מקריב אותה לשם השם יתברך, אם הוא עושה את זה מחוץ לבית המקדש הוא חייב על כך קראת, כיוון שיכול הרי היה להקריב את זה בתוך בית המקדש פנימה. אבל הבהמות האלו, כיוון שהיה בהם מום קבוע מתחילה, גם אם אדם שוחט אותם מחוץ לעזרה אפילו עוד לפני הפדיון, הדין הוא שהוא פטור מעונש של קראת. ואפילו אם זה היה מום קל, שבאופנים כאלו יש מקרים שהוא ענוש, באופן הזה כיוון שזה היה מום קבוע מתחילה, אפילו אם זה מום קל דוקין שבעין ושתכף נראה, גם כן פטור. ואין עושים תמורה, כתוב בתורה שאם אדם הקדיש בהמה לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ורע או רע בטוב, ואם המר ימיר בהמה ובהמה והיהור תמורתו יהיה קודש. כל זה רק בהמה שמתחילה הייתה תמימה, אבל הבהמה הזו שעוד לפני שהקדישת היה במום, אם האדם אומר על בהמה אחרת הרי זו תמורת זו, התמורה לא חלה ואינו לוקה ואין בכך כלום. מביאים מתו ייפדו, הבהמות האלו שהמום חל עליהם עוד לפני שהקדיש אותם, אם מתו בלי פדיון ניתן לפדות את זה גם לאחר המיטה של אותה בהמה, כדי להכין את הבשר לכלבים, חוץ מהבכור ומעשר, שאפילו שיש בהם מום הרי חל עליהם קדושה חמורה, כי הבכור ברגע שיצא מרחמו הוא קדוש אם הוא זכר. מעשר גם כתוב מפורש לא יבקר בין טוב לרע, מלא בשתי אלו אף על פי שהמום היה עוד לפני שהתקדשו, הדין הוא שהם קדושים. ממשיך התנא ואומר, וכל שקדם הקדשן את מומן, כל בהמה כזו שבתחילה היא הייתה תמימה לא היה בה שום מום ואדם הקדיש אותה ולאחר מכן נפל במום, או דוגמה נוספת אומר התנא, או מום עובר להקדשן ולאחר מכן נולד להם מום קבוע. אפשרות נוספת שאכן היה עוד מום בבהמה הזו לפני שאדם הקדיש אותה, אבל זה היה מום עובר, וממילא בהמה כשלא מום עובר, על פי שבאותה שעה כל זמן שעדיין המום הזה לא יתרפא אי אפשר היה להקריב את הבהמה הזו. אבל מכל מקום זה קדוש בקדושת הגוף, בקדושה חמורה, שהרי עתיד המום הזה להתרפא, וממילא אז אחר כך אי אפשר להקריב אותו. לפיכך מוסיף התנא, אם לאחר מכן, לאחר שאדם יקדיש, אז נוצר בזה מום קבוע, מום גמור, אז כאן מדובר בהמה שהיה לה זמן מסוים שהייתה קדושה בקדושה חמורה, לאחר מכן

0: נולד במום קבוע והיא נפסלה. אומרת תנא, כאן הדינים שונים ממה שאמר למעלה. ונפדו, גם אם הבהמה שנפל במום קבוע נפדתה, פטורים מן הבכורה ומן המתנות, למרות שכבר היא פדויה, היא עכשיו בהמת חולין, כיוון שעדיין נשאר במעל קדושה, שהרי אסור לגזוז את הבהמה הזו, אסור לעבוד איתה, מותר לאכול את הבשר שלה כמו כל מאכל חולין, אבל עדיין בקדת שתת קדושה, לכן לא חל בזה לא קדושת בכורה, וכן זה נחשב כמו בהמות קודשים שפטורים להביא את המתנות לכהן. ואינם יוצאים לחולין לגזז ולעבד. ולדן וחלבן אסור לחר פדיונה, כמו שאמרנו, גם לחר הפדיון אסור לגזוז ולעבוד בבהמה הזו, וכן אם נולד לה ולד, וכן החלב שלה, הכל אסור. והשוחטן בחוץ חייב. אם לפני שהאדם פדה, האדם שחט הבהמות האלה בחוץ, הרי שענוש על כך קראת, זה נקרא שחוטי חוץ. רש"י כותב שמבואר בגמרא שזה דרכה אם היה מום קל, נקרא דוקין שבעין, שבאופנים האלו, אם האדם בטעות שחט זה בעזרה ועלה את זה על גבי המזבח, הדין הוא שלא ירד, אלא יקטירו את זה על גבי האש. לפיכך, אם אדם שחט זה בחוץ, חייב. האם היה בזה מום גמור, שאם האדם היה מעלה את זה על גבי המזבח, אף פי כן, היינו אומרים לו להוריד את זה מהמזבח, אופן כזה, הרי שהוא פטור מקראת, אם הוא שחט זה בחוץ, גם לפני הפדיון. ועושים תמורה, כמו כן, אם עדיין לא פדו את זה, הדין הוא שאם אדם אמר בהמה אחרת זו תמורת זו, זה נתפס. ואם מתו, יקברו. דהיינו, אי אפשר לפדות את הבהמות האלו, אלא אם כן בעודן חיים, שאפשר להעמיד אותם ולהעיך אותם לפני הכהן. אבל אם מתו כבר, לא ניתן לפדות אותם ולהכיל אותם לכלבים. גמרא, תעמא דנפדו, הלא נפדו, פטורים מן הבכורה ומן המתנות. כסבא, קדושת דמים, מדחה מן הבכורה ומן המתנות. משמע מדברי התנא, שהקודשים האלו, שאמרנו בתחילת המשנה, קדשים שקדם מום קבוע להקדשן ונפדו, אז חייבים בכורה ומתנות. משמע, אבל אם עדיין לא נפדו, למרות שהם לא קדושים בקדושה גמורה, בקדושה חמורה להיקרב על גבי המזבח, אלא רק קדושת דמים בלבד יש בהם. אמר פי כן, הם היו פטורים מן הבכורה ומן המתנות. למה? כי התנא סובר קדושת דמים, גם כן מדחה מן הבכורה ומן המתנות. ויוצאין לחולין לגזז ולעבד. הבהמות האלו, שהיה מום קבוע עוד לפני שדם מקדיש אותם. תעמא דנפדו. לכן מותר לגזוז ולעבוד אותם. הלא נפדו, אסירי בגזי ועבודה, ככה מוכח מהתנא. מסייע לה לרבי אלעזר, לאמורה רבי אלעזר, דאמר קודשי בדק הבית אסורים בגיזה ועבודה. אפשר להביא מכאן ראיה לדברי רבי אלעזר שאמר שאם האדם הקדיש בהמה לבדק הבית, אסור לגזוז לעבודה, למרות שאין בה קדושת הגוף. כמובן, לא הכוונה היא שהוא רוצה לקחת את הגיזה ואת העבודה בחינם, כי זה אסור, יש פה מעילה בקודשים. אלא אפילו אם הוא רוצה לשלם על כך להקדש, גם כי הדבר הזה אסור, כמו שאסור לעבוד בקורבנות. ראיה לדבריו מהמשנה, שהרי במשנה שלנו התנא אומר שהקודשים האלה שקדם מום קבוע להקדשן, הרי יש במרק קדושת דמים בלבד, כמו קודשי בדק הבית. התנא אומר שאסור בגזע בעבודה, אלא אם כן לאחר פדיונן. הגמרא דוחה, אמרי לה, קדושת דמים למזבח הוא דמי חלפה וקדושת הגוף למזבח, גזרו בו רבנן. אבל קודשי בדק הבית לה, את הגמרא דוחים ואומרים, לא עולה אומר לך קודשי בדק הבית מותרים בגזע עודה, כיוון זה רק קדוש קדושת דמים. אבל במשנה למה אסרנו את זה? זה אסור רק מדי רבנן. מפני שאומנם גם במשנה שלנו זה רק קדושת דמים, אבל כיוון שזה בהמה שהוא הקדיש אותה כדי שבכסף שלה נקנה קורבן למזבח, לפיכך יבואו אנשים לטעות ולהחליף בבהמות כאלו שבתחילה אדם הקדיש אותם ורק לאחר מכן נפל באמון, שבהם אסור מדין תורה להיגזז ולעבד. לפיכך אסור חכמים גם בהמה כזו שקדם מום קבוע להקדשן, כי יכול דם לטעות. מה שאין כן, בהמה שדם הקדישת לבדק הבית היא לא דומה כלל לבהמה שאדם הקדיש אותה לקורבן ונפל במום, ולפיכך ייתכן ששם יסבור התנא שמותר בגזע ועבודה ולא כדברי רבי אלעזר. לכן אין ראייה משנה לדבריו. אין קושייה עליו, אבל גם אין ראייה לדבריו. ולדן וחלבן מותר לאחר פדיונן. איך ידמי? אלי מה דעבר ותהיה לאחר פדיונן? פשיטה, חולי נינו. ותגמרה, מה התנה אומר לי שהוולד של הבהמה הזו שקדם מום קבוע להקדשן? אם האדם פדה אותה, הוולד שלה והחלב שלה מותר. מה הכוונה? אם הכוונה היא שהבהמה הזו לאחר שהוא פדה אותה התעברה, פשיטה שהוולד שלה מותר. הרי זה בהמת חולין לגמרי. יכול אפילו לגזז ולעבד. אלא דעבר לפני פדיונן, והתייליד לאחר פדיונן. אלא ודאי, הכוונה נתנה לחדש. אפילו אם היא התעברה לפני שפדו אותה, אבל נולדה, הוולד נולד לאחר הפדיון, הדין הוא שהוולד הזה הוא מותר. נדקדק את הגמרא. הלפני פדיונן, אסירה. מוכח מדברי התנה, שאמר ולדן חלבן מותר לאחר פדיונן, דיינו שהוולד נולד לאחר הפדיון. משמע, אבל אילו אותו ולד נולד לפני הפדיון, היה אסור אותו הוולד בשביל חולין. אומר רש"י, להקריב אותו על המזבח בוודאי שישר, כיוון שהוא נולד מבהמה שהיא עצמת דחויה, יש בה מום ואי אפשר להקריב אותה גם במזבח, לכן ודאי שגם הוולד הוא גם כן אי אפשר יהיה להקריב אותו. אבל מכל מקום, אותו הוולד הזה ניתן יהיה לפדות אותו, בלי פדיון אסור להשתמש בו. ועל כך שואלת הגמרא, נבדין תמימין או אין נבדין תמימין? אמרתי עכשיו שהוולד הזה שנולד עוד לפני שהספיקו לפדות את האם, הוא אסור בעבודה, אלא רק לאחר שאדם יפדה אותו. השאלה היא, האם מותר לפדות אותו בעודו תמים? או שנאמר שכמו כל הקודשים, שאי אפשר לפדות אותם אלא רק לאחר שיפול בהם מום, גם זה תמתין עד שיפול באותו הוולד מום, ורק אז יהיה מותר לפדות אותו. תשמע, המדפיס בעל יומין קבועין לגבי מזבח וילדו, דהיינו, שהיה לאדם בהמה שיש לה מום קבוע, ולאחר מכן הקדיש אותה, ואותה בהמה ילדה, לפני שהספיק לפדות אותה, ימכרו, ואין צריכים מום. מפורש בבריתה, שמוכרים אותה בעוד אותו הוולד הוא תמים, אין בו מום, אותו אי אפשר להקריב לעולם. אבל אפשר יהיה למכור אותו, לא צריך להמתין עד שיפול בו מום וימכרו אותו. למה? והרתנה שאין קדושה חלה עליהן. לא חלה עם קדושה גמורה כדי שנצטרך להמתין שיפול במום. שלא יהיה תפל חמור מן העיקר. היות שזה רק ולד של בהמה שהיא עצמה אין בה קדושת הגוף, אלא רק קדושת דמים בלבד, ואפשר למכור אותה. אחרי קל וחומר שהוולד שלה גם כן יהיה ניתן למכור אותו, למרות שעדיין לא נפל בוולד מום. לקדק את הגמרא, טעמה שלא יהיה תפל חמור מן העיקר. אבל יחדיש זכר לדמיו קדוש קדושת הגוף. מסייע לי לרבה דאמר רבה, הקדיש זכר לדמים, קדוש קדושת הגוף. דייק את הגמרא, ממה שהתנה אומר, למה לא חלה על אותו הוולד קדושה? בגלל שלא יתפל חמור מן העיקר, לא יכול להיות שהוא יהיה קדוש יותר מאשר אמו. משמע לולא זאת, למרות שאדם לא הקדיש את הוולד הזה בקדושת הגוף, הקדושה הייתה חלה עליו. מכאן ראה לרבה, שאומר שאדם שהקדיש זכר, זכר כלומר איל, אדם שהקדיש איל בשביל דמה, והוא אמר, אני, האיל הזה מקדיש אותו כדי שאני אמכור אותו, ובדמה וקנה איזה שור, כיוצא בזה, לקורבן. הדין אומר רבה, חלה עליו קדושת הגוף, למרות שהוא הקדיש אותו רק לדמים. כי כל דבר שיכול להתקדש בקדושת הגוף, ממילא חלה בקדושת הגוף, ומילא אי אפשר למכור אותו, צריך להקריב את האיל הזה בעצמו, ראה לדבריו מהמשנה שלנו. והשוחטן בחוץ פטור, בלעזר מתנה חייו ומוקילה בבמת יחיד. אמר בלעזר, מנהל זובח בהמה בעלת מום בבמת יחיד בשעת תיר הבמות שהוא בלא תעשה, שנאמר לא תצבח להשם אלוקיך שור ושה. אם אינו עניין לבמה גדולה לכתיב עבר אתו שבור וגומר, תנהו עניין לבמת יחיד. אז למדנו במשנה שאדם שהיה לו בהמה שיש לה מום קבוע ולאחר מכן הקדיש אותה, אם הוא שוחט אותה מחוץ לבית המקדש, הוא פטור. זה לא נקרא שחוטי חוץ. רבי אלעזר האמורה היה שונה במשנה, השוחטן בחוץ חייב. למה? כי הוא מסביר שהמשנה מדברת בזמן היתר הבמות. לפני שנבנה בית המקדש בירושלים, היה תקופות שהיה מותר לכל אדם להביא לאיזה אבנים לבנות מזבח ליד ביתו ולהקריב עליו קורבנות של נדרים ונדבות. זה נקרא במת יחיד. ועל זה אמר רבי אלעזר, שהתנה שלנו בא ללמד אותנו, שלמרות שזו במת יחיד, זה נקרא לשחוט את הבהמה בחוץ, גם כן אסור לשחוט בהמה שיש לה מום. ואדם שוחט הזה, הוא חייב על כך מלכות. למה? אומר רבי אלעזר, כתוב הפסוק, לא תזבח להשם אלוקיך שור ושה אשר יהיה בו מום. מה הכוונה? אם הכוונה היא לגבי להקריב את הבעל מום בבמת ציבור, דהיינו בבית המקדש במזבח, הרי זה גור פסוק מפורש מקום אחר, עברת או שבור או חרוץ או יבלת או גרה וילפת לא תקריבו אל השם וישלת מהם על המזבח להשם, שאי אפשר להקריב זה על המזבח, דהיין במת ציבור. כי הכוכח, הפסוק שאמר לצבח להשם לוקח השור ועשה אשר בו מום, הכוונה היא אפילו במת יחיד. וזה התנה בא ללמד אותנו כאן. שואלת הגמרא, אמא, אם יעניין עניין לקדשים, נהיה עניין לבכור. סקה תחה מן הועיל וקדוש שהוא בעל מום, לקריין נמי כשהוא בעל מום, כמה שמעלן דלה. תגמרה, מנהל חרבי לעזר לומר שהפסוק הזה שאמר לסבח הלוקי החשור ועשה מדבר לגבי במת יחיד בנדרים ודבות. אולי הפסוק הזה מדבר רק שאסור להקריב במזבח בבית המקדש. אלא מה? תאמר לי, הרי לכאורה במזבח אני יודע שפסוק אחר עברת או שבור חולה. וישאל את מינו ממעלה מזבח להשם, הייתי חושב זה מדבר דווקא לגבי כל הקורבנות כולם חוץ מבכור. אבל בכור, היות שבכור אפילו אם הוא יצא מרחם אמו כשיש בו מום, בכל זאת הוא קדוש, אז הייתי חושב שמלא גם אולי נקריא אותה גם במזבח. לכן צריך פסוק נוסף לומר לו את זבח שוב עשה אשר בו מום, שגם בכור אבל אפילו שהוא קדוש לא מקריא אותה גם במזבח. ומניין לך ללמוד רבי אלעזר שזה נאמר לגבי הזובח בבמת יחיד? נגמרה אמרי, בכור בהדיה כתיב בי, פיסח או עיוור, לא תזבחנו. זה לגבי הבכור, יש פסוק מפורש, מקום אחר, שאומר, חיה בו מום, פיסח, עיוור, כל מומרה, לא תזבחנו, השם לוקח שם ברגבי בכור, כתוב מפורש שלא מקריבים אותו. ואמא, אם אינו עניין לקדשים, פניו עניין למעשר, צקה תחה מן הועיל וקדוש ביומות הכתיב, לא יבקר בין טוב לרע, נחריב נמי במומי, כמה שמעלה אנדלה. תגמרה טוב, עדיין, מנהל לך ללמוד שזה בשביל במת יחיד. עולה הפסוק, לא תזבח להשם לוקח השוב עשה שיהיה במום, מדבר דווקא על בית המקדש במזבח. ומה החידוש? הרי כבר כתוב מקום אחר שלא מקריבים בהמה בעלת מום במזבח. התשובה היא, הייתי חושב שזה מדובר בכל הבהמות חוץ ממעשר. כאשר אדם יש לו בהמות נולדו לו בעדר שלו, אז צריך לדיר אותם, להכניס אותם לדיר להתעשר. וגם בהמה שהיא בעלת מום, אם יצאה עשירית, היא קודש להשם. הייתי חושב, כיוון שהיא קודש, מלא גם יקריא אותה גבי המזבח. כמה שמענה שלא מקריא אותה גבי המזבח. אמרי, מעשר נמי גמר העברה, העברה מבכור. לא צריך פסוק למדתי שמעשר בהמה, אם יש בו מום, לא מקריא אותה גבי המזבח. כיוון שלמדנו גזרה שווה, כאן כתוב, כל אשר יעבור תחת השבת, שם כתוב, העברת כל פתי רחם להשם. גזרה שווה עברה עברה מבכור, כמו שמה, למרות שזה קדוש, לא מקריבים, גם מעשר בהמה, אבל פי שהוא קדוש, אם יש בו מום, לא מקריבים אותו. אם אתניע עניין לתמורת קדשים, סלח לתך אמין ההועיל וקדושה, כשהיא בעלת מום, תכתיב לו חליפנו להמיר אותו, וגומר, קרבה נמי כשהיא בעלת מום, כמה שמעלן דלה. עדיין שואלת הגמרא, אולי הפסוק לא תזבחנו, בא ללמד אותי, שאם אדם עשה תמורה, המיר בהמה בבהמה ויש בה מום, הדין הרי שאותה בעלת מום היא מתקדשת, כמו שכתוב פסוק לא יחליפם להמיר אותו רע בטוב או טוב ורע. אז מה שהפסוק אומר טוב ברע משמע שאם היה לו בהמה תמימה שהקדישת לקורבן והוא המיר אותה בבהמה אחרת שהיא רע, דהיינו שיש בה מום, הקדושה חלה והיהו תמורתו יהיה קודש. הייתי חושב, כיוון שהיא קדושה אולי גם נקריב, כמה שמה פסוק לא תזבח שור ועשה שלא תקריב אותו, אבל כל זה דווקא במזבח. אבל אם אתה רוצה להקריב בהמת יחיד אולי יהיה מותר גם שיש בזה מום. עונה הגמרא, אמר קרא והיהו תמורתו, מקיש תמורתו לא, מהו בעל מום לה, אך נמורתו בעל אומלה. אומרת הגמרא, גם בלי הפסוק לא תזבח להשם לוקח השור ועשה של במום, אני יודע שבהמה תמורה לא מקריבים את המזבח ויש במום. למה? כי ראה הפסוק אומר, ואם המר ימיר בהמה והמה, והיהו תמורתו יהיה קודש, והיהו תמורתו. פסוק מדמה את התמורה אליו, כמו שבהמה שאדם נדר והקדיש אותה, יש במום לא מקריבים אותה, כמו שכתוב בפסוק מפורש, כך גם כן התמורה, יש במום לא מקריבים אותה. מתקריב לה רבי זירא, אמא תיניהו עניין לבלדות קדשים, סגרת לך מן ההועיל וקדושים כשהן בעלים ומין אגב אימן, כשהן בעלים ומין המיקר וכמה שמעלה דלה. עושים להקשת רבי זירא, עדיין מנהל לך ללמוד שלא מקריבים בעל מום בבמת יחיד. הרי כידוע, בבמת יחיד יש כמה קולות לגבי הקרבות. למשל, לא צריך דווקא כהן שיקריב בבמת יחיד. כל אדם יכול להקריב בבמת יחיד. יש עוד כמה קולות. אם כן, אנחנו אולי נאמר שגם זה מותר להקריב בעלת מום, גם כן בבמת יחיד. והפסוק הזה, תגיד לי, בשביל מה בא? הפסוק הזה, שואל רבי זירא, אולי אני הייתי אומר, שזה בא למתי לגבי ולדות קדשים. כלומר, אדם שקדיש בהמה ונולד לה ולד, הוולד הזה קדוש. גם מי שיקדיש אותו. לכאורה הייתי חושב, כיוון שהוולד הזה קדוש, אז אם כן, אולי אפילו אם יש בו מום, גם כן יקרב. כמה שמעלן הפסוק, לא תזבח שור בסשר במום, שלא, שהוא לא אישר להקריב אותו. ואם כן, מניין לך שהפסוק הזה מדבר לגבי במת יחיד? אמר הבא, כבר פסקה התנא דבי רבי ישמעאל. בישמעאל כבר הביא מקור חותך לכל הדברים האלה כולם, שישר מכך למה, דתן דבי רבי ישמעאל. כתוב הפסוק, רק קדשיך אשר יהיו לך ונדריך. רק קדשיך אלו התמורות, שאם אדם המיר בהמה והמה. פסוק ממשיך, אשר יהיו לך אלו הוולדות. הפסוק ממשיך ואומר, ונדריך. פסוק אומר כך, רק קדשיך אשר יהיו לך ונדריך, תישא ובאת אל המקום שבחר שמלכך. ונדריך, זה מה שאתה עצמך הקדשת אותה. יחישן הכתוב לנדר, גם את התמורות וגם את הבלדות. מה נדר? מה בהמה שאדם נדר והקדיש אותה? בעל מום, לא, זה לא כרגע במזבח, אף הנה, גם התמורות וגם הבלדות של הבהמות של הקודשים, נמי בעל מום, לא. ואם כן, הפסוק לא יצבח, להשם לוקח השור ועשה שיהיה בו מום, מיותר. הכוחך זה בא למד אותנו, שאכן, אם האדם רוצה להקריב במת יחיד, חייב להקריב דווקא בהמה תמימה ולא בעלת מום, כמו שאמר רבי אלעזר. ואין עושים תמורה, מה התעמד? אמר קרא, לא יחלפנו להמיר אותו, וגומר. השטרה בטוב אמרת לה, טוב ברע מבעיה, אלא טוב מעיקרו עושה תמורה, המעיקרו אין עושה תמורה. עוד למד במשנה, שבהמה שהיה במום עוד לפני שהקדיש אותה, אם אדם אמר, הבהמה האחרת, זאת תמורת זו, בכלל לא תופס. לגמרא מניין, כתוב הפסוק, אדם שהקדיש בהמה, לא יחלפנו ולא ימיר אותו. טוב ברע, או רע בטוב. לכאורה, אם הפסוק אומר רע בטוב, דיינו אפילו הבהמה הזו שהקדישתה יש בה מום, אדם לא יכול להחליף אותה בבהמה שהיא, להמיר אותה בבהמה אחרת שהיא תמורה, שהיא טובה. אם כן, שהפסוק אומר טוב ברע, מה בא להגיד לך? הרי קל וחומר שאם בהמה הזאת היא טובה, ודאי שאי אפשר להמיר אותה בבהמה אחרת שהיא רעה. אלא ודאי, מה שהפסוק אמר טוב ברע, כוונתו לומד אותנו כך, דווקא בהמה שהיא טובה מתחייתה, דהיינו שהייתה תמימה ואחר כך נפל במום, אז באמת האדם יכול לעשות לה תמורה. אבל בהמה שמתחילה הייתה רעה, מתחילה הייתה בעלת מום, היא לא תופסת בכלל תמורה. אם מתו ייפדו, אמר רב יהודה אמר רב, זו דברי רבי שמעון, דאמר קודשי מזבח היו בכלל העמדה והערכה, קודשי בדק הבית לא היו בכלל העמדה והערכה. דתנן, רבי שמעון אומר קודשי בדק הבית אם מתו ייפדו, ומודה רבי שמעון בעמום מעיקרו שנבדה, מה הייתה עמדה? מה קרה? אותה למעוטה בעלו מעיקרו. אבל אחרי אומרים, אם מתו, יקברו. אומרת הגמרא, מה שלמדנו, שבהמה שדם הקדיש אותה, כשהיה בה כבר מום קבוע, ממילא אפילו אם הבהמה מתה, ניתן לפדות אותה. זה אומר רב יהודה מרב, זה דעת רבי שמעון, שאמר, כשכתוב בתורה, ויעמית הבהמה לפני הכהן, הכתוב ויעריך הכהן אותה בין טוב ובין רע, וכו', זה מדבר לגבי בהמות שאדם הקדיש לנו מזבח, נקרא קודשי מזבח. אלה היו בכלל עמדה ואחר. זה נאמר בתורה, בעמית הבמה לפני הכהן, הכתוב יעריך הכהן אותה. אבל קודשי בדק הבית, בהמות שאדם הקדיש לנו לבדק הבית, אז זה לא נאמר העמדה והערכה. ככה אומר רבי שמעון. ובכל זאת, אומר לנו רב, מודה רבי שמעון בבעל מום מעיקרו שנבדל, למרות שהוא הקדיש את זה למזבח, אם כמו במשנה שלנו שהיה בזה מום באותה בהמה עוד לפני שהוא הקדיש אותה, אפשר לבדות את זה. למה? כי הרי הפסוק אומר ועריך הכהן אותה בן טוב ונרע. מה הפסוק בא לחדש לי אותה? מה בלמעט? בלמעט בהמה שהיה במום עוד לפני שהיא הקדיש אותה. כל זה דעת רבי שמעון, אבל החכמים חולקים וסוברים שבהמה כזו שאפילו שהיה בה מום עוד לפני שהיא הקדיש אותה, אם היא מתה אי אפשר להעמיד אותה לפני הכהן, כי היא מתה, הדין הוא שאי אפשר לבדות אותה והיא אז צריך לקבור אותה. שואלת הגמרא, מן חכמים תנא דבי לוי ודתן דבי לוי הכל הוא בכלל עמדה וערכה ואפילו בעל מום מעיקרו, וכן תנא לוי מתיתה אפילו חיה אפילו עוף. אומרת הגמרא, מי זה חכמים? זה התנא של בית לוי שהוא שנה, אומר הכל הוא בכלל עמדה וערכה אפילו בעל מום מעיקרו. על זה אמר רב שהמשנה לא כדעת חכמים האלו. ככה גם כן לוי גורס בברייתא שלו שיש דעת חכם שאומר שאפילו חיה ואפילו עוף, למרות שזה בוודאי אין הקדושה חל עליו קדושת הגוף אלא אך ורק קדושת דמים, אף פי כן כמה שהקדיש את זה למזבח, למרות שאי אפשר להקדיש אותו בעצמו, את החיה לא כרגע במזבח, אף פי כן אי אפשר לבדות אליהם כן בעוד החיה שאפשר להעמיד אותה לפני הכהן, לא כשהיא מתה. שואלת הגמרא, והכתיב אותה, מה זה בא למעט לפי הסבר הזה? מהגמרא, אותה לתנא דבי לוי, קשי, אכן זה לא מובן. שואלת הגמרא, אבל רבנן פליגי על יד רבי שמעון, מה, יכין עמידי אם מתו ייפדו, יכין זו רבי שמעון מחלוקתו עם בעל אליהם. ומה שהסברת, מה הכוונה לרב שאמר, זו רבי שמעון, אבל חכמים, מי זה חכמים? חכמים הכוונה היא תנא דבי לוי. הוא החולק, הוא לפי דעתו משנתנו לא תיקון. משמע, אבל החכמים החולקים על רבי שמעון שמה במסכת תמורה, והם סוברים שקודשי מזבח היו בכלל עמדה וערכה. משמע שמשנה שלנו היא אכן כן יכולה לבוא כדבריהם. אם כן לכאורה, מדוע הרב אמר זו דברי רבי שמעון? צריך להגיד זו דברי רבי שמעון מחלוקתו, גם דעת החולקים עליו. אמרי רב, כי רבי שמעון מלכיש דאמר לרבנן קודשי בית הקרבת בכלל עמדה וערכה, קודשי מזבח לא היו בכלל עמדה וערכה, ולמיתוך המתידין כי רבנן דקתן נספה ואם מתו יקברו. את הגמרא, לא, רב סובר כדעת רבי שמעון מלכיש שפירש את דברי חכמים שם מסכת תמורה, שמה כמתן לומר קודשי מזבח היו בכלל עמדה וערכה דווקא קודשי מזבח ולא קודשי בדק הבית, ולכן לפי זה אי אפשר לומר שמשנתנו כדעת חכמים. שרי כתוב בספר שאם האדם הקדיש בהמה שהייתה תמימה ולאחר מכן נולד במום, אי אפשר לבדות אותה, אם מתו יקרו. והרי לכאורה לפי דעת החיים האלו הליבד הרש לקיש, הרי אפשר לבדות אותה למרות שהבהמה הזאת היא מתה ואי אפשר להעמיד אותה על רגליה לפני הכהן. שואלת הגמרא, אמרי מי דהי מתו יקרו משום בעמדה וערכהו, דימה משום דהן פודין את הקדשין לאכילן הכלבים הוא, אמרי אם כן ניתנה אם נעשו טריפה יקרו. שאלו החכמים את המדרש, אפילו אם נאמר שסוברים כדעת רבי שמעון בן לקיש, אבל מי אמר לך שהספר של המשנה שאמרה שאם בהמה הקדיש אותה ולאחר מכן נפל במום, אם היא מתה יקברו בגלל שאי אפשר להעמיד אותה? אולי הסיבה של הטענה אחרת, כי הוא סובר שאין פודים את הקודשים להכיל אותם לכלבים, אבל אולי זאת ינחם ישר באמת לבדות, אין בזה בעיה מה שאי אפשר להעמיד אותה, אם כן משנה יכולה לבוא כדעת חכמים. עונה הגמרא, לא ייתכן שזה הטעם של המשנה, שאם כן למה הוא הזכיר אם מתו? צריך להגיד אם נעשו טריפה יקברו, שאפילו אם תרצה לבדות אותה בעודה עוד טריפה זו חיה, תרצה לבדות אותה כשלה עמיתו לפני הכהן ותשחט אותה תאכיל אותה כלבים, גם כן הדבר הזה אסור אלא הכוחך שסברת התנאי מפני שאי אפשר לעשות לזה עמדה ואחה. מי בעיתם אל העולם רב כי רבי יוחנן סביר עלה ותנה זו דברי רבי שעון מחלוקתו, שגם תרץ אומרת הגמרא באמת לא כמו שאמרנו למעלה, אלא רב סובר כדעת רבי יוחנן שאמר שדעת חכמים החולקים על רבי שמעון בין קודשי מזבח ובין קודשי בית הבית בכלל עמדה ואחר, ומלא ודאי שאם מתו יקברו כי אי אפשר להעמיד אותם, ואם כן למה רב העמיד את המשנה כרבי שמעון? אכן כוונתו לומר כרבי שמעון וכמח לוקתו, הוא בא רק לשלול את החכמים ששנה אותם דבי לוי, שהם סוברים שאפילו בעמו מעיקרו גם כן צריך עמדה ואחה, כמותם המשנה לא תבוא. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: היושב ראש העמודך של חברת נתיבי איילון עידן דוד נחקר אתמול בלהב 433 בחשד לעבירות מרמה, הפרת אמונים וזיוף. כך מסרו כתבנו קרמי יוגב ואלינור שירני קופמן. השוטרים יבקבו אותו בבוקר שבת, ערכו חיפושים בביתו ובמשרדו ותפסו מסמכים ומדיה דיגיטלית העשויים לשמש את החוקרים. בתום החקירה הוא שוחרר בתנאים מקבילים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
2: כוכבית 6188.
0: היום בעיר אלמונן חלקי תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה ברוב האזורים.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר

0: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: הבוקר עם שמעון אלקבץ, ככה מתחילים את היום.
3: בוקר טוב, ככה מתחילים את היום, ככה מתחילים את השבוע, שבוע טוב ומבורך. היום יום ראשון, 4 באוקטובר 2026, חף ג' בתשרי תשפ"ז. טוב, אחרי סוכות, שמיני עצרת, הושענא רבה, שמחת תורה, וגם טיסה אחת, שהפכה לכולנו את ה, מה שנקרא את הקרביים, והולידה. גיבורים, יניב חיון, שיצא לי לפגוש אותו אצל איילה חסון. נדבר על זה בהמשך, על הסיפור הזה של גבורת הישראלים, וזה בדיוק נפל ברגע שהבטן מתהפכת והתהפכה להרבה מאוד משפחות אתמול. כשאני חושב על זה, אז אתמול כל דקה שעברה, כל רגע שעבר, תמיד היה עם בת של, טוב, בשעה הזו היינו נצורים בממד, בדקה הזו קיבלנו הודעה מסיוון, קיבלנו הודעה מנאור, שאלנו מה קורה, מה לא קורה, כן, כל דבר. ועכשיו שאני חושב על 6:03, אז היינו בבאר שבע, והיינו בדרכנו, אחרי שכל הלילה סתם נסענו, היינו בדרכנו לכפר עזה שוב. חזרנו לתופת, חזרנו לאש, חזרנו לירי, כי רצינו לדעת מה עלה בגורלה של סיוון, מה עלה בגורלו של נאור. בשאלות ששאלנו הם כמה שאלות שעדיין נותרו ללא תשובה, תשובה חלקית אולי, ויבוא הרגע שבו מדינת ישראל תעמוד מול השאלות הקשות האלה ותצטרך לתת תשובות. גם איך הצליח המחבל הטייס לעבור מתחת לרדאר, הימם אל הממי הזה שהושעה בעבר מעבודתו בחברת אומן אייר בגלל הקצנה של האסלאם, אסלאמיסטית, ועל פי הערכה הוא נחת מספר פעמים בנמל התעופה בן גוריון, רשימת הנוסעים ואנשי הצוות של טיסת פליי דובאי הובאה לישראל לפני ההמראה, אבל שום דבר לא נעשה, ולצד גבורת הנושאים שמנעו אסון כבד, הולך ומתברר עומק המחדל של רשויות הביטחון והתעופה. וכן, צריך לשאול את השאלות וצריך גם להציב את הדברים. צריך בכלל להתייחס לטיסה הזו כאילו הטיסה הזו חלילה התרסקה לנו פה על אחד הבניינים בישראל. זה מה שצריך לעשות, ככה צריך להתייחס לזה. בעמודו הראשון של ידיעות אחרונות, 3 שנים לשבעה באוקטובר, על מי שראה מקרוב את הזוועות בשבועות שאחרי הטבח, טיפל המכון לרפואה משפטית במקרים הקשים ביותר, ועסק במלאכת זיהוי הגופות שהיו כמעט בלתי ניתנות לזיהוי. מנהל המכון פרופסור חן קוגל תיעד את האכזריות השטנית של מחבלי חמאס, והיה עד למראות שילוו אותו עד יומו האחרון. ברעיון מיוחד לאריאלה אילון ולאורן רייס בידיעות אחרונות, הוא מספר על הרגע שבו פרץ בבכי וחושף שהוא אובחן עם פוסט טראומה, יש הרבה כאב והוא השפיע, זו מעמסה כבדה, איך לא. גם פרופסור חן גוגל וגם אנשי זקה הקדושים ו מדה וכל מי שבעצם ראה וטיפל, השוטרים, יחידות מיוחדות של הצבא,

שהייתה לי הזכות להיות שם ולדבר עם החיילים שם, שעשו מלאכת קודש של איסוף שאריי. בקיצור, המון המון המון המון קדושה הייתה בעבודה הזו של החיילים. טוב, השבעה באוקטובר 2023, אנחנו בשבוע מאוד מאוד מיוחד, רגיש, כואב. סתם אם בא לכם לדעת, אז אזכרות, אנחנו את האזכרה עשינו לסיוון לפני החג בבית יציב בבאר שבע, ואחר כך עלינו לבית העלמין באשדוד. היום הרבה מאוד אזכרות לחברים בקיבוץ כפר עזה, מחר אזכרה לנאור באשדוד בבית הכנסת. הטקס הממלכתי יהיה בהר הרצל, ויהיה גם את הטקס הלאומי, וגם המון המון מפגשים, המון המון טקסים, המון המון זיכרון וכאב. כן, המון המון זיכרון וכאב. טוב, בסוף השבוע לוחם צהל נפצע בצורה קשה, וקצין ולוחם נפצעו באורח בינוני כתוצאה מתאונה מבצעית. השליחו רימון כנראה בצורה לא תקינה בדרום לבנון, האירוע המתוחקר, ושני הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. המשפחות שלהם הותקנו, וזה אחרי ששמונה לוחמים מחטיבת השריון נפצעו אתמול באורח קל כתוצאה מתאונה מבצעית. שני רכבים התנגשו אחד בשני בסמוך לאחד הכפרים בדרום לבנון. שישה מהלוחמים נזקקו לפינוי לבית החולים. האירוע הזה ביחד עם האירוע של השלכת הרימון, שמרו על עצמכם. כן, גם ככה יש מה שנקרא כל כך הרבה אתגרים, תשמרו על עצמכם. אורן השטיטקר היקר שלנו, בוקר טוב ושבוע טוב. מחדל ההבטחה בשחקים, הג'יהאדיסט הקיצוני הזה שהגיע לכיסא הטייס בדרך לישראל, הוא מחבל הודה שהוא רצה לרסק את המטוס בשטח ישראל, אימאם אל המי, טייס המשנה בטיסה פליי דובאי לישראל. הוא שעה בעבר מעבודתו כטייס בחברת אומן איר, ואחרי שזוהה כמי שעבר תהליכים של הקצנה של האסלאם. אתמול דיבר ראש הממשלה עם הטייס הגיבור, הטייס ההודי שהצליח בכוחות אחרונים ממש לפתוח את דלת של הקוקפיט, ואפשר בכך לנוסעים הישראלים האמיצים להשתלט על הסיטואציה. אז הכתובת הייתה על הסטיק, אומרים בידיעות אחרונות, איתמר רייכנר וסיוון חילאי, על איך הצליח הטייס מאומן לטוס לישראל, הנורות האדומות והשאלות הקשות. הטייס הושר מחברת התעופה אומן אייר בעקבות הקצנה דתית ג'יהאדיסטית. הוא נדחה מעבודה על ידי חברות התעופה רויאל אייר מרוקו, על אף ההכשרה שעבד בה. והאם פליי דובאי ידע על כך שכשהיא קיבלה אותו לעבוד בשורותיה, ומדוע אין רשימה שחורה בינלאומית של טייסים שעברו הקצנה בדעותיהם? מדוע על אף עזרת ראש השבק לגבי ההבטחה לא מספקת, לא דרש הארגון לעצור את הטיסות מהאמירויות? מדוע לא נבדקו פרטי אנשי הצוות, צוות הטיסה, על אף שעוברו מראש לישראל? מדוע אחרי דוח של מבקר המדינה מ-2024 שהמליץ להסדיר מחדש את ענף ההבטחה התעופתית לא נעשה דבר? מי יהיה הגוף שיחקור את המחדל שאפשר את טיסתו של טייס המשנה הזה לישראל? כל כך הרבה פרצות, השמיים פרוצים, ואני אומר עוד פעם, צריך להתייחס לזה כאילו, באמת, כאילו זה קרה. אתה צריך לקחת בחשבון שהמטוס
התרסק על אחד הבניינים בתל אביב. למה? כי זה מה שהוא התכוון לעשות. וככה צריך להתייחס לזה. וצריך את השאלות האלה, בוודאי שצריך לשאול, ובוודאי שצריך ליישם. כולם מתנערים. במשרד התחבורה שלא משך נתונים שנתיים מגיב, בטוח לטוס, אין 100%. ושרת התחבורה אתמול הייתה באולפנים ודיברה על כך שאנחנו, משרד התחבורה, אנחנו לא גוף מודיעיני, ומי שאחראי זה השבק והמוסד. כן, אז אם הקימו פה, אני זוכר שדני שנער עמד בראש מה שנקרא אגף להבטחה, ואתם יודעים שאנחנו כל יום רביעי מדברים עם אלי חליפה, עם הסופר של רבי המחר, ואלי ערך ספר שדני שנער כתב על הסכנות הבטיחות של סכנות הבטיחות, והוציא ספר, וזה פשוט לא יאמן הדבר הזה. היה יכול להיות לנו 7 באוקטובר או 9/11 במדינת ישראל, גם בסוכות. אז אחרי מחדל יום הכיפורים ואחרי מחדל שמחת תורה, היה לנו גם מחדל סוכות. אז צריך להתייחס לזה, באמת צריך להתייחס לזה כאילו זה קרה. מדינת ישראל צריכה להתעורר הבוקר עם כאילו זה קרה. אין אופציה אחרת. ו בספר שדני שנער, שאלי חליפה ערך, הוציא, שזה קטע שצריך להחליט אם מאפשרים למטוס להיכנס לארץ, שפתאום הוא לא מגיב והוא לא עונה, ויש התלבטות אם לפוצץ אותו מחוץ למדינה, כדי שהוא לא יתפוצץ עלינו, מה עושים, צריך להחליט מיד. ודני שנער מתאר שהמצב שבו צריך לקבל החלטה גורלית אם להוריד מטוס עם הנוסעים. אז כדי שלא נצטרך חלילה וחס להיות בסיטואציה כזו, אז כן, אז צריך פשוט לשאול את השאלות ולקבל גם את התשובות. סמדר פרי כותבת שהעונש הצפוי למחבל הטרוריסט הוא עונש מוות. כן. טוב. באמירויות דרשו לצרף לכל מטוס שמסיע ישראלים שנתקעו בדובאי גם מטוס מטען שיקח את המזוודות ארצה. במשרד הביטחון ששלחו מטוסים, הטיסות התחילו לצאת לדרך, וגורם כל הסיפור הזה של מבצע החילוץ נעשה מה שנקרא בעיצומו. אפשר להבין את הישראלים שלא רוצים לטוס עם עם הטייסים ועם המטוסים מהאמירויות. יש לנו גם קשר, אתם יודעים, הקשר הבאר שבע יש לנו לאיחוד האמירויות, זה השגריר שלנו שם, יוסי שלי, הוא מה שנקרא באר שבעי שלנו. הקברנית סמית מצ'צ'אר הוא הטייס ההודי שמושפז בבית החולים באיחוד האמירויות אחרי ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי, זכה אתמול לביקור של יורש העצה של דובאי, ומאוחר יותר הוא שוחח בטלפון גם עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, והוא חשף מה קרה ברגעים הראשונים בקוקפיט. טייס המשנה רצה להתפלל, זה לא חריג, בזמן שהוא התפלל לא הסתכלתי לאחור מתוך כבוד, ואז אחרי 4 או 5 דקות קיבלתי מכה חזקה לחלק האחורי של ראש שלי. המחשבה הראשונה שלי הייתה שנגרם נזק קטסטרופלי למטוס, אבל אז המכות המשיכו להגיע אחת אחרי השנייה, והבנתי שזה לא המטוס. הקברניט האותי הגיבור הופיע לראשונה בטלוויזיה ביום שישי, אז הוא שוחח עם ראש ממשלת הודו, מודי, שאמר לו, כל המדינה מתפללת למענך, שלא רק כל המדינה בהודו אלא גם אנחנו. טוב, 3 שנים אחרי ועדיין אין הסכמה איך צריך לחקור גם את השבעה באוקטובר.
אולי כדי שנזכיר ביום הזה את המספרים הבלתי נתפסים. ישראל איבדה 2,347 מבניה ובנותיה. נרצחו 1,029 אזרחים. נפלו 1,318 חללי מערכות ישראל. יש סדר גודל של לפחות 26,000 משפחות של פצועים בגוף ובנפש. נחזור על המספרים האלה גם בהמשך, כדי שהסיפור הזה של לעולם לא עוד יהיה מה שנקרא לעולם ועד אצלנו. חייבים תמיד לזכור ולהזכיר. טוב, נמשיך עם כותרות גם בידיעות, ישראל היום כמובן, מעריב, הארץ, כל העיתונים, נעבור עליהם, נדבר. תודה ליערה עבדו שנמצאת איתנו. נצא להפסקה קצרה של פרסומות ונחזור עם הכותרות.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב שוב ושבוע טוב ומבורך. אז כמו שאמרנו, היום יום ראשון, 4 באוקטובר 2026, כ"ג בתשרי תשפ"ז. אנחנו אחרי סוכות, שמיני עצרת, הושענא רבה, שמחת תורה, המחשבה הזו שיום כיפורים אחד כבר יש לנו, עם המחדל הגדול והנורא, שטבח שמחת תורה יש לנו, גם כן עם המחדל הנורא, הבלתי נתפס. ורק לחשוב שגם בסוכות היה אמור, וככה צריך להתייחס לסיפור הזה, היה אמור להתרסק המטוס של פליי דובאי על אחד הבניינים בתל אביב, ולגרום ל-9-11 של מדינת ישראל. וזה כאילו, זה גם הביא אותך ככה לזה ששלוש שנים אחרי עדיין אין הסכמה כיצד יש לחקור את השבעה באוקטובר. ואני נשמע כמו איזה תקליט שבור, אבל אני אומר, באמת לא אכפת לי איך תחקרו. תעשו חקירת ועדת חקירה ממלכתית, ועדת חקירה לאומית, ועדת חקירה יקינטון. תחקרו. תחקרו, כי המספרים הבלתי נתפסים של מה שהיה בשבת של השבעה באוקטובר. עמיחי שיקלי כתב שכדי לנעוץ במסמרי פלדה את העובדות שאין לגביהן אבק של מחלוקת. רונן בר היה הראשון מבין קברניטי מערכת הביטחון שהחזיק בידיו מידע מודיעיני קונקרטי שהצביע על אפשרות למתקפה של חמאס, כאשר הערכות דיברו בתרחיש קצה על פשיטה מוגבלת ליישובי העוטף. המידע הזה כלל את הדלקת הסימים הישראלים שנועדו לתקשורת סלולרית בשטחנו. 45 סימים כאלה על פי תחקיר שבק, תבינו, בפאף, במכה אחת נפתחים 45 סינים, 45 פלאפונים שאמורים לפעול אצל המחבלים אצלנו כאן. הירידה של בחירי החמאס למנהרות וידיעה על כינוסים חריגים במסגדים. עכשיו המידע הזה כותב עמיחי שיקלי, השר עמיחי שיקלי, שבשונה מההתראות אווירה כלליות על אפשרות למלחמה וכתוצאה משחיקת ההרתעה הישראלית ברקע הסרבנות המאורגנת שהובילו, כך כותב עמיחי שיקלי, נווה, שרף, רונן, דנק, שפר ושוט. חייב היה להוביל להתראה מודיעינית קונקרטית ובצידה דרישה לנקיטת שורת פעולות דחופות, כשהבסיסיות ביותר הן עדכון אישי של הרמטכ"ל. זה לא קרה. לדבריו של אנשי רונן בר, דיווח היה בכאן 11, בר הסתפק לדבריו בתקשורת בין הרלשים, שהובילה להערכות מצב מצומצמות בצהל, של ראש אגף המבצעים ושל אלוף פיקוד דרום, ללא השתתפות מפקד חיל האוויר וראש אמן. לו זה היה קורה, כותב עמיחי שיקלי, להערכתי היו לנו קודם כל טנקים בעמדות ולא במוצבים, לוחמים מתודרכים מוכנים על הכלים בעמדות לחימה וגם על בסיס סדק נמוך, מפקדים היו טסים לבסיס בלילה ולא בבוקר, כשמאוחר מדי הם נתקלים במערבים וכוחות מיוחדים היו תופסים נקודות שולטות. הכל היה נראה אחרת, גם אם היינו סופגים כמה עשרות חדירות ונפגעים בשל ההתראה מאוד מאוד קצרה והיקף הכוחות הקטן בגזרה. עדכון אישי של מפכ"ל המשטרה לא קרה. יצאה הודעה שהיא לא חד משמעית במערכת הממוחשבת. זה ככה אמר המפכ"ל שבתאי, קובי שבתאי שהיה. לו היה זה קורה, היינו רואים פינוי של אזרחים מיידי משטח מסיבת הנובה, הגעה של כוחות שיטור ומגב לעצמתים וליישובים. גם את ראש הממשלה הם לא התקנו, כותב עמיחי שיקלי. ראש הממשלה יכול היה ליזום מהלך שובר שוויון, מטס תקיפה מקדים על כמה מנקודות הכינוס, או על מטרות אחרות שיחשוף את העובדה שישראל למעשה מזהה את התכונה החריגה. זה אגב אחד לאחד מה שקרה בצוק איתן, וזה בדיוק, אבל בדיוק מה שרונן בר הכי חשש ממנו, כך כותב עמיחי שיקלי. אני ממליץ מאוד לקרוא את המאמר שכתב ראש חטיבת המחקר באמן, תת-אלוף עמית סער, זיכרונו לברכה, במערכות, מי שירצה אותו אז אני אשלח לו, כדי להבין את צורת החשיבה של אחד הגורמים הכי חשובים באגף המודיעין. אחרון, חשוב לשים לב ולחזור שוב ושוב לציטוט המחריד הזה מתוך סיכום מערכת מצב שהוביל מטה השבק של רונן בר ב-5:15, 5 בבוקר, 5:15 לפנות בוקר. לעת עתה, להימנע מפעילות רחבה שלנו, כדי להימנע ממיסקלקולציה, נוכח העובדה שזו לא הנחה מובילה. לתפוס את הראש בשתי הידיים, לא להאמין, פשוט לא להאמין, לגודל הרשלנות, לעומק השרלטנות, להימנע ממיסקלקולציה. אחרי כל זה, הוא גם רוצה לתבוע דיבה, ממש מופת של מנהיגות ולקיחת אחריות, שלא לדבר על זה שהוא רצה להקים לנו פה מרכז למנהיגות פוליטית ברייכמן. אז נזכיר לרונן בר, ונזכיר גם לכולנו. יש יותר מ-87,000 נפגעים של פעולות איבה מאז השבעה באוקטובר. רוב הנכויות שהוכרו הם נפשיות. הערב יום השואה השלישי לטבח, הביטוח הלאומי ומשרד הביטחון מפרסמים את נתוני הנפגעים במלחמה. 1,029 אזרחים נרצחו מאז השבעה באוקטובר, בהם 63 ילדים ובני נוער. 40,000 הוכרו כבעלי נכות, רובם על רקע נפשי. יותר מ-6 מיליארד שקלים שולמו לנפגעי האיבה, למשפחות של החללים ולמשפחות של החטופים. תראו, אני אגיד משהו עם הסיפור הזה של הנתונים של משרד הביטחון והביטוח הלאומי. מדינת ישראל, ואני אומר את זה בצורה הכי ברורה, שתדעו לכם, תמיד יש מה לשפר ומה לתקן ומה לסדר, ויש מקרים גם קיצוניים של עוולות, אבל יש קשב גדול, יש הכלה גדולה, יש אמפתיה, ומדינת ישראל שלא הייתה עבורנו בשבת של השבעה באוקטובר, גם המנהיגות הצבאית לא הייתה, לא היה לא מדינה ולא צבא בשבעה באוקטובר, אבל הייתה ממש התכנסות וחיבור של ביחד, והמדינה ונכון, עוד פעם, כל מי שיגיד כן, אבל על מה הוא מדבר? צריך לשקם את הצפון, צריך לשקם את העוטף, נכון. משקמים צפון, משקמים עוטף. אבל הסיפור הזה של השבעה באוקטובר, שזה היה טלאי הצהוב של מדינת ישראל, ככה אני כל הזמן קורא לו, הסיפור הזה הוא לא... הוא לא זבנג וגמרנו. זה מה שהם עשו לנו, היה זבנג וגמרנו. במשך כמה ימים פשוט תטבחו בנו. פשוט תפחו בנו. אז לקראת יום השנה השלישי לטבח, מפרסמים משרד הביטחון והביטוח הלאומי את המספרים הנוראיים שממחישים את היקף האובדן במלחמה. אז אתה רואה את המספרים ואתה פשוט לא מאמין. 1,029 אזרחים נרצחו. מה שנקרא, נוספו 1,216 יתומים לאזרחים שנרצחו, מתוכם 345 ילדים ובני נוער יתומים. מתחילת המלחמה נוספו מעל 7,150 בני משפחה למעגל הזה של השכול של חללי מערכות ישראל, בהם 880 יתומים ויתומות ומעל 3,700 אחים ואחיות שקולים לחללי מערכות ישראל. ועדיין, אתה גם רואה את סיפורי הגבורה ואת ההנצחה ואת היכולת שלנו להגיד, אנחנו פה כדי להמשיך, אין לנו ארץ אחרת, אין לנו מקום אחר, לאן נלך. דרור אשרם, אבא של שי אשרם, גיבורת ישראל התצפיתנית, שיותר ממה שהתצפיתניות הגיבורות האלה זעקו בנחל עוז במוצב שם, צעקו במשך שבועות לפני הטבח, ואף אחד לא שעה, לדברים שהם אמרו. אז התצפיתניות, יש כבר פסטיבל מוזיקה שלישי לאורן ולזכרן של 18 התצפיתניות והסמבציות מהמוצב של נחל עוז. וב-23 באוקטובר כמובן אנחנו נגיד את זה גם בהמשך ולקראת המועד ביום שישי ב-12 באנגר 11 בתל אביב. הם עושים את פסטיבל טי טיים מספר 3. אתם יודעים, זה היה אחד המנהגים היותר מרגשים של התצפיתניות שם, ככה לפני כניסת שבת היו עושים מסיבת תה, הם היו מדמות את המוצב בנחל עוז כמי שנמצאו בארמון בקינגהם בלונדון, כאילו זה לא מוצב, זה אנחנו נמצאים באנגליה. אני מזכיר לי שיום אחד הלכנו, סיוון, האור, ענת, אני, עם הנכדים קצת ליד הגדר של הקיבוץ, ואז נאור שאל, מה, כל האורות האלה שאנחנו רואים, מה, זה עזה? אז ענת אמרה לו, לא, לא, זה לוס אנג'לס. אז מתוך הגעגוע והכאב, של מוזיקה, אנשים, אהבה וחיים, בשבילן, לזכרן ולמען האור שהן השאירו, אז ב-23 באוקטובר, יום שישי, ב-12 באנגר 11 בתל אביב, פסטיבל הטיטה עם לזכר 18 הבנות שלנו, האהובות, התצפיתניות, הסמבציות בנחל עוז. כן. טוב. יערה, נשמע עוד משהו? ונחזור לכותרות נוספות. ולהגיד גם בוקר טוב ושבוע מבורך, דוד בראל, שאומר לי, תשים לב לעיתוי של החטיפה. ממש לגרום לעוד 7 באוקטובר, עוד שואה קטנה, דווקא בעיתוי שאנחנו נמצאים בזיכרון של האבל שלנו. שתי הערות, דוד היקר, זאת לא הייתה שואה קטנה, זאת הייתה שואה גדולה. גם 7 באוקטובר, וגם צריך להתייחס לריסוק המטוס בשמי תל אביב, כמשהו שקרה. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להגיד, טוב, נס גדול. לא יכולים להגיד לעצמנו נס גדול. בוקר טוב, דרור אשרם, אמרנו. ניצה סבג, ממושב שובה. בוקר טוב, נשלח לך, אין בעיה. אוהד לוי מקרמית כותב לגבי הסיפור הזה של הטיסות של החברות הישראליות, רק אתמול דווח שזה לא צוותים ישראלים, וזה מטוסים שהחברות הישראליות חוכרים, אז זה לא משנה, זה רק לקחת עוד הרבה כסף מהחרדות של כולנו. כן. טוב, בכל מקרה צריך לחקור את זה, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לא לחקור. גיל השי מרחובות, בוקר טוב, מיכאל בשער, בריאות טובה, חיבוק גדול. תודה שאתם איתנו. אמנון אלמוג מקיבוץ אורנר בעוטף. בוקר טוב, אמנון. תודה. תודה רבה, אמנון היקר. גם אני חוזר עם המון התרגשות לשדר, כי זה תמיד נותן כוח, וזה גם תמיד מאפשר לדבר על הדברים שחשובים, אני חושב, לכולנו. אשר לוי מאשקלון, תודה. שבוע טוב ומבורך. יובל על יגון. תקשיבו מדי פעם קצת לעריכות המוזיקליות שיובל היקר עושה אצלנו כאן בתחנות רדיו דרום. לאה ממושב מנוחה, בוקר טוב. לאה כותבת שיש לי טיסה באמצע החודש לתאילנד עם חברה של דובאי, והסוכן לא מוכן לבטל לי האם כדאי לטוס, אני חוששת בגלל מה שקרה. ברור שצריך לחשוש, אבל ברור גם ש... צריך לעשות את כל הבדיקות ולשאול את כל השאלות ולטוס. שימון כחלון אשקלון, תודה רבה. קוקי אמר, נהג המונית שלנו מאשקלון, יניב פחימה מבאר שבע, יצחק מויסה באר שבע. טוב, תומר מאוד היה. כן, אתה צודק, בסוף אבל גם השופטים וגם נצטרך לגלות גישה הרבה יותר מה שנקרא עם חיבור למציאות. אתמול בכאן 11 ראיתי כתבה שהתלוו גם למפקד ההנדסה בפיקוד הרום וגם למפקד המנהרות שם בעזה. אז קודם כל הם עושים עבודת קודש וצריך לחבק אותם. אבל צריך באמת להגיד שהשימור, לא צריך לקרוא להם פעילים. חבר'ה, אתם מפקדים בכירים, אתם עושים ימים כלילות, לילות כימים. הם לא פעילים, הם מחבלים. הם מחבלים. ולא צריך להיות כמוני ולהגיד מחבלים נאצים, אבל הם מחבלים. הם מחבלים עם רצון אחד לשחוט אותנו. בשביל זה הם קמים בבוקר ואנחנו קמים כדי לזכור ולהזכיר זאת כל הזמן. הנה דברים שכתבתי ממש בדעתי בשבוע, בין השבוע הראשון או השני עוד בשבעה, ואחר כך המילים האלה תורגמו ועובדו על ידי להקת אבטיפוס. הנה לעולם לא עוד.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: אמרתי בתחילת השידור שאלה ימים לא פשוטים, קשים ומאתגרים. אתמול אפשר היה להשתחרר מהתחושה הזו של נגיד 3 שנים עברו, וכל דקה שעשית מיום שישי כזה, ובטח אתמול בשבת שמחת תורה, 6:30 בבוקר, אתה כל הזמן חי במציאות נגיד כפולה, כאילו בכביש דו מסלולי כזה, שאתה כאילו אתה חי את ה... את הקושי ואת ה, ואת הרגעים של מה שקורה איתך, כי אתה חי, ובמקביל אתה גם זוכר דקה דקה את איפה היית באותה דקה. זה פשוט משהו ש, ואני מאמין גם שזה עוטף את כולם, את כל מי ש, נגיד סתם דוגמה, אז אתה, לענת ולי היה מאוד קשה, אז נסענו לירושלים, להיות ליד בית הכנסת הגדול, והיינו שם בירושלים, והקטע הזה שאתה נגיד 10 בבוקר, אז אתה כאילו אומר, טוב, עכשיו בדקה הזו, אנחנו היינו בממד, אבל סיוון ונאור חוו את כל האש והטוף. בקיצור, כן, לא פשוט. אז זוהי השמחה של התורה, כך קראתי לזה, והשמיים זעקו לשמיים, ריבונו של עולם. הרי אתה יצרת בשר ודם, ונותר רק אדם, והשם יקום, ואין קול ואין עונה. החרישו ילדיך לעד, לא נותר בם דבר. ורוח ונשמה אשר שמת בפיהם, נעתקו בבעתה, נמחקו כלא היו. ואלוהי כל בשר מרכין ראש, הסנה הבוער לא אוכל. ראה, מה עשית? מעשי ידיך טובעים בדם, ואתה אומר שירה. ורוח אלוהים מרחפת על פני הכפר, עמומה ודואבת. שואלת את מלאכי השרת, אז זהו החג? אז זוהי השמחה של התורה? ומלאכי עליון הזוהרים, עטופים לבן לקבלת השכינה, מרכינים מבט, מושפלים. הוותיקים שבהם עדיין זוכרים את גדרות התיל ומחנות הריכוז, את פרעות קישנב ואודסה, את השבת השחורה בחברון עיר האבות, את יום הכיפורים הארור, ונותר רק שבר שלא מתאחה. זיכרון ועדות יהיו לכם. שמור את השבת לקודשו, השבת של 7 באוקטובר, השבת שבה זעקו השמיים לבורא עולם, נקמת דם ילד קטן, נקמת דם ילד והורה, נקמת אח ואחות, נקמת דור השואה, שעיניהם ראו חורבן הבית, נקמת חטופי החיים, ותקומת העם לנצח ישראל לדור דור. כן, צריך לזכור ולהזכיר, וואלה, אני אומר, אני לא צריך שום ועדת חקירה, כדי לחקור את השבעה באוקטובר. לי חשוב לדעת שהדברים יחקרו רק כדי שנוכל להסתכל לנכדים שלנו ולצאצאים שלנו, ולמי שיהיה כאן בדורות הבאים, כדי שנוכל להגיד לעצמנו שהלעולם לא עוד הזה, באמת יהיה לעולם לא עוד, כדי שנעשה את התיקון הגדול. מקווה מאוד ש... העיוורון הגדול שהיינו בו בשישה באוקטובר, והתיקון הגדול שאנחנו רוצים לעשות, ואת העובדה הבסיסית והמרכזית, שענת, אמא של סיוון, דיברה מהרגע הראשון, שחטו אותנו בגלל שאנחנו יהודים. אלה 3 הנקודות המרכזיות, שכל הזמן אני רוצה לזכור ולהזכיר. אחד, שחטו אותנו בגלל שאנחנו יהודים, וימשיכו לשחוט אותנו בגלל שאנחנו יהודים. זה לא משנה, לא מדינה, לא שלום ולא מדינה פלסטין, ועזבו, לא משנה, זה לא יקרה. למה? כי כל עוד הם קיימים מעבר לגדר עם הרצון לשחוט אותנו, זה לא יקרה. אז הסיפור הזה של שחיטת היהודים, זה משהו שאני תמיד אזכיר, והזהות היהודית זה משהו שענת גם במערכת החינוך וגם בכל מקום שהיא נמצאת. אנחנו, ענת הייתה בדור המייסדים של תנועה שנקראת צו החיים, ביחד עם דוקטור שרה זילברשטרום, והם מחזקים את הסיפור של הזהות היהודית. אגב, לא חייבים להיות חרדים. אתה לא, היהדות היא לא של החרדים. היהדות היא של היהודים. וכך צריך לזכור את זה. הסיפור הזה של שחטו אותנו בגלל שאנחנו יהודים, הסיפור הזה של העיוורון, עיוורון, אנחנו היינו בעיוורון גדול מאוד, כי יש לפעמים אתה עוצם את העיניים ואתה יכול לפתוח אותם מיד. אנחנו עצמנו את העיניים חזק מאוד בשישה באוקטובר, עד לשישה באוקטובר, והעיוורון הזה הוביל לחידלון, והחידלון הוביל לטבח. אז שחיטת היהודים, הסיפור של העיוורון והסיפור של התיקון. הסיפור של התיקון כולל בתוכו גם הפקת הלקחים ולמידה, בעיקר, בעיקר, בעיקר חשוב לי, שהסיפור הצבאי יתנתק, יתנתק, באמת, זה כמו במגרש כדורגל. המאמן לא צריך עכשיו להקשיב ליציע של האוהדים. להתנתק. הצבא צריך לדעת שהוא צבא הגנה לישראל, צריך להיות צבא. לא היינו צריכים לעבור את טבח השבעה באוקטובר כדי שעכשיו יהיו 40 מוצבים בעזה. באמת. וגבורת הלוחמים שלנו היא בלתי נתפסת. זה משהו שהוא, אין דברים כאלה. אין דברים כאלה. כשיניב חיון, לפעמים, אתם אומרים, למה אתם מזכירים שהוא אינסטלטור? ואם הוא היה רופא, אבל מזכירים את העובדה שהוא אינסטלטור כדי להמחיש את העובדה של מישהו. אני כל הזמן הייתי נותן את הדוגמאות של מורה בבית ספר, ותמיד הייתי אומר, ואני לא רוצה לפגוע במורה. שלהם היה יותר, שלמורים יש יותר שיקול דעת מאשר לרונן בר. למה? כי אתם זוכרים שאנחנו יוצאים לטיולים? מה זה, את האוטובוס לא היה נוסע לפני שהמורה היה עובר אחד אחד סופר, לראות שכולם, דברים הכי בסיסיים, שלא היו במתכל, שלא היו לא לארצי ולא לרונן בר, לא לתומר בר, מפקד חלה, לאף אחד מהם לא היה את מה שהיה צריך להיות. עזבו את מה שהם עשו אחר כך. חוכמה גדולה, אחרי ששוחטים אותנו. אז כשיניב חיון, אומרים, הוא אינסטלטור לא כדי ללוג, אינסטלטור במובן הזה של מה לא, אבל איך הוא הבין מיד, איך הוא הבין מיד, אחרי שטלי באה אליו ואמרה, תקשיב, אמרה לכולם, יש צעקות מהתא של הטייס, הם קמו ועשו מעשה. לא שמרו את המידע לעצמם, או התכנסו בתוך עצמם והתפללו. להתפלל זה הדבר הכי חשוב, אבל לצד התפילה צריך גם לעשות מעשה. כן, טוב. בואו נשאיר עם זה, נניח את זה רגע, זהו. עכשיו, היה ניסיון חיסול דרמטי, היורה של סינואר, כלי התקשורת הפלסטינים דיווחו על לפחות 5 הרוגים. בהפצצת בניין בעיר עזה, כאשר צהל אישר רמז שהיעד הוא עלי אל-עמודי, מבחירי חמאס ברצועה. והיה גם דיווח סעודי שגורמים בארגונים ביו ספקות שניסיון החיסול צלח. אני אגיד, עלי אל-עמודי הזה דינו מוות. ואגב, דינם של כל מי שמחזיק נשק ברצועת עזה, הוא מוות. אין פה משהו אחר. אין לך סיבה להסתובב עם נשק ארוך, כי את הקדחים הם מסתירים ברצועת עזה. ואני לא חושב שצריך לחכות שהוא יכוון את הנשק אלינו. אתה מסתובב עם נשק ארוך, אתה צריך, צריכים להרגוג אותך. אני מקווה מאוד שהם עושים את זה, ואני גם חושב שברגע שהם מבינים שאנחנו גם מתייחסים אחרת לאיום המתהווה ולסכנה המתקיימת, אז זהו. טוב. מה עוד? טוב, וואלה, חזרנו מה שנקרא מתקופת החגים, ומזכיר כיפור, שבמוסף ממון יש הערכה שכל נוסע בטיסת הימה של פליי דובאי עשוי לקבל $250,000, כי בית המשפט העליון אימץ פרשנות מרחיבה שקבע שחטיפת מטוס נכנסת לגדר המונח תאונה. ובמקרה כזה אחריות המוביל האווירי היא מוחלטת, כמעט עד לתקרה של 600,000 שקלים. אז בטוח שאחרי הטראומה שהם חוו 174 הנוסעים של פליי דובאי בעקבות ניסיון החטיפה והריסוק של המטוס בדרכו לישראל, כן, טוב. כמובן שהסיפור של הכסף זה, אמרתי את זה כידיעה של הכלכלה, אבל אנחנו כמדינה חייבים. קודם כל צריך להחזיר את האחריות לשבק ולמוסד, במובן הזה תשבו ביניכם, משרד התחבורה, מוסד שבק, ושבו לישיבה שאומרת הדבר הבא. המטוס התרסק, ויש לנו 174 נספים, ויש לנו עוד מאות או אלפים הרוגים, כי הוא התרסק על בניין או שניים במרכז תל אביב. ככה, תתייחסו לזה כאל ככה, ואז תגידו מה אתם עושים. לא יכולה להיות סיטואציה, כי פה זה היה קיצון של הקיצון, זה השבעה באוקטובר, כי זה היה קיצון של הקיצון, לא הייתה עזרה רגילה. הטייס משנה הזה, חוץ מלהגיד אני הולך לפוצץ מטוס בתל אביב, ואת זה הוא כמעט כתב, כי הוא הזכיר את דאש ואת אל-קאידה וזה, ועם צילום של שמי תל אביב, עשה הכל כדי שיגידו, כדי שיתפסו אותו, או כדי שיבינו שהוא לא יכול להחזיק את ההגעים של, של, של המטוס. זהו. אז אנחנו ראשון בבוקר, בכל יום, 6 בבוקר עד 7, כותרות, זה יהיה שבוע, אני כבר מזהיר, שזה יהיה שבוע טעון ומחבר ומחבק, כי השבעה באוקטובר הוא כאן אצלנו, חי ונוכח, ובגלל זה גם חשוב לנו לשמר את בתי העדות. בתי העדות בדור צעיר בכפר עזה, ההבדל הוא, זה תמיד אני עושה את ההבחנה בין זיכרון להנצחה לעדות והנצחה. אנחנו לא מדברים על הנצחה, אנחנו מדברים לשמר את בתי העדות לטובת הדורות הבאים. תודה רבה ליערה אבדו שלנו, העורכת, ולאורנה שטיפקר על הכל. תודה שחזרתם אלינו ואתם איתנו, ואנחנו כל בוקר ב-6 עד 7 עם הכותרות. בשורות טובות, אמן, מגיע לנו.
2: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
3: פספסתם ראיון של יורם סוויסה עם הראל סקאט? בא לכם להאזין שוב לספשייל עם איתי לוי? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת, אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.

0: במבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: שכירים, אם החלפתם עבודות בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
3: בום! באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: אופטיקל סנטר.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
9: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
10: מרגישים שהכאב מנהל אתכם? זה הזמן להחזיר את השליטה לידיים שלכם. ביחיר לייזר, מכשיר רפואי ביתי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים, דלקות ופציעות. ועכשיו ב 30% הנחה ומתנה סטנד מתכוונן בשווי 240 שקלים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בכל יום בין 8 ל-10, וגם אתם תוכלו לנצח את הכאב. חייגו עכשיו כוכבית 3414.

0: זוכרת את השיר שלא הפסקת לשמוע כשנפרדת ממוטי בכיתה ט?
1: יאללה לך הביתה מוטי, שלום ותודה.
0: השיר שאיתה הציעה לך ניסויים.
1: התינתי לי אהובה.
0: והשיר הקבוע שאת והבסטי תרקדו עם הידיים למעלה, לא משנה כמה, מתי ואיפה תשמעו אותו.
2: קוראים לי בשכונה, נוסעת את השנים.
0: אנחנו יודעים בדיוק איזו מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5, נותנים למוזיקה לדבר.
3: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
7: עלם,
6: כפוף לתקנות.
8: הכי מקצועי, לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
9: בוקר טוב ושבוע טוב. השעה 8 באולפן מעיין סיבירסקי. כוחותינו ניסו לחסל הלילה בעיר עזה מחבל שהשתייך להנהגת חמאס ברצועת עזה והוצא כיורשו של רב המחבלים יחי סינואר, כך מסר דובר צהל. התקיפה בוצעה מהאוויר, אך תוצאותיה עדיין בבדיקה. בנוסף, חשף דובר צהל, כי שניים מלוחמנו נפצעו ביום שישי בלילה מהשלכה לא תקינה של רימון במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. השניים פונו באורח קשה להמשך טיפול בבית החולים. צהל החל בתחקור נסיבות האירוע. ראש הממשלה בנימין נתניהו הזמין אמש את הקברניט קפטן סמית מצ'הר, שסייע רבות במניעת הפיגוע במטוס פליי דובאי, להסיע מסועה ביום העצמאות הקרוב של מדינת ישראל, לאור העובדה שהוא גיבור עבור ישראל. בשיחת טלפון שקיימו השניים הסביר הקברניט ההודי, שלמרות שראייתו כמעט ונעלמה, הוא נאבק בכוחותיו האחרונים והצליח לפתוח את דלת הטייס. במקביל לשיחה נחת באיחוד האמירויות צוות החקירה הישראלי שעתיד להשתתף בחקירת הטייס המחבל מאומן, אחרי שהוא עובר לשם מסעודיה. עכשיו, לתחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
10: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
11: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
11: כוכבית 6188.
9: היום יהיה בעיר עם עלייה קלה במידות החום ברוב אזורי הארץ.
10: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
11: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: להרשמה כוכבית 6188.

שלום, שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, חזלש נעים לכולם. ברוכים הבאים חברות וחברים יקרים, אתם על 101.5 FM פותחים שבוע רגיל לחלוטין. בוקר טוב לכל התלמידים, לכל המורים שחוזרים ללמוד וללמד אחרי כמה זמן שלא... שנתיים, אולי שלוש שנים. יותר אפילו, מהקורונה לא למדתם. מאחל לכם שתשמרו על רצף של לימודים עד סוף השנה. אנחנו כאן ב-101.5 FM, כמו תמיד, נותנים למוזיקה לדבר. אתם מוזמנים להצטרף אליי, אנחנו יחד עד 12, עם המון המון מוזיקה טובה מכל הזמנים. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. הצוות שלי כבר ערוך ומוכן, אורן אשתיבקר על הפיקוח הטכני. אורן, איך היה לך החג? כפות שניות, עניינים, כל הכבוד. אפרת גואטה ואלי אורחן אסרף על ההפקה. עומר יוסף מוכר עבורנו את השירים. אנחנו יוצאים לדרך. אם אתם נוהגים, אז אנא מכם בזהירות. שתהיה האזנה נפלאה לכולם.

אחרי הכל, אני חלק אלוקה ממעל. כך בן צור. עכשיו איתי לוי פותח לנו את השבוע עם בוקר יום ראשון. זה מתוך האלבום הראשון שלו. כן.

0: שלומי ופבלו. יש שעות למשל בין ארבעים. היי, היי, היי, היי, היי. יפה מאוד. אופה.
1: כוכבית 5589.
0: כן, חברים יקרים, אנחנו פותחים שבוע, חוזרים לשגרה, וכמו שאתם יודעים, כשאנחנו חוזרים לשגרה, אז חוזרים ומטפלים בכל הדברים שדחינו אותם, ודחינו ואמרנו לאחרי החגים, אז הנה, אחרי החגים הגיע, זה בדיוק היום הזה, ואנחנו כאן ברדיו 101.5 FM, יחד עם אור משכנתאות, החברה המובילה בישראל, בכל מה שקשור למשכנתה שלכם, קוראים לכם להתקשר למוקד המיוחד, לכוכבית 5589, ולבדוק את המשכנתה שלכם, לבדוק האם אתם משלמים את המינימום של המינימום עבור המשכנתה שלכם. המומחים של אור משכנתאות יחד איתכם יוציאו את דוח יתרות המשכנתה ויגידו לכם בצורה הכי מדויקת שיש, ברמת המספרים, איך נראה ההחזר החודשי שלכם, איך הוא ייראה אחרי המחזור, כמה כסף אתם עשויים לחסוך, ורק אז אתם מחליטים אם אתם יוצאים לדרך או לא. הבדיקה היא כמובן, כמובן, ללא עלות וללא התחייבות. בנוסף, אם יש לכם הלוואות נוסף למשכנתה, אתם יכולים לעשות מה שנקרא איחוד הלוואות. לקחת את כל ההתחייבויות שלכם, בין אם זה הלוואה על רכב, שיפוץ, מינוס בחשבון הבנק, כל מיני הלוואות כאלו ואחרות, להכניס את כל ההלוואות האלו לתוך הלוואה אחת, לתוך הלוואת המשכנתה, ולשלם על כל הסכום הזה באופן כולל אחוזי ריבית הרבה יותר נמוכים. אם נצא מנקודת הנחה שהיום ריבית ממוצעת של ההלוואות האלו הם 14-15 אחוזים, אתם תכניסו את כל ההלוואות האלו להלוואת המשכנתה ותשלמו רק 5-6 אחוזי ריבית. אגב, לאותה תקופת זמן, אתם לא חייבים, אתם יכולים אגב, אם אתם רוצים לפרוס את זה לתקופה ארוכה יותר, אתם יכולים, אבל אפילו לאותה תקופת זמן, החיסכון הוא ממש ממש משמעותי. אז חברים, הגענו לאחרי החגים, זה הזמן לעשות סדר בחשבון הבנק שלכם, זה הזמן לעשות סדר בהחזרים החודשיים שלכם, תתקשרו למומחים של אור משכנתאות, לכוכבית 5589, ותחסכו הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד כסף במשכנתה שלכם. אז כל מי שיש לו משכנתה ולא בדק אותה בשנה האחרונה, שיעשה את זה עכשיו, כוכבית 5589.

0: עומר אדם.
1: הופה! המשכנתאות חוסכים לכם במשכנתה, כוכבית 5589.
0: כן, אז מי מכם שכבר התקשר למוקד המיוחד של אור משכנתאות בכוכבית 5589, אני מניח שהוא יודע כבר איך המשכנתה שלו אולי הולכת להיראות, איך ייראו ההחזרים החודשיים שלו, וכמה פחות הוא הולך לשלם. אני רוצה להגיד שלום, בוקר טוב ושבוע טוב לענת אהרוני. ענת, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מועדים לשגרה.
0: מועדים לשגרה לגמרי, דיברנו על זה מקודם, שבאמת החזרה לשגרה מלמדת אותנו שאנחנו צריכים לחזור ולבדוק עכשיו את כל מה שדחינו לאחרי החגים, לבדוק את ההחזרים נכון. החודשיים שלנו, את ההוצאות שלנו, עכשיו זה הזמן.
2: נכון, אז אתה יודע, אפילו אני אתמול בערב ככה עם עצמי במחשבות של רגע כמה עלתה לי החופשה ואיך אני הולכת לשלם אותה, כי רק גייצתי את הכרטיס, אבל עוד לא ידעתי בדיוק איך אני הולכת לשלם אותה.
0: כמו כולנו באיזשהו מקום, כן.
2: ברור, ואתה יודע, גשם נופל על כולם, אנחנו לא עם מטריה מיוחדת, אבל כן, אנחנו יודעים לקחת בחשבון, בכל אופן אני עשיתי ככה איזשהו חיסכון קטן לטובת החופשה הזו, והתלבטתי, האם אני הולכת לפתוח אותה בבוקר, או שאני מחכה ככה לכיוון ה... 20 לחודש כשהכרטיס אשראי יורד, ואז אני אדע לעשות חישוב, אבל כן צריך להיות מחושבים, וההוצאות באמת גברו בצורה מהותית, הכל מאוד מאוד יקר.
0: נכון.
2: כל דבר שנגענו בו, כל דבר שהתעסקנו איתו במהלך החופשה, בין אם זה אטרקציות לילדים, בין אם זה בתי מלון, בין אם זה אפילו חופשה פה בארץ, ואפילו יותר
0: חופשה,
2: מזה. אז
0: חופשה, אפילו לפעמים מארחים או מתארחים, אז אתה קונה דברים ומתנות,
2: אפילו
0: אתה קונה...
2: אירוח, בוודאי. נכון. אפילו האירוח עצמו מאוד מאוד יקר, סל הקניות היה מאוד יקר, ועדיין אנחנו ממשיכים לחיות, כי בסוף זאת המטרה לשמה אנחנו נמצאים בעולם הזה.
0: נכון.
2: אבל צריך לעשות חישוב, ולראות האם אנחנו עומדים בקנה אחד עם ההכנסות שלנו וההוצאות שלנו. אני ממליצה מאוד לבדוק את כל ההתחייבויות, את המשכנתה. אנחנו כבר חווינו ירידה בריבית לא פעם, ושווה לבדוק האם יש התכנות למחזור המשכנתה. אם יש לנו עוד הלוואות, האם אנחנו יכולים לנצל את האפשרות להכניס את ההתחייבויות שלנו לתוך המשכנתה ולהתאים את ההחזרים החודשיים.
0: כן, הבנתי שהחיסכון, כשעושים את האיחוד הלוואות הזה, זה חיסכון אדיר, ממש. כלומר, אם יש סביבת ריבית של 15-16 אחוזים, פתאום היא מתקצצת בפי שלושה.
2: אז בוא אני אספר לך שמישהו מאוד קרוב אליי, פנה אליי לפני חודש וחצי בערך, ואמר, די, אני נחנק מההחזרים החודשיים, לא מסוגל לעמוד יותר בהתחייבויות. ההוצאות כאילו גברו ממש על ההכנסות, ומ-27,000 שקל החזר משכנתה והלוואות, הם ירדו ל-12,000 שקל.
0: וואו.
2: תבין את הפער.
0: איזה טירוף.
2: זה מרווח נשימה שבאמת אי אפשר לתאר אותו. זה האפשרות לקחת עוד חוג לילדים. זה האפשרות באמת לצאת לחופשה. זה כל ההתכנות הזאת של הכלכלית שסביב הבית, המשפחה, הילדים, לרצות את מה שהילדים צריכים. אם זה חוגים ואם זה כלים... להשערה חינוכית, כל מה שאנחנו צריכים באמת, הכל נכלל תחת הכותרת של תזרים בבית.
0: את יודעת, לפעמים אנשים מחפשים לחסוך עשרות שקלים או מחטטים רגליים מסופר כזה לאחר בשביל לחסוך עוד כמה שקלים, אבל באמת הכסף הגדול נמצא במשכנתה. זו הלוואה הכי גדולה שיש למשק בית.
2: נכון.
0: וצריך ממש לבדוק אותה ברמה פעם בשנה, לפחות פעם בשנה.
2: נכון, ואני רק אחדד שאנחנו בהשקה מדהימה של אפליקציה שפיתחנו שיודעת לעזור לסייע למשק הבית שלנו להתנהל בצורה נכונה, ואנחנו כרגע נותנים אותה לכל מי שמתחיל תהליך, כולל ליווי מלא, ללא עלות וללא התחייבות. גם הבדיקה שאנחנו מבצעים עבורכם של המשכנתה ואיחוד ההלוואות ללא עלות וללא התחייבות.
0: יפה.
2: שווה לבדוק ולראות מה מצבכם.
0: חברים, קחו לכם 3-4 דקות, באמת. מה כבר יכול לקרות? מקסימום יגידו לכם המשכנתא טובה, תמשיכו לשלם. אבל יש סיכוי שאתם יכולים לחסוך ערימות. תבדקו את זה, ללא עלות, ללא התחייבות. כוכבית 5589. ענת, תודה שדיברת איתנו, יקירה, שיש שבוע מבורך וחזלה שניים.
2: ביי ביי.
0: ביי ביי, להתראות. תבדקו, חברים.

0: זונר כיס. אם הולכת איתך.
1: בחסות ביקיור לייזר, מכשיר רפואי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים חזקים, והשבוע ב-30% הנחה.
2: כוכבית 3414.
0: כן חברים, אנחנו לפני שנצא להפסקה קצרה נספר לכם על המכשיר המהפכני ביקיור לייזר, המכשיר הפיתוח הישראלי, הפטנט הישראלי, מכשיר מיוחד לטיפול בכאבים. המכשיר הזה עובד בטכנולוגיית לייזר רך, זה נקרא LLLT, טיפול טבעי, לא פולשני, בלי תופעות לוואי. הטיפול הזה בלייזר רך הוא בעצם מעודד את מנגנון הריפוי הטבעי של הגוף, גם משפר זרימת דם ומאיץ תהליכי החלמה. בין אם זה לטיפול בדלקות ולהפחית כאב, לשיקום רקמות ובכלל לשיפור התפקוד היומיומי, המכשיר הזה הוא מאוד מאוד פשוט לתפעול. אגב, חשוב מאוד שנזכיר את זה, המכשיר הזה עבר 6 מחקרים קליניים בבתי חולים גם בארץ וגם בעולם באירופה, וכל מחקר הוכיח מחדש את היעילות של המכשיר הזה. הוא מומלץ על ידי רופאים, וזה מכשיר רפואי לכל דבר מעניין, יש לו התוויות רפואיות, מכשיר רפואי לכל דבר ועניין. הוא מאושר כמובן משרד הבריאות, ה-FDA, ה-FDA האמריקאי, ה-CE האירופאי, והמכשיר הזה כבר נמצא בלמעלה מ-400,000 בתי אב בישראל. לכם יש הזדמנות באמת להיפטר מהכאב יחד עם מכשיר הביקיור לייזר, ולקבל אותו עד עליכם הביתה בהנחה מיוחדת. שימו לב חברים, 30% הנחה על המכשיר הזה. 30% הנחה אתם מקבלים השבוע הזה מביקיור לייזר, ובנוסף, כל מי שיתקשר לכוכבית 3414 ויזמין את המכשיר יקבל גם מתקן בשווי 250 שקלים, סטנד במתנה. שלא תצטרכו גם להחזיק את המכשיר. אז יש לכם את הסטנד בשווי 250 שקלים, גם 30% הנחה, גם 60 ימי ניסיון, שזה מאוד חשוב. שימו את זה על המקום הכואב. תעבור שבוע, שבועיים, 3, 4, 5, 6, 7, 8 שבועות. לא עבר, לא הסתדר, לא מתאים לכם, תחזירו ותקבלו את כל הכסף בחזרה. חברות וחברים, תתקשרו, כוכבית 3414, זה מספר הטלפון, כוכבית 3414.
1: בחסות ביקיור לייזר, מכשיר רפואי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים חזקים, והשבוע ב-30% הנחה.
3: ביקיור לייזר,
2: כוכבית 3414.
4: בריזה, בריזה עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין.
5: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
8: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס. מרגישים שהכאב מנהל אתכם? זה הזמן להחזיר את השליטה לידיים שלכם. ביקיור לייזר, מכשיר רפואי ביתי לכל המשפחה. מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים, דלקות ופציעות. ועכשיו ב-30% הנחה ומתנה סטנד מתכוונן בשווי 240 שקלים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בכל יום בין 8 ל-10, וגם אתם תוכלו לנצח את הכאב. חייגו עכשיו כוכבית 3414.

0: אייל גולן עם בודד בעיר הגדולה בהפקה של אופיר מלול.
1: בחסות
2: בי-קיור לייזר, מכשיר רפואי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים חזקים, והשבוע ב-30% הנחה.
3: בי-קיור לייזר,
4: כוכבית 3414.
0: כן חברים, אתם מוזמנים להמשיך ולחייג, להזמין עד עליכם הביתה את מכשיר הבי-קיור לייזר בכוכבית 3414, המכשיר המהפכני והמתקדם ביותר בעולם לטיפול בכאבים. גיא מבי-קיור לייזר, שלום, בוקר טוב.
5: בוקר טוב ראם, בוקר טוב למאזינים.
0: אנחנו ככה מה שנקרא לאט לאט חוזרים לשגרה, וכשחוזרים לשגרה כל הכאבים מתחילים לעלות חזרה מכל החודש הזה של החגים. אנחנו בעצם מדברים על מכשיר פיתוח ישראלי, פטנט ישראלי, כאשר כבר שישה מחקרים קליניים בוצעו עליו והוכיחו כל פעם מחדש את היעילות שלו.
5: אז בעצם זה כבר שבעה מחקרים קליניים ראם.
0: יפה.
5: האחרון שבהם בבית חולים ברזילאי באשקלון. ממש לאחרונה, בחודש מאי, התפרסם מחקר שנערך כשנתיים, ובעצם הוכיח את היעילות של המכשיר בכל מה שקשור לכאבי ברכיים, שחיקות סחוס, קרע במיניסקוס, דלקות במפרק. וזה בהחלט עוד מחקר בשורה של מחקרים שמציבים את הבי-קיור לייזר כמכשיר הרפואי לבית ולקליניקה הטוב מסוגו בעולם. באמת מכשיר לייזר נהדר, פיתוח ופטנט ישראלי, גאווה ישראלית, ומונגש היום לכלל הציבור במחיר שנגיש לכולם. בהחלט מכשיר חובה בכל בית, כל מי שסובל מכאבים כרוניים ואקוטיים צריך שיהיה לו את הבי-קיור לייזר צמוד אליו. זה מכשיר שבעצם משנה את כל התפיסה שלנו לגבי איך אנחנו מתמודדים עם כאבים.
0: תגיד גיא, כשאנחנו מדברים על המחקרים הקליניים שאתם עושים בבתי חולים, גם בארץ, גם באירופה, מה זה אומר בעצם? איך מבצעים מחקר קליני על מכשיר שכזה?
5: בעצם זה נקרא מחקר כפול סמיות. בחצי מהנסיינים מקבלים את המכשיר האמיתי, את הבי-קיור לייזר עם הקרן לייזר האמיתית, וחצי מהאנשים מקבלים מכשיר שהוא נקרא פלצבו, שזה בעצם מכשיר שנותן אור ירוק, אבל זה לא לייזר. ואז בעצם עוקבים אחרי המטופלים האלה לאורך תקופה מאוד מאוד ארוכה, ובכל המחקרים שיצאו עם הבי-קיור לייזר והתפרסמו, אז באמת הייתה מה שנקרא חד משמעית. כל מי שהשתמש בבי-קיור לייזר האמיתי דיווח נרידה דרמטית ומשמעותית בכאב, שיפור בתהליך ההחלמה, שיפור באיכות החיים, ומי שהשתמש במכשיר פלצבו אמר שזה פשוט לא עוזר ולא עושה את העבודה, והכאבים, רף הכאב לא השתנה. נעשה מחקר מעניין גם בהדסה על פצעים סכרתיים ופצעים שריפוי, ואני חושב שזה אפילו מחקר יותר מעניין, כי בפצע רואים את תהליך ההחלמה, רואים את הפצע,
0: נכון.
5: הוא נסגר. כלומר, זה לא עכשיו סובייקטיבי, כואב לי 2, ועם הבי-קיור לייזר לא כואב לי בכלל, וכואב לי 8, ועם הבי-קיור לייזר כואב לי 3.
0: לא, מעניין אותי עכשיו מבחינת המכשיר הזה, כשאנחנו מדברים, אמרנו שיש אותו למעלה מ-400,000 בתי אב בישראל, אבל לאלו גילאים זה מתאים? קבוצות סיכון, אתה יודע, אנשים עם קוצבי לב, אולי ילדים, מבוגרים שלוקחים תרופות כאלו ואחרות?
5: אחד היתרונות המאוד גדולים של בי-קיור לייזר, ובעצם טכנולוגיית לייזר רך, זה שהיא בטוחה לשימוש מגיל שנה ועד גיל 120. אין תופעות לוואי ידועות, גם אנשים עם קוצב לב, מפרקים מלאכותי, פלטינות, יכולים להשתמש במכשיר, וזה יתרון מאוד גדול, לא צריך להיות מחובר לחשמל, לא עם רוח ג'לים. הבי-קיור לייזר לא מחמם, זה חשוב כדי להבין את התהליכים שקורים לנו בגוף. דלקת מאוד אוהבת חום, דלקת למעשה מתגברת שיש לנו חום במגע איתה, והבי-קיור לייזר לא מחמם, ולכן הוא גם יעיל לטיפול בדלקות ולא רק להפחתת כאב.
0: מגניב. תשמע, מה שבאמת מעניין זה שאתם מעניקים את המכשיר הזה מעבר להנחה מטורפת, תכף גם נדבר עליה, 30% הנחה. אתה מספר לנו שיש גם אפשרות לקבל את המכשיר הזה ל-60 ימי ניסיון. איך באמת נותנים מכשיר כזה ל-60 ימי ניסיון? זאת אומרת, מי שמקבל את המכשיר הזה צריך להרגיש בהבדל תוך פחות מחודשיים.
5: נכון, בעצם אנחנו יודעים שכבר תוך שבועיים-שלושה, תלוי מה חומרת הבעיה, יש כאלה שכבר אחרי טיפול 2 מרגישים הקלה עם זה כאב אקוטי. בתהליכים דלקתיים, כאבים כרוניים שנמשכים מעל 3 שבועות, שבועיים, 3 בהחלט מספיקים, אבל אנחנו נותנים את ה-60 ימי ניסיון כדי שבאמת אנשים ירבו את המכשיר לאורך זמן. אנחנו יודעים שמי שמשתמש בביקיור לייזר לפי ההוראות שלנו לא יחזיר את המכשיר, אבל האופציה קיימת. יש לכם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים, שזה תשלום סמלי קטן ונוח. ואני מזמין את כולכם, מה שנקרא, לחדש, להתחדש, למי שרוצה לפנק אולי את ההורים במתנה באמת שווה, כוכבית 3414, כוכבית 3414, 30% הנחה לדגם הפרו, סטנד מתכוונן מתנה בשווי 240 שקלים, המלאי של הסטנד מוגבל, אז תנצלו את זה. למי שמבין ומכיר, אפשר להגיע עם הסטנד לגב, לצוואר, למקומות שהם פחות לגישים בקלות רבה יותר. כל הפרטים בכוכבית 3414.
0: יפה מאוד, חברים, תתקשרו, תזמינו, תקבלו את המכשיר הזה עד עליכם הביתה, גם 30% הנחה, גם סטנד בשווי 240 שקלים במתנה, וגם עד 60 ימי ניסיון. תבדקו את המכשיר הזה, ואם לא, אם הכאב ימשך, דברו איתם, והכל בסדר. תתקשרו, תבדקו, כוכבית 3414. גיא מביקיור לייזר, תודה שדיברת איתנו, ידידי.
5: תודה רבה.
0: ביי ביי, שבוע טוב.
4: בחסות ביקיור לייזר, מכשיר רפואי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים חזקים, והשבוע ב-30% הנחה. ביקיור לייזר, כוכבית 3414.

אם חיכיתי לך, אנחנו חותמים שעה ראשונה. רועי אדם יוביל אותנו לסופה של השעה הזאת, אחריו פרסומות, חדשות השעה 9. אנחנו נשוב עליכם עם עוד המון המון שירים טובים. תשארו איתנו, כדאי לכם.

0: בחסות
1: BQ לייזר, מכשיר רפואי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים חזקים, והשבוע ב-30% הנחה.
2: BQ לייזר,
3: כוכבית 3414.
4: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589. אור משכנתאות.
5: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם כפוף לתקנון.
3: דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
4: בוקר טוב ושבוע טוב, השעה 9 באולפן מעיין סיבירסקי. כוחותינו ניסו לחסל הלילה בעיר עזה מחבל שהשתייך להנהגת חמאס ברצועה והוצא כיורשו של רב המחבלים יחי סינואר, כך מסר דובר צהל. התקיפה בוצעה מהאוויר, אך תוצאותיה עדיין בבדיקה. בנוסף חשף דובר צהל כי שניים מלוחמנו נפצעו ביום שישי בלילה מהשלכה לא תקינה של רימון במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. השניים פונו באורח קשה להמשך טיפול בבית החולים. צהל החל בתחקור נסיבות האירוע. ראש הממשלה בנימין נתניהו הזמין אמש את הקברניט קפטן סמית מצ'הר שסייע רבות במניעת הפיגוע במטוס פליי דובאי להשיא משואה ביום העצמאות הקרוב של מדינת ישראל, לאור העובדה שהוא גיבור עבור ישראל. בשיחת טלפון שקיימו השניים הסביר הקברניט ההודי שלמרות שראייתו כמעט ונעלמה הוא נאבק בכוחותיו האחרונים והצליח לפתוח את דלת הטייס. במקביל השיחה נחת באיחוד האמירויות צוות החקירה הישראלי שעתיד להשתתף בחקירת הטייס המחבל מהומן אחרי שהועבר לשם מסעודיה. צבא תימן תקף לפנות בוקר מספר מטרות חיוניות של המחבלים החותים בבירת צנה ובעיר סדה, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. החותים מצידם טענו ששיגרו טילים בליסטיים וכתבאמים על מתקן נפט בבירה הסעודית ריאד. הבית הלבן נקים צוות משימה שיבחן את נושא האינטליגנציה המלאכותית וימליץ לממשל מה צריך להיות תפקידו בפיקוח על הטכנולוגיה. בתוך כך מונה לנהל את צוות המשימה ג'יי קלייטון שעומד בראש המשרד למודיעין לאומי. קלייטון עתיד להגיש את הדוח שלו לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בנושא בתוך 120 יום. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
6: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
6: כוכבית 6188.
4: היום יהיה בהיר עם עלייה קלה במידות החום ברוב אזורי הארץ.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
6: לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במעלה

0: חפשו מרוץ התקווה.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם שעה שנייה של בריזה. אתם על 101.5 FM, אנחנו איתכם ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. אני ראם כהן, הצוות כבר ערוך ומוכן, עייף משהו אחרי סריה של חגים. אבל הנה חברים, גם היום הזה הגיע, חוזרים לשגרה, חזלה שניים לכולם. אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני, מוציא אותנו לאוויר העולם, תודה אורן. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. ועומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, כרגיל, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אם אתם נוהגים, אז אנא מכם בזהירות. פותחים עם משה פרץ, אז אנא טובה לכם.

0: יואב יצחק. איך אנחנו אוהבים את יואב יצחק, אבל ממש.
1: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה, כוכבית 5589.
0: כן, חברות וחברים, אנחנו בשעה השנייה שלנו, ואנחנו חוזרים ומזכירים לכם לבדוק את המשכנתא שלכם, לבדוק את ההלוואות שלכם, ולוודא שאתם משלמים עבורם את המינימום של המינימום. אני רוצה לעבור בשידור חי עכשיו למוקד של אור משכנתאות בכוכבית 5589. ענת אהרוני, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: תקשיבי, גם בשעה הקודמת דיברנו על זה, ואני מניח שלא מעט מאזינים התקשרו עליכם לכוכבית 5589 כדי לבדוק גם את המשכנתא, גם את ההלוואות. בואי תספרי לנו על מאזינים שמתקשרים עליכם.
2: בגדול, אתה יודע, אנחנו חוזרים לשגרה, פתאום כולם מבינים את ההשתלשלות של כל ההוצאות במהלך החודש האחרון. אנחנו אחרי חופשה.
0: זה אפילו לא החודש, זהו, זה כבר השלושה חודשים האחרונים.
2: נכון, נכון. אנחנו ככה בטרפת של הוצאות, וזה הזמן באמת לעשות סדר, מה שנקרא לחשב מסלול מחדש. זה אומר שאנחנו יכולים לבדוק, אגב, ירידת הריבית במשק מאפשרת ללא מעט בעלי משכנתאות לחסוך המון כסף, בין אם זה בשינוי מסלול, בין אם זה בהורדת הריבית. אפשר להתאים את ההחזרים החודשיים למצב הנוכחי. אם בעבר יכולתם להחזיר על משכנתה 4,000 שקל והיום רק 3, אז מתאימים את זה למצב הנוכחי. האפשרות להכניס את ההלוואות לתוך המשכנתה, שימו לב שהיה שינוי ברגולציה, זה מה שנקרא שיטת ההפחתה. פעם יכולנו לקחת את ההכנסות שלנו, להוריד מזה 40% ואז להתייחס לזה למשכנתה. היום הדברים השתנו, אנחנו כבר עובדים בשיטה הזאת מעל חודשיים, כדי שנוכל באמת לאשר את התיקים ולהכניס את כל המשפחות למהלך כלכלי נכון ובריא. השיקולים הם מאוד מאוד פשוטים, זה צריך לקחת את כל ההתחייבויות, ולכן איחוד הלוואות בעצם פותר את הסוגיה הזאת של שיטת ההפחתה. אנחנו יכולים לאחד את כל ההלוואות לתוך המשכנתה ולהתאים את ההחזר החודשי למצב הנוכחי. אני יכולה לספר שביום חמישי, אמרתי את זה גם בשידור הקודם, משפחה שהגיעה מ-27,000 שקל החזר משכנתה והלוואות ל-12,000 שקל.
0: וואו.
2: הפערים הם מאוד מאוד משמעותיים, הם באים לידי ביטוי מיידית בהחזרים החודשיים, ושווה לבדוק את זה, שווה לראות איך אפשר להתאים את ההחזרים, לחסוך כסף, להשאיר יותר כסף בבית. וכשאני אומרת יותר כסף, זה בדגש על הרבה כסף.
0: הרבה, מה זה ערימות? זה לא נכון. חיסכון של סלולר או משהו. אבל מעניין אותי באמת, אנחנו אומרים שאותם אנשים באמת יכולים לאחד את ההלוואות. מה לגבי בן אדם ששומע אותנו עכשיו ואומר, בסדר, אני מודע להלוואות שלי, אני עומד בהחזרים החודשיים, אנחנו מסתכרים יפה, ברוך השם, אשתי ואני, הכל בסדר אצלנו. האם גם הם צריכים לעשות איחוד הלוואות?
2: למעט אם הם מוכנים לעבוד כדי להשאיר בעין את הבנק ולתת להם ריביות יותר גבוהות. תראה, תמיד אנחנו צריכים להסתכל על משק הבית שלנו ולראות האם אנחנו משלמים באמת ריביות שהן מתאימות לתקופה, האם אנחנו מתאימים את ההחזרים החודשיים למצב שלנו, וגם אם כן ההחזרים החודשיים מתאימים, לוודא שאנחנו משלמים את הריבית המינימלית במשק.
0: נכון. אבל לא לצפות שהבנק יתקשר ויגיד, חבר'ה, בואו, הריבית ירדה, אנחנו יכולים להציע לכם מסלולים חדשים. זה לא יבוא מנקודתו של הבנק.
2: זה ממש לא יקרה. אז צריך להיות באמת ערניים לזה, ולשים לב, ולבחון כל הזמן את הנתונים שלנו. לשם כך בעצם ייצרנו עבורכם, הקמנו ופיתחנו אפליקציה מדהימה, שיודעת לשתף את כל הנתונים האלה, ללוות אתכם בדרך הנכונה, להטריע בפניכם מתי ניתן למחזר את המשכנתה, מתי ניתן לאחד הלוואות, ממש בשיטת הרמזור, מתי שאנחנו מגיעים לצבע צהוב שמטריע שאנחנו קרובים מאוד למסגרות שלנו, שאנחנו קרובים מאוד למימוש ההכנסות שלנו, לניצול כל ההכנסות שלנו, עם התראה ממש מדויקת וייעודית עבורכם. אנחנו כרגע משיקים אותה ונותנים, היא אגב נמצאת כבר בחנויות, אפשר בחנויות הסטורי, אפשר להיכנס ולהוריד אותה, אור משכנתאות, האפליקציה.
0: יפה.
2: שווה לנסות
0: ולראות. היא פתוחה לכולם בעצם.
2: היא פתוחה לכולם, את ההדרכה וההכוונה אנחנו עושים כרגע בליווי מלא לכל הלקוחות שלנו, עם אייפד יהודי לזה. שווה לבדוק ולראות איך אנחנו באמת חוסכים המון כסף.
0: יפה. חברים, אז אם באמת אתם רוצים לחסוך הרבה כסף ולצאת לדרך כלכלית חדשה, תתקשרו עכשיו, כוכבית 5589. אגב, 10 ראשונים שיזדרזו וימצאו כאלו שבאמת כדאי ושווה להם למחזר את המשכנתא ולאחד את ההלוואות, יקבלו גם דרך כלכלית חדשה, גם ישלמו פחות כסף כל חודש, וגם יקבלו חבילת מוצרי חשמל בשווי אלפי שקלים. תהיו זריזים, תהיו 10 הראשונים ותתקשרו, כוכבית 5589. ענת אהרוני, תודה שדיברת איתנו, יקירה, שיהיה שבוע טוב.
2: בשמחה, שידור נפלא, שבוע מבורך, ביי ביי.
0: ביי ביי, להתראות. וואלה חבר'ה, תבדקו את זה. ללא עלות, ללא התחייבות. במקרה הטוב, תחסכו כסף. כוכבית 5589.

0: אבא תודה, אבא תודה. עקיבא, איזה יופי של שיר.
1: כל נשימה מתנה.
2: בחסות, בי-קיור לייזר. בחסות. מכשיר רפואי לכל המשפחה. מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים חזקים. והשבוע ב-30% הנחה.
3: בי-קיור לייזר.
4: כוכבית 3414.
0: כן, 9:26, שעה שנייה של בריזה. אנחנו בחסות בי-קיור לייזר, המכשיר המהפכני, העוצמתי והמתקדם ביותר בעולם. בסדרת המכשירים של בי-קיור לייזר, אנחנו מדברים על דגם הפרו, כאשר המכשיר הזה פיתוח ישראלי, פטנט ישראלי, כחול לבן, שמטפל בכאב באמצעות טכנולוגיית לייזר רך. הטיפול הוא כמובן טבעי, לא פולשני, אין תופעות לוואי, והטיפול הזה בלייזר מעודד את מנגנון הריפוי הטבעי של הגוף, הוא מזרז את תהליכי ההחלמה וגם מאיץ ומשפר את זרימת הדם. מה התוצאה בעצם? קודם כל, ירידה בכאב, הפחתה בדלקת, שיקום רקמות. אגב, אפילו דלקת בשן, אם יש למישהו, מניחים את המכשיר הזה כמה דקות באזור הלחי, באזור השן הכואבת, וכבר מתחילים להרגיש בהבדל. וכשאני אומר כבר מתחילים להרגיש בהבדל, זה מוביל אותנו לעובדה שבביקיור לייזר באים ואומרים לכם, קחו את המכשיר הזה ל-60 ימי ניסיון. אם אתם סוחבים איתכם כאבים, כאבי מפרקים, כאבי דורבן, דלקות, פציעות ספורט, אפילו פצעים סכרתיים, תבדקו את המכשיר הזה. המכשיר הזה יכול לזרז את תהליכי ההחלמה. הוא עבר 7 מחקרים קליניים על ידי בתי חולים, רופאים בארץ ובעולם, והוכח כל פעם מחדש את היעילות שלו. יש אותו למעלה מ-400,000 בתי אב בישראל, ואתם יכולים לקבל גם אתם את המכשיר הזה עד עליכם הביתה, גם ב-30% הנחה, גם סטנד במתנה בשווי 240 שקלים, וגם כאמור 60 ימי ניסיון. המכשיר הזה מתאים לכולם, לכל הגילאים, מגיל שנה ועד גיל 120, לכל קבוצות הסיכון, גם אם יש לכם קוצבי לב. שוב, מדובר בלייזר, זה לא איזושהי טכנולוגיית רטט או רדיו, אלא לייזר רך, שהוא בעצם לא מסוכן ולא פוגע, אלא רק משפר ורק עוזר. אז תבדקו את זה, אם אתם סוחבים איתכם כאבים, יש לכם אפשרות להצמיד את המכשיר הזה למקום הכואב, סדר גודל של 5 דקות, ואתם כבר מתחילים להרגיש בהבדל. תנסו את זה, יש לכם 60 ימים. כוכבית 3414, זה המספר, כוכבית 3414, גם אם יש לכם שאלות, תבדקו, תעשו גם גוגל או שתתקשרו אליהם. כוכבית 3414, מחכים עכשיו לטלפונים שלכם. בביקיור לייזר.
2: בחסות, ביקיור לייזר, מכשיר רפואי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים חזקים, והשבוע ב-30% הנחה.
3: ביקיור לייזר.
4: כוכבית 3414.

0: ליאור נרקיס עם חתול רחוב שכתב והלחין עוזי חיטמן. רק עוזי חיטמן יכול לכתוב כאלו דברים. יוצאים עכשיו להפסקה קצרה ממש, ואנחנו שווים עליכם, תישארו איתנו, כבר חוזרים.
1: בחסות ביקיור לייזר, מכשיר רפואי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים חזקים, והשבוע ב-30% הנחה.
2: ביקיור לייזר,
3: כוכבית 3414.
4: בריזה,
5: בריזה
4: עם ראם כהן,
5: מוזיקה בחד ועין.
6: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: 105 FM. הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
8: בום! כל מה שצריך לבית, נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
9: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: רק בטיטניום מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש, עם מחירים ומבצעים שאסור לפספס על מגוון תכשיטים. זוג הגילי יהלום שני קראט עכשיו ב-1,990 שקלים בלבד, במקום 3,890 שקלים. צמיד סוליטר יוקרתי ב-1,990 שקלים בלבד, במקום 3,990 שקלים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה ברדיו 101.5 כל יום ב-2 בצהריים. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT סנטר אופקים. מרגישים שהכאב מנהל אתכם? זה הזמן להחזיר את השליטה לידיים שלכם. ביקיור לייזר, מכשיר רפואי ביתי לכל המשפחה. מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים, דלקות ופציעות. ועכשיו ב-30% הנחה ומתנה סטנד מתכוונן בשווי 240 שקלים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בכל יום בין 8 ל-10, וגם אתם תוכלו לנצח את הכאב. חייגו עכשיו כוכבית 3414.

0: בחסות ביקיור לייזר, מכשיר רפואי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים חזקים, והשבוע ב-30% הנחה. ביקיור לייזר, כוכבית 3414.
1: בדיוק, אנחנו עוברים למוקד של ביקיור לייזר בכוכבית 3414. גיא, בוקר טוב.
2: בוקר טוב להם, בוקר טוב למאזינים.
1: תראה, אנחנו התחלנו את השבוע הזה ובו סיפרנו למאזינים על המכשיר המהפכני הזה, מכשיר שבאמת מסייע בתהליכי החלמה, בטיפול בכאבים, ואני מניח שלא מעט מאזינים התקשרו אליכם. בוא תשתף אותנו קצת, עבור מה אנשים מבקשים את המכשיר הזה לעצמם והאם זה מסייע להם?
2: אז באמת בגיל צעיר יותר אנחנו נתקלים בחבר'ה צעירים שמתאמנים בחדר כושר, עוברים פציעות ספורט, אנשים שחלילה מתאוששים מפציעות, מתאונות דרכים, או אולי בצבא, ובעצם צריכים איזה משהו בנוסף לפיזיותרפיה שהם עוברים, שיגרום להם בעצם להתאושש מהר יותר מפציעות. בגיל מאוחר יותר אנחנו נתקלים באנשים עם הבעיות הכרוניות הקלאסיות, שחיקות סחוס בברכיים, פריצות דיסק, כתף קפואה. פיברומיאלגיה זאת בעיה שלאחרונה צצה יותר ויותר.
1: נכון.
2: אנחנו שומעים על יותר אנשים שסובלים מפיברומיאלגיה, והביקיור לייזר גם כאן יכול לסייע רבות. אז אלה הן הבעיות הקלאסיות שבגללן אנשים קונים ביקיור לייזר.
1: עכשיו כשאנחנו מדברים, הבנתי שזה גם המחקרים שעשיתם, כל 7 מחקרים קליניים, כל מחקר עוסק בנושא מסוים, הבנתי שאפילו על פצעים פתוחים, פצעים סקרתיים, גם שם אפשר לראות ממש ולהרגיש ולראות את התוצאות בעיניים.
2: נכון, נעשה מחקר מאוד מעניין בבית חולים הדסה, ומחקר מעניין בבית חולים איטלקי בנצרת על פצעים סקרתיים, פצעים קשי ריפוי. המכשיר באמת הביא תוצאות מטורפות. אנחנו לא התערבנו בתהליך שבית החולים בעצם מעניק למטופלים, אבל פעם ביום חצי מהאנשים קיבלו טיפול בלייזר רך, החצי השני השתמשו במכשיר שהוא פלצבו, והתוצאות היו מדהימות. האנשים סגרו פצעים מאוד מאוד קשים, שעבור חלקם זה דרמטי, זה כאילו ממש לאבד רגל או לא לאבד רגל אם לא סוגרים פצע.
1: וואו.
2: ומחקר מאוד מאוד מעניין, מאוד מקיף. מי שמעניין אותו, מי שמכיר מישהו במשפחה שסובל מהסיפור הזה, יכול לפנות אליי לכוכבית 3414, אני אשלח לו את תוצאות המחקר, אם זה מעניין. באמת מחקר פורץ דרך בתחום הזה, ומסייע רבות לאנשים שסובלים מהבעיה הזאת. כל מי שסובל מרגל סקרתית, נוירופתיה סקרתית, פצעים כשריפוי, ביקיור לייזר זה מכשיר שאתם חייבים בבית, כי אחד היתרונות שלו, כי היום לשנע חולה כזה החוצה למרפאה, זה לא פשוט בכלל. ופה הטיפול נעשה בבית, בנוחות של אותו מטופל, זה בהחלט משהו שנגיש לו 24/7, וזה בהחלט יכול לשנות את המציאות של אותם אנשים.
1: צריך להבין שהרעיון הזה של טיפול בלייזר, זה לא שאתם המצאתם את הגלגל, הטכנולוגיה הזו הייתה קיימת כבר עשרות בשנים, אבל אתם לקחתם בעצם את כל מה שהיה במכונים הגדולים, במרפאות הכאב, וניקזתם את זה לתוך מכשיר קומפקטי, והכי מעניין הוא שגם לא פגעתם בעוצמת הלייזר, שזה מדהים
2: נכון,
1: בעיניי.
2: נכון, מבלי להתפשר על האיכות, שזה בעצם גולת הכותרת במה שאמרת, כי בדרך כלל שעוברים ממכשיר בקליניקה למכשיר ביתי, מן הסתם יש פשרה. ופה בעצם גם אלומת הלייזר זה פטנט ישראלי, גם תדירות הפולסים זה פטנט שלנו, לא צריך להרכיב משקפי מגן, זה פטנט שלנו, ועוצמת לייזר כמו במכשירים מקצועיים, 250 מיליוואט, אין מכשיר בעולם שאני בדקתי, ראיתי וחקרתי, שהוא לטיפול ביתי שיודע לתת עוצמה של לייזר יותר מ-10-20 מיליוואט, ופה אנחנו מקבלים 250 מיליוואט כמו במכשיר מקצועי, וזה היתרון המאוד, זאת הסיבה אגב שבוחרים בביקיור לייזר לכל המחקרים האלה, כי בעצם אנחנו מקבלים תוצאה של קליניקה בבית של המטופל.
1: מדהים לגמרי. חברים, תקשיבו, במוקד המיוחד של ביקיור לייזר עכשיו מחכים לכם המומחים, גם אם יש לכם שאלות, אם זה מתאים לכם, לכאבים שלכם, דברו איתם, כוכבית 3414, תזדרזו. השבוע הזה אתם מקבלים את המכשיר הזה ב-30% הנחה, גם מקבלים סטנד במתנה, אתם יכולים לשבת לצפות בטלוויזיה, להניח את המכשיר, את ביקיור לייזר דגם הפרו, על המקום הכואב עם הסטנד, ופשוט להמשיך את שגרת היום שלכם. הסטנד הזה שווה לבד 240 שקלים, וגם כמובן, כמו תמיד, 60 ימי ניסיון. תפתחו, תבדקו את זה עליכם, על בני הבית, להורים שלכם, אפילו לילדים שלכם. דיברנו על זה שזה מגיל 100, מגיל שנה עד גיל 120. מתאים לכולם, בטוח לשימוש, בלי תופעות לוואי, ואם כאמור, הכאב לא יעבור, הכסף יחזור. זה הסלוגן. גיא מביקיור לייזר, תודה שדיברת איתנו,
2: תודה
1: יקירי,
2: רבה,
1: ונשתמע.
2: תודה. חברים, כוכבית 3414.
1: בהחלט, תודה. שיהיה שבוע מבורך. כוכבית 3414, זה מספר הטלפון. אם אתם רוצים לטפל בכאבים שלכם ביעילות, בקלות, כוכבית 3414.
0: בחסות ביקיור לייזר, מכשיר רפואי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים חזקים, והשבוע ב-30% הנחה. ביקיור לייזר, כוכבית 3414.

0: לכל מי שמרגיש וליבו גם רוצה להשיב.
1: סגיב כהן עם בדרך אליי. חורן, אתה יודע שזה השיר של הסלו שלי? כן. אנחנו חותמים שעה שנייה, חברים. אמיר בן עיון ומיכה שטרית יובילו אותנו לסופה של השעה הזאת, אחריהם פרסומות. אנחנו חוזרים עליכם מיד, תישארו איתנו. תודה.

0: משכנתאות. מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: בחסות
2: בי-קיור לייזר, מכשיר רפואי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים חזקים, והשבוע ב-30% הנחה.
3: בי-קיור לייזר,
4: כוכבית 3414.
5: שכירים, אם הרווחתם מעל 7,000 שקלים לחודש, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
9: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: בטיטניום מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש, עם מחירים ומבצעים שאסור לפספס על מגוון תכשיטים. זוג הגילי יהלום שני קראט עכשיו ב-1,990 שקלים בלבד, במקום 3,890 שקלים. צמיד סוליטר יוקרתי ב-1,990 שקלים בלבד, במקום 3,990 שקלים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה ברדיו 101.5 כל יום ב-2 בצהריים. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
12: המשכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
13: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 או משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת רעם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
14: כוכבית 5589 משכנתאות.
15: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
16: בחסות
17: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
18: מרכז רצועת עזה, כך דיווחה התקשורת הערבית. מלבדו נפצעו בתקיפה מספר מחבלים נוספים. בדרום לבנון דווח על תקיפות ארטילריות שביצעו לוחמינו על מטרות חיזבאללה במחוז בינצ'בל. בכפר במרחב העיר שכם עצרו חיילינו 6 מחבלים מבוקשים. שר המלחמה האמריקני פיט הקסט הכריז על הקמת פאנל שיגבש המלצות לשילוב טכנולוגיות אוטונומיות ומתקדמות בצבא ארצות הברית. השר מינה לתפקיד המשנה לראש הפאנל את היזם ואיש העסקים אילון מאסק. בפנטגון מסרו שיפעילו מנגנונים למניעת ניגודי עניינים לנוכח קשריו העסקיים של מאסק והיקף החוזים של חברותיו עם משרד ההגנה. המלצות הצוות צפויות להיות מוגשות עד לסוף חודש ינואר. צבא תימן תקף לפנות בוקר מספר מטרות חיוניות של המחבלים החותים בבירת צנה ובעיר סאדה, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. החותים מצידם טענו ששיגרו טילים בליסטים וחטבאמים על מתקן נפט בבירה הסעודית ריאד. הבית הלבן הקים צוות משימה שיבחן את נושא האינטליגנציה המלאכותית וימליץ לממשל מה צריך להיות תפקידו בפיקוח על הטכנולוגיה. לתפקיד מנהל צוות המשימה מונה ג'יי קלייטון, שעומד בראש המשרד למודיעין לאומי. קלייטון עתיד להגיש את הדוח שלו לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בנושא בתוך 120 יום. מחיר הדלק ירד הלילה בחצות בחצי שקל, זאת בעקבות הפחתה נוספת במס הבלו. בתוך כך יעמוד מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן על 7 שקלים ו-77 אגורות. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' יחתום בשעות הקרובות על הצו שיאפשר את כניסת ההוזלה לתוקף. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
1: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
7: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
1: כוכבית 6188.
18: היום יהיה בהיר, החל משעות הצהריים ועד שעות הערב ישרור עומס חום כבד באזורי מדבר יהודה, עמק בית שאן וים המלח.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
1: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: להרשמה כוכבית 6188.
18: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
12: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
16: בחסות
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

הביתה. אתם על 101.5 FM, מועדים לשגרה, שמח לכולם. אם דחיתם כל מיני דברים לאחרי החגים, אז יש לי חדשות בשבילכם. היום הזה הגיע. היום זה אחרי החגים. ילדים חוזרים לבית הספר, המורים חוזרים ללמד, אחרי חופשה של כמה שנים טובות, הייתי אומר. מהקורונה עד עכשיו אני חושב הם לא הלכו לבית ספר. יש לילדה שלי אותו תיק מכיתה א', לא התלכלך אפילו. לא יודע, טוב. אז כאמור יש לנו עוד שעתיים לבלות ביחד עם המון המון שירים טובים. עומר יוסף רקח עבורכם, יופי של פלייליסט, תודה עומר. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. אורן השטיבקר, טכנאי העל, מוציא אותנו לאוויר העולם, האולפן שלנו כאן בבאר שבע. אני ראם כהן, אתם כרגיל לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד. רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, סעו ברכה. פותחים עם מחרוזת יפהפיה, מתוך האלבום השני של אייל גולן שיצא ב-96. כאן הוא שר, בועז שרה בי.

ישי לוי הגדול ריק די עם ריק די עשר ועוד 17 דקות עכשיו הנה הלהיט אולי הכי גדול של החודש חודשיים האחרונים הנה בר צברי

חיים משה הגדול עם אהבת חיי שכתב ססון צנעני. 10:25 עכשיו, הנה רובי לוי, מאחד השירים היפים שלו, ואין חפלה, אין מועבט, אין טברנה בלי השיר הזה. מי שמכיר מוזמן לשיר אפילו בקול. יותר

0: ריזה, ריזה עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין.
1: בחסות
2: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח. זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך. מטבחי
7: השם, דקל קמילה.
8: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
9: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
10: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.

עדן חסון עם שקיעות אדומות. עשר ועוד 35 דקות עכשיו. אחד השירים היפים של מרגול. שיר שמתחיל בוו החיבור. איזה קטע זה.

0: מרגול עם עץ ירוק מפלסטיק.
1: ומה אתה בלעדה?
0: אוקיי, עכשיו בשביל החברים של אורן מ-8200 ונאוריים עם אמרם ישן וטוב של שרית חדד,

מושיק אפיה עם בשבילי. אנחנו חותמים שעה שלישית עם גרסה פיפיה של שלומי שבת לאל תשתה באהבה של יורם גאון.

0: יש לו אחלה של תוכנית
1: בחסות
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: 101.5 FM.
5: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
6: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת רעם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
12: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
13: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
14: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
13: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
15: בריזה, בריזה עם רעם כהן. מוזיקה בחד ועין.
16: בריזה בהגשת רעם כהן.

תודה, תודה. תודה שחזרתם, תודה שהצטרפתם, תודה שנשארתם. שעה האחרונה של בריזה להיום. הזמן טס כשנהנים, אה? מועדים לשגרה לכולם, אני מקווה שכולכם בטוב. הגענו לאחרי החגים, היום זה היום הזה. עם הפנים לכיוון החורף. בעצם אין לנו חגים עד חנוכה, נכון? בעצם יש בחירות, שזה גם סוג של חג. אפשר לקרוא לזה חג, נכון? אבל עד חנוכה, יאללה, רצף, הגיע הזמן. אורן השטיבקר על הביקוח הטכני, מוציא אותנו לאוויר העולם, תודה אורן, אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן, והשיח' עומר, הלו עומר יוסף, שבוחר עבורנו את השירים, אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך, אם אתם אוחזים בהגה, אז אנא מכם בזהירות. פותחים כאמור את השעה הרביעית עם נתי לוי, מתוך אלבום שנקרא האור קרוב שיצא ב-96, אלבום בהפקה של הליקון, שזה היה מאוד נדיר אגב שזמר מזרחי אז קראו לזה כך.

חדש חדש של אושר כהן. איזה מוכשר הוא. ומי חדש חדש לישן ישן. אין על הישנים של אייל. 11 ועוד 16 דקות עכשיו, אתם על 101.5 FM, אנחנו איתכם כל הזמן, נותנים למוזיקה לדבר.

שיר אדיר שלו, אה? אייל גולן עם אותה חיסה, 11 ועוד כמעט 20 דקות. הנה אחד הלהיטים הגדולים של רגב עוד, שמשום מה קיבל חיות חדשה בחצי שנה, שנה האחרונה, נכון? מגניב לגמרי.

שני צארי, עם החידוש לשיר שלה בעצמה, יש לה שיר אחד שחידשה אותו לעצמה, זה גרסת 2015, חליק עם הבכי הבינתי, שני צארי זמרת נהדרת, והיום היא גם משמשת כצלע הנשית. בלהקה של קובי עוז וטיפקס.

0: יש לו אחלה של תוכנית.
1: בחסות
2: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: שכירים, אם החלפתם עבודות בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף, אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
5: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
6: בום! באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
7: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: בטיטניום מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש, עם מחירים ומבצעים שאסור לפספס על מגוון תכשיטים. זוג הגילי יהלום שני קראט עכשיו ב-1,990 שקלים בלבד, במקום 3,890 שקלים. צמיד סוליטר יוקרתי ב-1,990 שקלים בלבד, במקום 3,990 שקלים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה ברדיו 101.5 כל יום ב-2 בצהריים. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT סנטר אופקים.

איתי לוי עם שיר מספר 5, אחד היפים שלו, אחד האהובים עליי מתוך האלבום שלו שנקרא 13. 11 ועוד 35 דקות עכשיו, הנה אחד השירים הגדולים של המלך אבי ומדינה, כתב והלחין.

איזה מלך. כבר עברו השנים. עכשיו הגרסה יפהפיה של אבי סינבני לשיר של בנאי.

0: איך זה נגמר בסוף?
1: כולם יודעים.
0: כולם יודעים. ככה אבי סינבני, עם השיר של בנאי, והנה הוא כאן. אהוד בנאי, עם דקלון. כל אחד חי בעולם אחר, כל כך גדול השוני. מה שאני מרגיש בפנים, איש לא מרגיש כמוני.

זהו חברים, עוד תוכנית של בריזה תמלה. זמן שלי לומר תודה. תודה לעומר יוסף שבחר עבורנו יופי של שירים. תודה עומר, אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני והוציא אותנו לאוויר העולם. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. תודה לכם ולשם. זו שרית חדד שמנגנת על המלודיקה שלה מתוך המופע המשותף שלה עם אייל גולן וניקוס ורטיס, אחד השירים הגדולים שלה. היא תלווה אותנו לסופה של השעה. מיד אחרינו שרון סיאני עם בכפיים. אתם ואני נשתמע מחר בשמונה, עד אז המשך האזנה טובה, בשורות טובות, חדשות נעימות וחזלש נעים. ביי ביי.

0: ריזה, ריזה עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין.
1: בחסות
2: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
7: בום! כל מה שצריך לבית, נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
8: מה? עדיין לא הצטרפתם לעמוד הפייסבוק של רדיו דרום? תעשו לנו לייק בעמוד ותתעדכנו בכל מה שקורה. אירוחים באולפן, תמונות ועדכונים, שלל פעילויות, הפתעות ופרסים.
9: איזה כיף שיש כאלה חברים.
10: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
11: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
13: התואר אדמור פירושו אדוננו מורינו ורבינו, כך מכנים חסידים את הרבי הצדיק שלהם. אל התואר מוסיפים גם את הברכה שליטה, ראשי תיבות, שיחיה לאורך ימים טובים ארוכים, אמן. בתנועת החסידות נחשב האדמור לסמכות הרוחנית של הקהילה, ומייסדה הוא רבי ישראל בעל שם טוב. כהונת האדמור עברה בירושה, ורק בחסידות אחת, ברסלב, אין יורש למייסדה רבי נחמן מברסלב. זרם מיוחד בתנועת החסידות הוא חבד, ראשי תיבות של חוכמה, בינה, דעת. מייסד חבד היה רבי שניאור זלמן, המכונה בפי החסידים בעל התניא. והוא שהגה את מוסד השליחים היוצאים לכל פינות תבל כדי ליצור מוקדי פעולה רוחניים חדשים.
12: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
15: חשבתם פעם איך זה לעשות הליכה עם ראם כהן, מנגל עם שרון סיאני, ולשמוע שידור חוזר של בקפיים עם חיים סוזנה בכל זמן ומכל מקום בעולם? רדיו 101.5, האפליקציה. תיכנסו עכשיו לחנות ההורדות אצלכם בנייד, הורידו חינם את האפליקציה שלנו ותענו מכל השידורים, הפתעות והרבה מוזיקה. רדיו 101.5, נותנים למוזיקה לדבר.
16: בזמן שכולם מדברים, אנחנו משמיעים.
17: מחפשת פן פן פן פן
16: רדיו 101 5 FM, כל הלעיתים מכל הזמנים. נתרגש ביחד, נשמח ביחד, ובעיקר ניתן למוזיקה לדבר.

0: מרגישים שהכאב מנהל אתכם? זה הזמן להחזיר את השליטה לידיים שלכם. ביחירו לייזר, מכשיר רפואי ביתי לכל המשפחה. מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים, דלקות ופציעות. ועכשיו ב-30% הנחה ומתנה סטנד מתכוונן בשווי 240 שקלים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בכל יום בין 8 ל-10, וגם אתם תוכלו לנצח את הכאב. חייגו עכשיו כוכבית 3414.
1: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
2: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדאי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
1: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
3: רדיו 101.5 FM, גם באפליקציה. הורדה והתקנה חינם.
4: ממי, אתה זוכר מה השיר האהוב עליי?
5: את צוחקת עליי? השיר של החתונה שלנו בתלם אוהבים.
4: לא, נו, הכי הכי אהוב עליי.
5: של שמעון בוסקילה, נו.
6: תן לי לעזור לך. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לקרמית שנוסעת עכשיו ברכב ביחד עם בעלה דני, וזה השיר שהיא הכי הכי אוהבת.
7: אתה החיים שלי.
4: יודעים בדיוק איזה מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5, נותנים למוזיקה לדבר.
8: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
0: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
9: בחסות
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
1: בחסות.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
3: צהריים טובים, השעה 12, באולפן משה שולדרמן. בית המשפט גזר 3 שנות מאסר בפועל על דורון בוקובזה, אזרח בן 30 שהיה בעברו מאבטח בבית המשפט. גזר הדין ניתן לאחר הרשעתו בהסדר טיעון בעבירת מגע עם סוכן חוץ, לאחר שיצר קשר עם סוכן איראני לפני כשנתיים. בתמורה למשימות שביצע עבור המשטר בטהרן, הוא קיבל תשלום בין אלפי שקלים במטבעות דיגיטליים. כוחותינו חיסלו הבוקר מחבל חמאס בתקיפה שביצעו מהאוויר על רכב באזור דיר אל בלח במרכז רצועת עזה, כך דיווחה התקשורת הערבית. המחבל המחוסל שימש כמנהל של הסניף העזתי של ארגון שמקורב לנשיא טורקיה ארדואן, ונותן במה בכינוסיו לבחירי חמאס, ביניהם חלד משעל. באותה תקיפה נפצעו 10 מחבלים נוספים. בדרום לבנון דווח על תקיפות ארטילריות שביצעו לוחמינו על מטרות חיזבאללה במחוז בינצ'בל. בכפר במרחב העיר שכם עצרו חיילי ושישה מחבלים מבוקשים. שר הביטחון ישראל כץ הנחה על הטלת סגר כללי על אזור יהודה ושומרון ועל סגירת מעברי הרצועה בימים שני ורביעי. ההנחיה מגיעה בעקבות הערכת המצב הביטחונית ועל רקע ימי הציון לאירועי טבח שמיני עצרת. יושב ראש ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט הודיע כי ביום שלישי הקרוב יכנס דיון מיוחד בוועדת המשנה לגבי הפיגוע בטיסת פליי דובאי. הדיון יתקיים בנוכחות נציגי שבק, מוסד ומשרד התחבורה, ויעלו בו פירוטי תהליכי האבטחה. שר המלחמה האמריקני פיט הגסט הכריז על הקמת פאנל שיגבש המלצות לשילוב טכנולוגיות אוטונומיות ומתקדמות בצבא ארצות הברית. השר מינה לתפקיד המשנה לראש הפאנל את היזם ואיש העסקים אילון מאסק. בפנטגון מסרו שיפעילו מנגנונים למניעת ניגודי עניינים לנוכח קשריו העסקיים של מאסק והיקף החוזים של חברותיו עם משרד ההגנה. המלצות הצוות צפויות להיות מוגשות עד לסוף חודש ינואר. הולכת רגל כבת 70 נהרגה הבוקר מפגיעת מסעית בשכונת רחביה בירושלים. צוות ההצלה ביצע בפעולות החייאה, אך לאחר זמן קצר נאלץ לקבוע את מותה בזירה. הנהג הפוגע, תושב מזרח העיר, נעצר לפני דקות אחדות על ידי המשטרה והועבר לחקירה. מחיר הדלק ירד הלילה בחצות בחצי שקל, זאת בעקבות הפחתה נוספת במס הבלו. בתוך כך יעמוד מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן על 7 שקלים ו-77 אגורות. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' יחתום בשעות הקרובות על הצו שיאפשר את כניסת ההוזלה לתוקף. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: היום יהיה בהיר, בשעות הקרובות ועד שעות הערב ישרור עומס חום כבד באזורי מדבר יהודה, עמק בית שאן וים המלח.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

לילה בכפר מוקדש באהבה גדולה לכל החיילים חיילות שלנו כמובן, אלו שסגרו חג ושבת, גם כאלו שהשתחררו, שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים כל מי שמחוברים אלינו למהדורת הצהריים של רדיו 105 FM בכפיים, זאת התוכנית, והצוות שלנו מועצת ביטול השנץ כאן, אלאג' כה המכונה אלכס, גלב, אי דומינור, הלו עידו טיבי, הלו גם לאייל חפץ לא חשוד בכלל, הלו לאביטל ריידר, השולדת כאן ביד רמה, אלעד בובלי לשכה שמח שהוא עצוב, יצחק יעקב, הלו איציק יעקובוב שלנו, אפרד גוטגובטה, אפיק, ליאור, אדיר, שני שאין שני לה, אינבל כהן בן אמיר, עורכת כאן את המוזיקה בשעתיים הקרובות, לילך נגיד, ואנוכי שרון סיאני, כאשר היום יש לנו אורחת חדשה, כרגע היא על תקן אורחת, אבל אני מאמין שזה ישתנה, הטייטל ישתנה בהמשך, היא באה לך, נכנסה והביאה לנו מזיו אורה, שלום לך זיו, מה העניינים? מצוין. יש לנו עוד אורח אגב, נאור אמסלם,

שבא לבקר אותנו מאזין. איזה כיף זה שבאים ככה, גם אחרי האושפיזים וסוכה וזה, עדיין באים לפה אורחים כל הזמן. נותן לי את ההרגשה הכי טובה שבעולם. ואגב, יצא לכם להיות אתמול בהקפות השניות? האם ראיתם מה קורה במדינה שלנו בהקפות השניות? או בהקפות הראשונות? אתם הבנתם ששמחת התורה הזאת לא הייתה כהרגלה? זה לא היה כתמול שלשום. זה לא היה כמו לפני שנתיים ושלוש וארבע וחמש ועשר, לא. היה משהו מיוחד בזה שילדים באו לרקוד עם ספרי תורה, בזה שנוער בא ושר וחיבק את העם שלנו, וזה באמת לא משנה. ללא הבדל, דת, מין, גזע, כולם באו ליהנות, ובכל מיני מקומות, גם בכותל, בבירתנו ירושלים, מה שהיה שם עם הלב והאבאלה, בדיזינגוף, הביאו תשובה מוחצת לחולדאי, ואמרו לו, שב רגע בצד, שנייה, תן לנו רגע לשמוח ולחגוג כמו שאנחנו רגילים ויודעים, כמו שעם ישראל באמת רגיל ויודע, אל תתערב, שב, שב, יאללה. יאמר לזכותו שהוא ישב בשקט, בסדר, כל הכבוד. אבל הקפות שניות בכל הארץ, וזה היה פשוט מדהים ומהמם לראות את כולם, כולל כולם, כולל הקטנטנים אפילו שבאו והיו על הכתפיים של ההורים ולקחו חלק בהסמכות האלו, ואינשאללה בעזרת השם שנזכה כולנו אך ורק לסמכות. זהו זה, עכשיו אנחנו נכנסים לתוך שגרה, שנקווה מאוד שהיא תהיה שגרה משעממת, כיפית, אבל בלי אירועים והתרחשויות יותר מדי, שלא נצטרך למצוא לנו עוד זוג טייסים שיהיו בכל טיסה, עוד איזה אינסטלטור שיבוא וייכנס ויפרוץ, למרות שהיום עכשיו לדעתי המקצוע האינסטלטור הפך להיות פופולרי, כן? כאילו זה שילוב. מהיום כל האינסטלטורים מתחילים לראות את תאונה בתעופה, או איך שזה נקרא התוכנית הזאת, כן? כדי לנצל את מירב הכישורים שלהם. איי, איי, איי, איי. חיים ויקטורין מצרפת, שלום גם לך, בונז'ור. אני אצטרך לעשות תרגום לכל מה שכתבת לי פה, כי אין לי מושג בצרפתית, אבל יש לנו מאזין מצרפת, כן? שלום לגברת אילנה זקן מירושלים, מה העניינים, מה שלומך, יום ראשון נהדר. טסה לעשרה ימים, לא אשמע אתכם, אוף. לא נכון, אילנה זקן, אני רוצה לתקן אותך. יש לנו אפליקציה נהדרת שכבר השתמש בה בעבר. היישומון שלנו ניתן להזין דרכו מכל מקום בארץ ובעולם, ותתפלאי, אבל יש הרבה מאוד אנשים שכאן בארץ מאזינים לנו דרך האפליקציה, כדי שלא יהיו להם שום הפרעות ושום כלום, הפרעות קליטה וכאלו, הם לא מסתמכים על זה, אז את יכולה גם ליהנות גם בחול כשאת נמצאת שם, אלא אם כן את רוצה יותר להשקיע בטיול עצמו, ואז זה בסדר לגמרי. שלום למשפחת סולומון מאשקלון, רינה וניסים, שבוע טוב ומאחלים לנו, אם אפשר, שיר של קובי פרץ. נכון, קובי פרץ, הפעם זה קובי, אחרי זה יבוא אייל, ואז יהיה לנו גם דודו. כיף לשמוע, תודה רבה, יום מענה גם לכם. הלו לאנשים הטוב, מי זה? אילן אבו, שלום לך אילן אבו יקירנו, שבוע טוב אנשים טובים, שלום גם לך, איש יקר שכמוך, אריאל ציטמן, שלום גם לך, אני מקווה מאוד שאתם חגגתם, והיום זהו זה, זאת השגרה שלנו. אחד השירים היפים של אמיר בניון שייך לאלבום הראשון שהוציא אמיר בניון שנקרא רק את, מתוכו יש לנו גם את מורה לחיים וגם את רק את וגם את געגוע, וגם את השיר הזה שנקרא יש לי חלום. מי שלא מכיר את האלבום הזה, ממליץ לכם בחום ובאהבה. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מעולה לכולנו.

0: המנהל המוזיקלי באלבום הזה היה נדב ביטון המוכשר, שעד היום כשהוא עושה עיבוד זה מוזיקה, לא AI, לא דומה, לא כן ליד, לא כאילו. הלו.
1: בתוון הישנה בסלוניקי,
0: קצת יווניתוס עם עבריתוס, סטטיק ובנאל ועדן בן זקן, סטפן לגור עם יד.

0: שאלה.
1: מי יודע מה יהיה מחר, אבל אני אומר בואו נתרכז בהיום. עזבו אתכם מה יקרה מחר, בואו שהיום הזה יעבור טוב, זה הכי חשוב שיכול להיות. אז אריאל ציטמן כותב לנו כמובן, ברור שחגגנו, או יפה. אילן אבו שולח לנו, לאילן, קודם כל תודה רבה לך יקירי, אני לא שמעתי ממך מלא זמן, אגב לא כתב לנו, מלא זמן לא כתבת לנו, אתה מוזמן להמשיך ולכתוב לנו כל יום כל הזמן, ואם גם לכם יש איזשהו משהו לומר שאתם רוצים, לא יודע, להעביר איזשהו מסר להורים, לדודים, לקרובים, לילדים שחזרו היום ללימודים ומרגישים את עכשיו לחזור ללימודים, כן, היה להם איזשהו מיני חופש, חופשון גדול כזה שהיה להם עכשיו, ועכשיו הם צריכים כאילו להתרגל מחדש, לא נורא, גם אם יבוא עם הכיתורים הקטנים האלו, תתרגלו לזה, אבל אם אתם רוצים לשלוח להם איזשהו מסר, איזושהי ברכה, לא משנה למי, גם לכזאת שעכשיו יושבת לידך בעבודה, כן, לתי רוצה, שיושבת לידך שם עם המחשב, אז תכתבו לנו לוואטסאפ שלנו, שמספרו הוא 050-2006-337, 050-2006-337, הודעות כתובות בבקשה, כן? הנה בקשה שמגיעה מכם. וקנית לי עץ ירוק מפלסטיק, מרגולינה מלעונינה, הגברת צנעני, עם עץ ירוק מפלסטיק, אחד השירים היפים שלה לדעתי.

0: פאטה מורגנה איתי לוי שעשה דרך השנה הזאת ולא סתם הביא לנו אלבום מצוין וגם זכה בתואר הנחשב במצעד השנתי כאן אצלנו ברדיו דרום ברדיו 101.5 FM עכשיו עומר אדם עם תהום באים ושמונה דקות בתוך השעה 12 עוד מעט חותמים את השעה הראשונה שלנו
1: מתהפך, תתביישי מה לא עשיתי בשבילי
0: לא לדאוג, יש גם שעה שנייה
1: היו ימים לידך אני הרגשתי כמושך אבל מאז

0: עומר אדם עם תהום. עכשיו אנחנו צריכים לחתום פה את השעה הראשונה שלנו, לפני שנזכיר לכם את מספר הוואטסאפ שלנו, במידה ויש לכם איזשהם הודעות, מסרים כאלו ואחרים, כן, אם יש לכם לאימא, לאבא, לסבא, לסבתא, לדודה, לדודה, לילדים שלכם, לאחיינים, לאחיינית, לא יודע, למי שאתם רוצים, גם לחברים שלכם בעבודה, וגם לכאלו שנמצאים אי שם מעבר לים, כאלו שנמצאים בטיולים, אם זה חברים, לא משנה מה, משפחה אפילו, ואתם רוצים שהם ירגישו הכי קרוב שבעולם, יש לנו את האפליקציה, היישומון של רדיו 101.5 FM, ניתן להורדה גם על ידי גוגל פליי, גם אפסטור, לא משנה דרך איפה, תורידו כדי שהם באמת ירגישו הכי בבית שבעולם, ויש לנו גם שעה שנייה, אז ככה שאין מה לדאוג, ממש אין מה לדאוג. אז נחתום את השעה הזאת עם חיים משה ועאישה. שאגב, חיים משה לוקח חלק בפרויקט מצוין של זמרים ותיקים כמו יואב יצחק ונתי לוי ואבנר גדסי.
1: לבד
0: אגדות המזרח, אם אני לא טועה, זה נקרא.
1: היא עוברת בה, אני שוקר.
0: אז הוא יבל אותנו לכיוון הפרסמות וחדשות אחת.

0: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
3: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מאזיני רדיו 101.5 סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
5: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
0: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
6: שכירים, אם הרווחתם מעל 7,000 שקלים לחודש, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
7: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס. גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת רעם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
8: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
9: הכל מוכן, התחל בנסיעה.
10: את אשתי הייתי פה רגוע, היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מפה.
9: הגעתם ליעד, רדיו 101.5 המוזיקה, נותנים למוזיקה לדבר.
11: 101.5 FM. רדיו 101.5 FM, גם באפליקציה, הורדה והתקנה חינם.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
13: בחסות
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
15: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
13: בחסות
16: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
17: צהריים טובים, השעה אחת, באולפן משה שולדרמן. בית המשפט גזר 3 שנות מאסר בפועל על דורון בוקובזה, אזרח בן 30 שהיה בעברו מאבטח בבית המשפט. גזר הדין ניתן לאחר הרשעתו בהסדר טיעון בעבירת מגע עם סוכן חוץ, לאחר שיצר קשר עם סוכן איראני לפני כשנתיים. בתמורה למשימות שביצע עבור המשטר בטהרן, הוא קיבל תשלום בין אלפי שקלים במטבעות דיגיטליים. כוחותינו חיסלו הבוקר מחבל חמאס בתקיפה שביצעו מהאוויר על רכב באזור דיר אל בלח במרכז רצועת עזה. כך דיווחה התקשורת הערבית. המחבל המחוסל שימש כמנהל של הסניף העזתי של ארגון שמקורב לנשיא טורקיה ארדואן ונותן במה בכינוסיו לבחירי חמאס ביניהם חלד משעל. באותה תקיפה נפצעו 10 מחבלים נוספים. בדרום לבנון דווח על תקיפות ארטילריות שביצעו לוחמינו על מטרות חיזבאללה במחוז בינצ'בל. בכפר במרחב העיר שכם עצרו חיילינו 6 מחבלים מבוקשים. שר הביטחון ישראל כץ הנחה על הטלת סגר כללי על אזור יהודה ושומרון ועל סגירת מעברי הרצועה בימים שני ורביעי. ההנחיה מגיעה בעקבות הערכת המצב הביטחונית ועל רקע ימי הציון לאירועי טבח שמיני עצרת. יושב ראש ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט הודיע כי ביום שלישי הקרוב יכנס דיון מיוחד בוועדת המשנה לגבי הפיגוע בטיסת פליי דובאי. הדיון יתקיים בנוכחות נציגי שבק, מוסד ומשרד התחבורה ויעלו בו פירוטי תהליכי האבטחה. פרשת יד לוחצת יד בהסתדרות, חוקרי יחידה להב 3433 זימנו הבוקר לחקירה בכיר בעיריית נס ציונה שנחקר בעבר בפרשה והפספו ממשרד. משרדו, מסמכים ומדיה דיגיטלית. בעתיד הקרוב יזומנו לחקירות בכירים נוספים. הולכת רגל כבת 70 נהרגה הבוקר מפגיעת מסעית בשכונת רחביה בירושלים. צוות ההצלה ביצע בפעולות החייאה, לאחר זמן קצר נאלץ לקבוע את מותה בזירה. הנהג הפוגע, תושב מזרח העיר, נעצר לפני כשעה על ידי המשטרה והועבר לחקירה. מחיר הדלק ירד הלילה בחצות בחצי שקל, זאת בעקבות הפחתה נוספת במס הבלו. בתוך כך יעמוד מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן על 7 שקלים ו-77 אגורות. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' יחתום בשעות הקרובות על הצו שיאפשר את כניסת ההוזלה לתוקף. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
19: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
19: כוכבית 6188.
17: היום יהיה בהיר בשעות הקרובות ועד שעות הערב ישרור עומס חום כבד באזורי מדבר יהודה, עמק בית שאן וים המלח.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
19: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: להרשמה כוכבית 6188.
17: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
21: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
22: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

ואם תבואי אליי, עידן רייכל פותח לנו את השעה השנייה של בקפיים. שלום לכם שוב, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים כל מי שאוהב לתת בקפיים בשעות האלו. מהדורת הצהריים של רדיו 101.5 FM, אלא הוא לכל האוחזים בהגה, כל מי שנמצא לו בדרכים, בכבישים, נהגי מוניות, נהגי הסעות, נהגי אוטובוסים, משלוחנים, יש מנופאים שמאזינים לנו כרגע באזור נמל אשדוד, זה מה שאני יודע בכל מקרה. מצטרפים אלינו גם טרקטוריסטים למיניהם, גם אלו שעל הדו גלגלי, סור בזהירות כמובן אם אתם עם אוזניות וכולי. אנחנו נלווה אתכם בעוד שעה של מוסיקה מצוינת ומעולה. שמעתם את עידן רייכל? תכף תשמעו עוד שיר שלו, אבל לא הוא ישיר אותו. ויהיו איתנו גם טיפקס ומשה פרץ ועומר, עומר, אולי עומר, אבל חלן בן ארי יהיה כאן. כן, יש הרבה חבר'ה טובים שיהיו איתנו כאן במהלך השעה הזאת, ואתם מוזמנים כמובן להגביר את הווליום. במידה ואני חוזר, אגב, במידה ואתם רוצים לכתוב לנו איזשהו משהו, מסר, לחברים, לדודים, להורים, לקרובים, לסבא, לסבתא, שלא דיברתם איתם מלא זמן, אז שילחו אלינו לוואטסאפ שלנו ל-050-2006-337, זה מספר הוואטסאפ שלנו. במידה ואתם נהנים מהמוזיקה וככה סבבה לכם, זה הכי טוב שיכול להיות. שיר שבמקור ביצע מאיה אברהם עם עידן רייכל מתוך הפרויקט של עידן רייכל, כאן מבצעת שרית חדד, מכל האהבות. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מעולה.

אפילו זיו אומרת שהביצוע זה ביצוע מהמם. מכל האהבות, שרית חדד, גם אני אוהב ממש. ושלאחרונה ראינו אותה שאלתה את ביתה לבמה. יש איזושהי נטייה כזאת, אייל גולן מביא את הילדים שלו, שרית חדד ראתה והביאה את הילדה שלה. גם את משה פרץ מדי פעם אני רואה ככה עם הילדים שלו. לא יודע אם זה על הבמה, אבל אני עוקב אחריו ברשתות. הוא די עושה איתם שטויות ורוקד איתם ושר איתם וזה כיף. כאן משה פרץ עם אין, אין כמו בבית. מסכים עם כל מילה. ובשבילי גם פה, עכשיו, הזמן הזה, אני מרגיש בבית.

0: אין כמו בבית, משה פרץ. יש לנו כאן את שרון בועדנה. שרון מבזה כותב, אין עליכם, כל יום אתם מעבירים לי את הנסיעות מלקוח ללקוח בשידור שאין כמוהו. תודה רבה שרון בועדנה, תודה רבה לך יקירי, איזה כיף לשמוע את הדברים האלו. עכשיו אני מפנק
1: אפילו
0: אתכם.
1: אפילו שככה פתאום זה נגמר, חשבתי שעוד נדבר.
0: שיר שמזוהה עם ליאור נרקיס במקור, תגידי.
1: עשית את עצמך לא שומעת, נתת לי להיט.
0: זה מתוך המופע המשותף של שימון בוסקילה ושירי מימון.
1: מתוך הרמת השברים שבלב, אספתי את מה שנשאר.
0: תגידי.
1: מיליון.

שלום ובוקר טוב לגברת שכשוכית שהתעוררה ללעיתה. והיא כותבת, תגידי זה רק לליאור. אתם מסכימים איתה או לא? אני למשל חושב שגם נתתי לחיי, זה לא רק גברת, זה גם ליאור. פרחי, זכרו לברכה. עוד בים

0: ונעלבתי.
1: יור פרחי, זכרו לברכה, עם הגרסה שלו לנתתי לך חיי. והנה למשל, אם כבר התחלנו עם זה שזמרים שרים שירים של אחרים, ליאור נרקיס
2: שתי טיפות שקופות
1: שר טיסלה
2: זולגות על החלום,
1: לראות אותה היום.

0: עדן חסון, אופק עדנק ואגם בוכבוט עם איך שהיא רוקדת. הגיעה לכאן בקשה, שרון, לילדים שלי, אם אתה יכול להקדיש לנועה ולאברהם, נכון?
1: איך הזמן הוא טס, זה לא נתפס.
0: אמן על הילדים, חנן בן ארי.

עד סוף העולם, מישי לוי וריקוד רומנטי, אנחנו 51 דקות בתוך השעה אחת, זה אומר שצריכים לחתום פה את התוכנית שלנו, את בקפיים להיום, עם תודות ענקיות לכל הצוות שלנו, מכאן אנחנו עוברים לחמסה עם יורם סוויס, אבל זיו תישאר איתנו כאן גם, גם להמשך, אם אתם ככה דאגתם וזה, אבל כל שאר הצוות שלנו כמובן יישאר, ואנחנו נשוב ונשתמע כאן בין השעות 3 ל-6, בישיבה המזרחית שלנו בינתיים, אנחנו ניתן לכם להתפנק עם עוד שיר כיפי, עד שכולם יתעוררו, כמו שמבקשת גברת שכשוכית, שגם סיגי וגם אביגייל וגם כולם יתעוררו. אני לא יודע, אבל את מהירה פה, לא, טוב, בסדר, נו, תמשיכי לנסות להעיר אותם. נראה מה יהיה בסוף. אבל אנחנו עם אחד השירים האהובים, במיוחד על הורים, שרוצים להקדיש את השיר הזה לילדות שלהם. ילדה של אב, נתנאל, זכרו לברכה. למילים של דידי הררי, אכן כן. לחם של שמעון בוסקילה, על הביצוע נתנאל, והוא יוביל אותנו לכיוון הפרסמות, חדשות השעה 2, חמסה, מיד בתום החמסה. כל הצוות שלנו כאן, אתם מוזמנים להישאר, המשך ההזנה, מי עולה לכולנו. יאללה, סלמת.

0: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: סחירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
5: בום! כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
0: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בטיטניום מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש, עם מחירים ומבצעים שאסור לפספס על מגוון תכשיטים. זוג הגילי יהלום שני קראט עכשיו ב-1,990 שקלים בלבד, במקום 3,890 שקלים. צמיד סוליטר יוקרתי ב-1,990 שקלים בלבד, במקום 3,990 שקלים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה ברדיו 101.5 כל יום ב-2 בצהריים. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י-טי סנטר אופקים. החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
7: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
7: כפוף לתקנות
8: ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
7: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... כפוף לתקנות.
7: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום. בחסות
9: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
10: צהריים טובים, השעה 2 באולפן משה שולדרמן. כוחותינו חיסלו בשעה האחרונה באמצעות רחפן מחבל חמאס בתקיפה שביצעו באזור העיר חאן יונס. כך דיווחו כלי תקשורת עזתים. עוד דווח על פציעתו של מחבל חמאס בתקיפה נוספת שביצעו הכוחות במרחב ג'באליה. סמוך ליישוב ענתות, סיכלו לוחמנו ניסיון הברחת שני שוהים בלתי חוקיים שהוסתרו מתחת למושבי הרכב בעת שהגיעו לבדיקה שגרתית במחסום. השניים ונהג הרכב נעצרו והועברו להמשך חקירה. זאת לאחר ששר הביטחון ישראל כץ הנחה הבוקר על הטלת סגר כללי על אזור יהודה ושומרון ועל סגירת המעברים ברצועת עזה בימים שני ורביעי. ההנחיה מגיעה בעקבות הערכת המצב הביטחונית על רקע ימי הציון לאירועי טבח שמיני עצרת. בית המשפט גזר 3 שנות מאסר בפועל על דורון בוקובזה, אזרח בן 30 שהיה בעברו מאבטח בבית המשפט. גזר הדין ניתן לאחר הרשעתו בהסדר טיעון בעבירת מגע עם סוכן חוץ, לאחר שיצר קשר עם סוכן איראני לפני כשנתיים. בתמורה למשימות שביצע עבור המשטר בטהרן, הוא קיבל תשלום בין אלפי שקלים במטבעות דיגיטליים. יושב ראש ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט הודיע כי ביום שלישי הקרוב יכנס דיון מיוחד בוועדת המשנה לגבי הפיגוע בטיסת פליי דובאי. הדיון יתקיים בנוכחות נציגי שבק, מוסד ומשרד התחבורה, ויעלו בו בין היתר פירוטי תהליכי האבטחה. משפט נתניהו, היום החלה עדותו של חבר הכנסת לשעבר איתן קבל בעניין תיקי האלפים. קבל הבהיר שהוא מעולם לא שמע על המושג זיקת סיקור שטבע הפרקליטות בכל שנותיו בפוליטיקה, בתפקידיו השונים מול ראשי ממשלה קודמים. בנוסף ציין כי אף פוליטיקאי לא העלה בדעתו שסיקור שווה שוחד, וכי חשב שהליכי החקיקה של חוק ישראל היום היו לגיטימיים, כולל המהלכים של ראש הממשלה והשר אלקין לבלימת החוק בזמנו. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי, שמסקר את משפט נתניהו מיומו הראשון. פרשת יד לוחצת יד בהסתדרות. חוקרי יחידת להב 433 זימנו הבוקר לחקירה בכיר בעיריית נס ציונה, שנחקר בעבר בפרשה ואספו ממשרדו מסמכים ומדיה דיגיטלית. בעתיד הקרוב יזומנו לחקירות בכירים נוספים. רשות המיסים פתחה מסלול חדש לפיצוי בעלי עסקים שרכושם העסקי או ביתם נפגעו בעקבות סירוב לשלם דמי חסות או בשל הגשת תלונה בנושא במשטרה. המסלול מוצג במסגרת תוכנית פיילוט חדשה שתקרתה עומדת על 2 מיליון שקלים, ויוענקו פיצויים על נזק ישיר בלבד. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
12: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
12: כוכבית 6188.
10: היום יהיה בהיר בשעות הקרובות, ועד שעות הערב ישרור עומס חום כבד באזורי מדבר יהודה, עמק בית שאן וים המלח.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
12: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: להרשמה כוכבית 6188.
10: את החדשות הביא לשידור בר המור. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
14: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
15: בחסות
16: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
17: עלם
16: כפוף לתקנון.

0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאל ינגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: להחזרי מס.
1: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
2: ביום ראשון 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.

אהלן, שלום, שבוע, הגענו אחורי החגים, אחורי שלום לכם, שבוע טוב, חמסה של יום ראשון, יום א', חמסה של כף ג' בתשרי, חמסה של 4 באוקטובר, שבוע חדש, חוזרים אל השגרה. הדס רחל דורות, עורכת ראשית, יאללה, בואו נניע ונצא לדרך.

מזל טוב למושי קפיה. אתמול הוא חגג יום הולדת 52. מזל טוב. בין 52 ויום. מזל טוב למושי קפיה. אתמול כמה אנרגיה, כמה אנרגיה הייתה אתמול ברחובות. עם ישראל חגג את שמחת תורה בהקפות שניות מטורפות, תהלוכות עם ספרי תורה, ילדים צחקו, המבוגרים שרו ורקדו, השמיים התמלאו במטר של סוכריות, מלא סוכריות, שמחה אמיתית של יחד. אבל אם אתם רוצים להבין כמה רחוק הגענו, תרשו לי רגע לקחת אתכם שלוש שנים אחורה, לשישה באוקטובר 2023, שעות ספורות לפני האסון הנוראי של השבעה באוקטובר. הרשתות עוד רחשו מפוסטים קשים ומפלגים, נוסח אם יש אלוהים, יהיה מבול על ההקפות שלהם. והיום אנחנו במקום אחר, ברוך השם, עם ישראל המדהים, כולם חגגו, שרו, הקיפו, בחרו בחיים, באהבת חינם וביחד, וכל זה עוצמתי פי אלף מכל שנאה. והלוואי, הלוואי, הלוואי שיבוא משיח כבר וינקל לגמרי, כי את כל הצחלה, ממש, להוריד, להוריד, כי זה עדיין, זה לא לגמרי נקי. הרבה יותר טוב, ברוך השם, כן, הרבה יותר טוב. יבוא משיח. כן.

0: מצווה למשיח. הוא יבוא. הנה זה בא. זה יבוא. אני לא יודע אם היום. מה שכן היום.
1: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה.
0: איזה כיף, אנחנו חוזרים אל השגרה וחוזרים אל המצעד. אנחנו מציגים לכם בשבוע הזה 5 שירים ים תיכוניים חדשים. אתם בוחרים מלדעתכם הוא השיר הכי אהוב עליכם. ביום חמישי נציג לכם את החמסה, את החמישייה לפי הסדר שאתם דרגתם. איך אפשר לדרג את חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל שחוזר?
1: חמסה.
0: חמסה, איזה כיף שאנחנו חוזרים עם המצעד. אפשר לדרג את המצעד באתר של רדיו 101.5, אפשר לעשות את זה גם באפליקציה, ואפשר בוואטסאפ 050-97-97-357. זה הזמן לפרגן לזמרים שאתם אוהבים. חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל, יוצאים לדרך.
1: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה, עם יורם סוויסה. מקום ראשון. מקום
2: אונו.
1: אחת. וואן. מקום ראשון.
0: מקום ראשון. מי שכבש את המקום הראשון רגע לפני שיצאנו לחופשת חמסה, רגע לפני סוכות, אתם זוכרים? אייל גולן, שבוע שני במקום הראשון, בודד בעיר הגדולה. מעניין מה יקרה איתו השבוע הזה. אתם קובעים, רק אתם.

0: אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. שלום לשמעון עוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים ליום המתוק, צהריים טובים לכל המאזינים, חברים, טיטניום ממשיכים בכל הכוח. אומנם החגים נגמרו, אבל אצלנו החגיגה רק מתחילה ומתחילה ומתחילה. מבצעים, חסרי תקדים, הכל יהלומי המעבדה. ניתן לכם כמה דוגמאות שתבינו את המחירים, וככה תוכלו להגיע לסטיפים שלנו. עגילי יהלומים, שתי קרת, סך הכל קרת כל צד, 1,990 שקלים עם תעודת IGI, CVD, צמידים לאישה. עם אבן קרד במקום 3,490 ב-1,990 כמובן. כל תכשיט מגיע עם תעודת CVD. העגילים של קרד וחצי כל אוזן, 3 קרד סך הכל, במקום 3,890 ב-2,790. שכשרות סוליטר עם אבן עגולה, אבן מרכיזה, אבן טיפה, במקום 3,490 ב-1,790. אין מחירים כאלה, אין מבחר כזה. אתם מוזמנים להגיע למרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. מחכים לכם ב-GT סנטר אופקים בסניף הדגל, קניון עזריאלי הנגב.
0: טיטניום, סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, סניף חדש במתחם GT סנטר באופקים. טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT סנטר אופקים.

0: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה.
1: חוזרים אל המצעד שלנו ואנחנו עם כניסה...
2: כניסה חדשה למצעד.
1: כניסה חדשה למצעד, למלכה, עודיה.

0: עודיה עם פאפית. כניסה חדשה למצד שלנו, להיט היסטרי דרך אגב, אם אתם אוהבים אותו, אתם מוזמנים לפרגן. בואו רגע להתאזן עם כל הצללים. או, תן לי כאלה של פעם, תן לי כאלה של מועבט.
1: מועבט עם יורם סוויסה.
0: חיים משה, על סף דלתך.

פתאום אני מקשיב למילים של השיר הזה. זה כאילו... כן, קשוח. מישהו אחר היה כאן במיטתך, אני הולך. תביא מים, תביא לי מים, דחוף.

0: מלא. איזה ביצוע, זה פאר טסי שר, נכון, זה פאר טסי שר, וזה שיר של אייל גולן שהוא כתב לו דרך אגב, וזה הביצוע של פאר טסי לשיר הזה. איי, איי, איי, איי, איי, תן לי פאר.
1: סוויסה יסדר לך את הראש שלך.
0: אתה סידרת לנו עכשיו את הראש, זה אתה.
1: מה אתה צריך תרופה ללב שלך? חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
2: המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה. כניסה חדשה למצעד.
0: כניסה חדשה לחמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל, לאושר כהן, התותח והמוכשר, מתוך ה-IP החדש שלו, יום הולדת. אושר כהן, הוא כבר נכנס למקום הראשון עם השיר הקודם מה-IP, וזה חדש.

0: המאזינים, אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. שלום לשימון מוזן מטיטניום.
1: יורם, קרנבל בטיטניום, הקרנבל ממשיך, לא עוצר. כמו שאמרתי לך, מבצעים חסרי תקדים. תעשו לי טובה, תפיקו את הזהב שלכם. אם יש לכם זהב שהוא סתם יושב בבית, שאין לכם מה לעשות איתו, זה הזמן לבוא ולהחליף ולהחזיר את הזהב הישן ולקחת משהו עכשווי כדי ליהנות מזה ולשים מזה על היד, לא להשאיר את זה בכספת. מסוף, דברים שלא עונדים או שולחים לאיבור או שגונבים לנו אותם. אז עדיף שיהיה לך כמה מוצרים שכן תשימי עלייך, מאשר שיהיה לך 100 גרם זהב שיושבים בכספת, שזה סתם, שאת חושבת שהילדים או הנכדים ישימו את זה, אף אחד לא ישים את זה, זה מיושן, זה לא אופנתי. אז בואו חברים, יש לנו מחירים חסרי תקדים על הכל. יהלומי מעבדה, שתי קרד, סך הכל, אבן, קרד כל אוזן ב-1990, שרשרת עם אובל, קרד עם תעודת IGI, CVD, במקום 2490 ב-1790. עגילי 3 קרד, קרד וחצי כל צד, 2790. חברים, אין מחירים כאלה, צמידים, נאישה עם אבן, קרד, מרקיזה, אובלית, לא משנה, יש כל מיני, ממש מבחר גדול, ב-1990. יש לכם בכל תקציב, אתם יכולים לקנות, לשמוח, לשמח את האישה. מחכים לכם בקניון עזריאלי הנגב, ב-GT Center אופקים, טיטניום מרכז זה שעונים ותכשיטים הגדול במדינה.
0: טיטניום, סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, סניף חדש במתחם GT Center באופקים. טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT Center אופקים.

0: עידן יניב, את יפה. אנחנו חוזרים אל המצעד שלנו, חמסה, מקום שני.
1: מקום שני. מקום שתיים.
2: דוס.
1: מקום שני.
0: איציק שמלי במקום השני עם זאב.

0: אחד לא יתקרב.
1: מאיציק שמלי עם זאב, מקום שני, השיר האחרון שלנו להיום בחמסה, ומדובר על כניסה.
2: כניסה חדשה למצעד,
1: עוד אחד מרגש מאוד, חדש לאיציק קלה. השם, יוסי גיספן כתב. איציק קלה חדש.

0: איציק אלה חדש, השם עכשיו מאזינות מאזינים, אתם מוזמנים לדרג, להצביע, להשפיע מי השיר שאתם רוצים שיכבוש ביום חמישי את המקום הראשון, אולי תיתנו לאיציק אלה את הכבוד עם השם או לאיציק אחר, שם לי עם זאב יעלה מהשני אל הראשון, אתם מחליטים. אושר כהן עם שיר חדש בחמסה, יום הולדת, כניסה חדשה למצד, לאן? אתם תחליטו. עודיה עם כניסה חדשה, עודיה עם פאפית, אתם תחליטו לאן אתם לוקחים אותה. ואייל גולן, אולי לשבוע נוסף במקום הראשון עם בודד בעיר הגדולה, חמסה. אתם מחליטים מה קורה, אתם מוזמנים לדרג את המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל, את חמסה, באתר של רדיו 101.5, אפשר גם באפליקציה ואפשר גם בוואטסאפ 050-97-97-357. בהצלחה. מה עכשיו עושים? נעלה על שולחנות? מה אתם אומרים? כי יש לנו זמן, נכון?
1: רוקדים על שולחנות עם יורם סוויסה.
0: יאללה, בוא נעלה. הרימיקס של די-ג'יי מתן אוחנה לרולקס וקסקט של עדן בן זקן.

0: בזה נגמר. מה לעשות? צריך ללכת, אנחנו צריכים ללכת, זהו, נגמר. תודה רבה להדס החלדרות, העורכת הראשית שלנו. תודה ללי לך נגיד. תודה רבה לסטיף פרידמן, אפיק אוריאל, עם בל כהן בן עמי, מיקי ביבס. אחרינו שרון סיאני בשבעה מזרחית, אנחנו נשתמע מחר בעזרת השם. ישתבח! מחר מציינים 3 שנים לאירועי השבעה באוקטובר. מחר תהיה לנו בחמסה תוכנית מיוחדת, שונה. עד מחר 14:00 שיהיו בשורות טובות. ישתבח, שלום לכולם, חמסה. חמסה. עם יורם סוויסה.
1: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאל הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
2: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
3: בום! באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: מרגישים שהכאב מנהל אתכם? זה הזמן להחזיר את השליטה לידיים שלכם. ביחיר לייזר, מכשיר רפואי ביתי לכל המשפחה. מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים, דלקות ופציעות. ועכשיו ב-30% הנחה ומתנה סטנד מתכוונן בשווי 240 שקלים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בכל יום בין 8 ל-10, וגם אתם תוכלו לנצח את הכאב. חייגו עכשיו כוכבית 3414.
9: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
10: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
11: רדיו 101.5 FM גם באפליקציה. הורדה והתקנה חינם.
12: מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני.
13: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
14: בחסות
15: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
13: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
14: בחסות
16: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
17: צהריים טובים, השעה 3, באולפן משה שולדרמן. כוחותינו חיסלו לפני שעה באמצעות רחפן מחבל חמאס בתקיפה שביצעו באזור העיר חאן יונס. כך דיווחו כלי תקשורת עזתים. עוד דווח על פציעתו של מחבל חמאס בתקיפה נוספת שביצעו הכוחות במרחב ג'באליה. סמוך ליישוב ענתות, סיכלו לוחמנו ניסיון הברחת שני שוהים בלתי חוקיים שהוסתרו מתחת למושבי הרכב בעת שהגיעו לבדיקה שגרתית במחסום. השניים ונהג הרכב נעצרו והועברו להמשך הקירה. המשטרה חשפה שעצרה הלילה מנהלת בית ספר כבת 50 מהכפר אל עזריה סמוך לירושלים בחשד למעורבות בהצגת תכנים התומכים ומזדהים עם טרור בשטח בית הספר. במהלך מעצרה אותרו והוסרו תמונות של רבי המרצחים ערפאת וסינואר לצד מפת ארץ ישראל עם סימונים של אזורים כבושים. זמן קצר לאחר מכן הועברה המנהלת לחקירה ובסיומה נכלאה. משפט נתניהו, היום החלה עדותו של חבר הכנסת לשעבר איתן קבל בעניין תיקי האלפים. קבל הבהיר שהוא מעולם לא שמע על המושג זיקת ציקור שטבע הפרקליטות בכל שנותיו בפוליטיקה, בתפקידיו השונים מול ראשי ממשלה קודמים. בנוסף ציין כי אף פוליטיקאי לא העלה בדעתו שסיקור שווה שוחד, וכי חשב שהליכי החקיקה של חוק ישראל היום היו לגיטימיים, כולל המהלכים של ראש הממשלה והשר אלקין לבלימת החוק בזמנו. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי, מסקר את משפט נתניהו מיומו הראשון. פרשת יד לוחצת יד בהסתדרות. חוקרי יחידת להב 433 זימנו הבוקר לחקירה בכיר בעיריית נס ציונה שנחקר בעבר בפרשה ואספו ממשרדו מסמכים ומדיה דיגיטלית. בעתיד הקרוב יזומנו לחקירות בכירים נוספים. רשות המיסים פתחה מסלול חדש לפיצוי בעלי עסקים שרכושם העסקי או ביתם נפגעו בעקבות סירוב לשלם דמי חסות או בשל הגשת תלונה בנושא במשטרה. המסלול מוצג במסגרת תוכנית פיילוט חדשה שתקרתה עומדת על 2 מיליון שקלים ביוענקו פיצויים על נזק ישיר בלבד. עכשיו בתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
7: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
14: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
14: כוכבית 6188.
17: היום יהיה בהיר, בשעות הקרובות ועד שעות הערב ישרור עומס חום כבד באזורי מדבר יהודה, עמק בית שאן וים המלח.
7: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
14: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
14: להרשמה כוכבית 6188.
17: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
19: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
20: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

סוד המזלות זוהר גוב פותח לנו את התוכנית שלנו להיום. אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים הנשים וברוכות היושבות. איך עבר עליכם שבוע מטורף? כן, לנו היה כיף, האמת היא, היינו בשידורי חוץ, ואתמול הגרנד פינאלה, שמחת תורה, שמחה כזאת לא הייתה הרבה זמן בעם ישראל, ואני מדבר איתכם על הרבה מאוד אזורים בארץ שלקחו את זה.

שלום, קודם כל תודה רבה לך יורם סוויס, חמסה עלי כאור המזה אנרגיות. ונאמר שלום לכל הצוות שלנו, אלו לאלכס, אלצ'קו המכונה אלכס, כן, גלב. אלו לעידו טיבי, אלו עידו מינור שלנו, אייל חפץ, לא חשוד בכלל, אלו גם לך. אלו לאביטל ריידר, השולדת כאן ביד רמה. אלעד בובלי, לאיש שמח שהוא עצוב, יצחק יעקב, אלו איציק יעקובוב שלנו. אפרת גוטה גוטה, אפיק, ליאור, אדיר שני שאין שני לה. אין בעל כהן בן אמין, אלך נגיד. ואנוכי איתכם, שרון סיאני, עד לשעה 6, אנחנו עם 3 שעות, כאשר אנחנו בשבוע הזה נשתף פעולה עם ביקיור לייזר, כוכב.

0: בחסות.
1: ביקיור לייזר, מכשיר רפואי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים חזקים, והשבוע ב-30% הנחה.
2: ביקיור לייזר,
3: כוכבית 3414.
4: וזה אומר מחיר מיוחד ותנאים מיוחדים למאזינות למאזינים שלנו על הביקיור לייזר דגם הפרו, כוכבית 3414. ואנחנו בכלל נתייחס לכיסים שלכם השבוע הזה כמה שיותר כדי לחסוך לכם הרבה מאוד דברים. אז בואו נדבר קודם כל גם על אינדיגו פיננסים שדואגים להחזיר לכם, אותם שכירים שלא התעניינו ולא שאלו ולא בדקו אף פעם, האם מגיע לכם החזר מס? כי אם במידה וכן, זה מדובר על 80% מהשכירים בישראל שלא מודעים לכך בכלל שמגיע להם החזר מס. יש מעל 72 קריטריונים, סעיפים שיכולים לזכות אתכם בהחזר מס. אינדיגו פיננסים דואגים שזה יגיע לחשבון שלכם. כוכבית 2432. נדבר כאן בהמשך עם נאור אזולאי, מנכ"ל ובעלים של אינדיגו פיננסים. כוכבית 2432. תנו להם לעשות את כל העבודה הקשה, את כל הבירוקרטיה, אתם רק תקבלו את הטלפון שנכנס לכם כסף לחשבון שלכם. עכשיו אם אנחנו מדברים עוד על כיס, אז נטו חיסכון, פותחים סניף בחרמי גת, כן, אזור של קריית גת, אז כרמי גת, שם ברחוב אסתר המלכה 19, יום שלישי, הפתיחה הגדולה, ואנחנו נשדר אליכם משם, אנחנו במהלך השבוע הזה, נזכיר לכם שיש פתיחה גדולה ורשמית של הסניף החדש, כל העיר כבר חיכתה לרשת נטו חיסכון שתגיע לעיר, למה? יש הרבה מאוד אנשים שרוצים גם חיסכון, גם קשרויות גבוהות, גם מקום שהוא נקי, גדול ורחב מאוד, כדי שתבואו תערכו את הקניות שלכם בצורה הכי טובה והכי כיפית בעולם. נטו חיסכון, אתם לא מרגישים פריירים, כי נשאר לכם, אם תכננתם להוציא 1,000 שקלים, תחשבו על זה ככה, כן? תכננתם להוציא 1,000 שקלים בקנייה, אתם תוציאו רק 700 שקלים. כי זה החיסכון, זה נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, שמביאה לכל הציבור מחירים חסרי תקדים, שהיו שמורים בעבר רק למגזר החרדי בלבד, עכשיו זה פתוח לכולם ברמה ובאיכות ללא פשרות. רחוב, איפה אמרנו? רחוב אסתר המלכה, 19, בחרמי גת, יום שלישי הפתיחה הגדולה, ואנחנו נלווה אותם כמובן. אז אתם מוזמנים להיות איתנו בהזנה, וגם לגשת, ללכת לקנות, אתם תבינו רק אחרי שתקנו שם, כמה אתם יכולים לחסוך בעגלת קניות, בסל קניות אחד. טוב, עוד כהנה וכהנה דברים, אנחנו בהמשך כמובן גם נדבר עם גיא בן סימון, או מישהו מטעמו, מטעמם של ביקיור לייזר, כוכבית 3414, אבל זה בהמשך עכשיו, אנחנו עם המוזיקה שלנו. שיר מאוד מאוד מבוקש. איציק קלה כבר הספיק להוציא שיר חדש ולשתף פעולה וכאלו, אבל עדיין אוהבים את הטעם הזה של פעם. בבאים סבגידים דים דישים בבאים, הוא מחפש את הדרך במקרה הזה, שלומי שבת, איציק קלה, 15 דקות בתוך 3.

0: רוני ארנון ותמונה שבורה. 22 דקות בתוך השעה 3. חברות חברים, רשת נטו חיסכון מגיעה לכרמי גת, קריית גת. יום שלישי, הפתיחה הגדולה, ועכשיו אני רוצה לצרף אלינו את נחום שמש, המשנה למנכ״ל קבוצת ספיר. הלו נחום.
1: צהריים טובים, שרון, צהריים טובים.
0: צהריים מצוינים, תקשיב, אתם עושים מהפכה במדינה, אח שלי היקר, אני רוצה להצדיע לכם. אתם הצלחתם לעשות פה הדים ולטלטל מה שנקרא את כל העניין הזה של הכימונאות. כי אתם הבאתם בשורה של גם כשרויות גבוהות, גם מקום נקי מטופח גדול, גם מבצעים שאין למצוא בכל כך הרבה מקומות, אני לא יודע אם בכלל, אבל אצלכם אתם מביאים את זה בגדול.
1: נכון, נכון. אז קודם כל תודה רבה על המחמאות, תודה חובת ההוכחה עלינו, אבל באמת ככה שבוע חגיגי לתושבי כרמי גת, קריית גת, לסביבה, באמת כמו שאתה אומר, נטו מגיעה ובתקווה ושאיפה להגיע לכל בית בישראל, מגיעה גם כן להוזיל את המחירים בצורה משמעותית לכל הקהל, וגם באמת חוויית קנייה עם כשרויות מעודרות, חוויית קנייה טכנולוגית, פרימיומית, אבל במחירים הזולים ביותר במדינת ישראל.
0: יש לי שאלה, תגיד לי, איך מצליחים לשמור באמת על איכות מה שנקרא? כי יש לכם גם מחלקת בשרים טריים והכל, כשמדובר בכזה גודל. זה לא קצת כאילו, אתה יודע, משהו בא על חשבון משהו?
1: נכון, אז ככה, לשמחתנו, הצרכנים פוקדים אותנו בכמויות מטורפות, אלפי לקוחות ביום, אז זה גורם לנו גם לתחלופה מאוד מאוד גדולה,
0: אוקיי.
1: וגם לתת באמת השירות הכי טוב, וכמובן את המחירים הכי הוגנים וזולים בישראל, כמו שאמרתי לפני כן. וכמו שאמרת, הקצבייה שלנו מופעלת על ידי רשת נתח קצבים הארצית, מי שמכיר אותה אז יודע, ויש בה קשרות מעודרות, בוא נגיד שבנטו זה הקשרויות היחידות במדינת ישראל שהן בקשרות הרב מחפוד, מזמין את כולם לבוא, ליהנות ולקנות במחירים באמת הכי זולים במדינה.
0: אז יש לכם מחלקת דגים טריים, מחלקת בשרים טריים, כמובן, קשרויות מעודרות. מה לגבי משקאות? שאנשים, אתה יודע, ככה כל השנה רוצים, אוהבים לקנות.
1: בוא נגיד, לא צריך ללכת לדיוטי פרי, יש לנו באמת הכל, יש לנו מחלקת אלכוהול פרימיומית, מטורפת, מגוונת, עם כל סוגי המשקאות שאתה רוצה, ואני יכול להגיד לך מניסיון, אני טס הרבה, זה יותר זול מהדיוטי פרי.
0: מה אתה אומר? אתה מרים פה, אתה יודע, אתה מרים להנחתה, אנשים יבואו לבדוק את העניין הזה.
1: ומתחייב גם.
0: וואו.
1: אנחנו באמת חרטנו, שרון, על דגלנו, ככה להיות באמת הרשת הזולה בישראל. אני לא רוצה להישמע יאיר, אבל בוא נגיד משלושת הרשתות הזולות בישראל, גם כל הסקרים מצביעים על כך ומראים את זה ומוכיחים את זה, אז בסופו של דבר הצרכן עושה אצלנו את הסל המלא, הסל המגוון, הסל הנכון והסל המשתלם ביותר. בסופו של דבר התושבים שם בקרמי גת יחסכו מאות שקלים בקנייה השבועית שלהם.
0: ממש מאות שקלים. אז רגע, קודם כל תזכיר לנו איפה כבר קיימים. יש לנו נטו חיסכון פה בבאר שבע. איפה יש לכם מוסניפים?
1: יש לנו נטו חיסכון באשדוד, ויש לנו נטו חיסכון בבאר שבע, ועכשיו בקרמי גת, ובקרוב אנחנו פותחים, יש לנו בחצי מדינה, והשאיפה להגיע לכל מדינה.
0: אז יופי, אז עכשיו אנחנו פונים רגע לקרמי גת. ספר לי מה הולך לקרות ביום שלישי, כי יש לנו שם פתיחה מטורפת, ואני יודע שגם אנחנו נעביר משם שידור ופריצות שידור והכל מהמקום. ספר לי מה הולך לקרות שם.
1: נכון, אז ככה קודם כל זה שמונה מאוד, אזור מאוד מאוד דינמי, צעיר, שבאמת מחכה כבר לפתיחה של נטו, הולך להיות אפנינג מטורף עם שתייה ודיג'יי ופופקורן ואווירה טובה, באמת חגיגית. המקום ייפתח כבר לקהל הרחב החל מהשעה 7 בבוקר ועד השעות המאוחרות.
0: איזה כיף זה, יו, בא לי להיות שם, תאמין לי.
1: אני מחכה לראות אותך,
0: אני אתה יודע מה, אני אנסה לבדוק אם אני יכול אולי לעבור, לקפוץ אליכם בבוקר, אני לא יודע האמת, וטוב, אני אנסה לבדוק איך אני יכול לעשות את זה. בכל מקרה, אנחנו ניפגש מתישהו, אבל הנה עכשיו זה הזמן, זה הרגע להזמין את כל תושבי קריית גת, כרמי גת, כל הסביבה, מושבים, קיבוצים, כל מי שנמצא באזור, יום שלישי הקרוב, ברחוב, איפה הכתובת שלכם? זה רחוב אסתר המלכה 19, נכון?
1: נכון.
0: רחוב אסתר המלכה 19, אתם מגיעים לשם, תקשיבו טוב, כל מה שחשבתם על קניות... כן, אבל רגע, אני רוצה רגע להתייחס רגע לסל קניות. אם התרגלתם לקנות עד היום, סל הקניות שלכם מסתכם בממוצע בסביבות ה-1,000-1,200 שקלים, תחשבו יותר נמוך ותחשבו על אזור ה-800-700-800 שקלים, שאם זה אתם תצאו ואתם תבינו רק אז, אחרי שתצאו ותהיו עם העגלה ותסתכלו על החשבון, כמה הוא ארוך, אבל כמה יצא בסוף, תבינו כמה חיסכון נטו שילמתם רק על המוצרים שלכם, שילמתם נטו מה שאתם צריכים, בלי כל מיני תוספות, וכמה חיסכון זה נותן לכם לכיס שלכם, אתם תרגישו את זה בכיס שלכם. אז שווה לכם, יום שלישי הקרוב, רחוב אסתר המלכה 19 בקרמגת. נחום שמש, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ואנחנו נשוב ונשתמע, ובקרוב גם נתפגש.
1: ומצפים לראות את המאזינים, תודה.
0: תודה יקירי, ביי בינתיים. ביי ביי.

עם החוזת, סלאם עליכום, הפרויקט של רביבו. עכשיו אני חוזר ומזכיר לכם, חברות חברים, אנחנו אוטוטו מגיעים לסוף השנה האזרחית, כמובן. אנחנו כבר התחלנו את השנה שלנו, אבל סוף השנה האזרחית, וזאת ההזדמנות שלכם עכשיו לבדוק את החזרי המס, שלא תפספסו שנה שלמה, כוכבית 2432. בדיקה חינמית לגמרי, בתוך 10 דקות תוכלו לדעת האם אתם זכאים להחזר מס. אנחנו מדברים על השכירים והשכירות בינינו, הבדיקה היא בחינם, אני חוזר ומזכיר. יש לכם את אינדיגו פיננסים בכוכבית 2432, מומחים להחזרי מס לסחירים שעובדים איתכם בשקיפות, מקצועיות והוגנות, והם עושים את זה יותר טוב. עכשיו, יותר מ-80% מהסחירים בישראל בכלל לא יודעים שמגיע להם החזרי מס מהמדינה. כסף שיושב בקופת המדינה ומגיע אליכם, צריך להגיע אליכם, צריך לדעת גם איך לדרוש אותו. אז אם יצאתם לחל"ת, הפסקתם עבודה, ילדים שאובחנו עם הפרעת קשב וריכוז, לקויי למידה, מה שנקרא ועדת השמה, אם אתה גרוש שמשלם מזונות, משפחה חד-הורית, כאלו שהיו במילואים, כאלו שמשקיעים בתיקים, מה שנקרא השקעה בשוק ההון, תבדקו. זאת ההזדמנות שלכם לבדוק בנוגע להחזרי מס, עם שיחת טלפון אחת קצרה, ואתם יכולים לדעת האם אתם זכאים. כוכבית 2432, תוכלו לדעת גם מה התהליך, זה מאוד מאוד קצר, וכל הבירוקרטיה זה עליהם, על אינדיגו פיננסים, וזה לא עליכם.

0: בחסות. בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם. בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
1: כן, אלו אינדיגו פיננסים. עכשיו, חברות חברים, יש לנו חבר טוב ואהוב שגם אתם אוהבים וגם אנחנו כולנו מאוד מאוד אוהבים, כי הוא גם שדרן והוא גם זמר והוא גם מצחיק והוא גם כיפי והוא בן אדם מדהים. קוראים לו רם כהן ומגיע לו כולולולולולוש. חברנו, ידידנו, ראינו, שדרננו וזמרנו, אנחנו רוצים לאחל לך כאן, כולנו, המון המון מזל טוב, כי אתה חוגג יום הולדת. אז המון המון מזל טוב, ואושר, ובריאות, ושמחה, ועם הבנות, ועם שמרית, ושתגשים את כל החלומות שלך, תמשיך להופיע ולהיות על במות, תמשיך להיות איתנו כאן ברדיו. אוהבים אותך המון, מלא, מאחלים לך את כל הטוב שבעולם, ואינשאללה, בעזרת השם, אך ורק בשמחות, אתה יודע. ויש עוד מישהו שרוצה לברך אותך, כן, הפתיע אותך לגמרי, וגם אותנו, האמת היא. שרוצה להגיד לך המון המון מזל טוב.
2: רם כהן הנסיך שלנו, אני רוצה לך המון המון מזל טוב, יום ההולדת, אחל לך אושר, אושר ובריאות, שהשם משמח אותך, תמשיך לעשות מוזיקה טובה, לשמיע מוזיקה טובה, אוהבים אותך מאוד.
1: איזה אלוף, אייל גולן כמובן. ועכשיו בהמשך גם נשמע את אייל גולן, כי רם הוא נסיך, לא יודע אם הוא מאוהב, אבל זה יקרה בהמשך. בינתיים בואו תשמעו את רם בעצמו שר את מילים יפות מאלה, תבינו עד כמה הוא זמר אמיתי.

0: רם כהן הגדול מתוך כוכב נולד. היום שהם ביצעו שם שירים של עידן רייכל. אני מאוהב בקול שלו, אין מה לעשות, הוא זמר, זמר, זמר, אני מאוד מאוד אוהב. כן, גם יפיטוש שלנו אוהבת, נכון, גברת רג'ואן? טוב, עכשיו נפצה לפרסומות, חייבים לצאת לפרסומות בקטנה, ממש וממש, מקבץ קצר, נחזור לכם מיד עם שיר שמצווה עלינו רק לשמוח.
1: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
2: בחסות ביקיור לייזר, מכשיר רפואי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים חזקים, והשבוע ב-30% הנחה.
3: ביקיור לייזר,
4: כוכבית 3414.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שכירים, אם הרווחתם מעל 7,000 שקלים לחודש, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: בטיטניום מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש, עם מחירים ומבצעים שאסור לפספס על מגוון תכשיטים. זוג הגילי יהלום שני קראט עכשיו ב-1,990 שקלים בלבד, במקום 3,890 שקלים. צמיד סוליטר יוקרתי ב-1,990 שקלים בלבד, במקום 3,990 שקלים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה ברדיו 101.5 כל יום ב-2 בצהריים. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י-טי סנטר אופקים.
1: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
11: מה קרה, מה קרה, מה קרה?
12: מה קרה? מה קרה? לא צריך לקשקש, קשקושים זה מיותר.

0: ושמחה.
1: אמן, כל הזמן. ואם אתם רוצים עוד משהו שישמח אתכם, אז חברות חברים, בואו נאמר שלום וצהריים מצוינים לידידי וראי שהרבה זמן לא דיברנו, נאור אזולאי, מנכ"ל ובעלים של אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432, אלו נאור.
2: שלום, שלום, מה העניינים?
1: טוב אחי, מה העניינים? מה איתך?
2: ברוך השם, הכל מעולה, מה שלומך?
1: אני ידעתי שאנחנו נדבר בתקופה הזאת, כי אוטוטו סוף שנה, סוף שנה אזרחית, ועכשיו זאת ההזדמנות של כל האלו שעדיין לא מכירים את אינדיגו פיננסים, להכיר אתכם מקרוב, ואנחנו בעצם מדברים על 80%, יותר מ-80% מהשכירים, והשכירות בישראל שלא יודעים בכלל שמגיע להם החזר.
2: אז קודם כל, לצערנו, אנחנו לצערנו. אפשר להגיד שזה ההזדמנות האחרונה, כי אנחנו כבר ממש לקראת סוף שנה. עכשיו, מה הבעיה בעצם בסוף השנה? שבישראל יש חוק שאומר שאני בהחזר מס, אבל שנפתחת שנה אזרחית, זה אומר שנסגרת שנה אחת, זה אומר שהכסף נשאר בקופת המדינה, ואנחנו לא יכולים לדרוש אותו בחזרה. אז זה אומר שמי שלא מבצע החזר מס על שנת 2020, הוא פשוט מפסיד כסף. ואני אזכיר לכם ששנת 2020 הייתה רוויה בהחזרים. למה? כי אתה זוכר את הקורונה?
1: נכון.
2: אתה זוכר את תקופת החל"ת?
1: כן.
2: אתה זוכר את זה שאנחנו פתאום הפסקנו לעבוד וקיבלנו חל"ת?
1: נכון.
2: אבל מה קרה בזמן הזה? קיבלנו רק 70% מהשכר.
1: 70, נכון, 70% מהשכר. וגם חלק מאלו שהם גם היו צריכים להחזיר בכלל את הכסף הזה, זה בכלל נושא בפני עצמו. כן.
2: נכון, אבל שילמנו 100% מס. זה אומר ששילמנו okay. בכל מקרה, כמעט כל אזרחי מדינת ישראל שילמו עודפי מס, וכאן אנחנו נכנסים לתמונה, כי הרי דיברנו על זה כבר, שאנחנו הולכים לעשות חישוב שנתי על כמה מס באמת הייתם צריכים לשלם, וכמה מס אתם פשוט שילמתם ביתר. עכשיו תראה, זה מדגם מייצג, כי אנחנו באמת למאות אלפי לקוחות עושים החזרי מס, ופשוט מבינים ששנת 2020 הייתה שנה שבה אנחנו בתור אזרחי מדינת ישראל שילמנו פשוט עודפי מס, לא היה את מי להתקן, הרוב לא עשו תאומי מס, נולדו לנו ילדים בשנה הזאת ולא עשינו בכלל שום דבר, הרי לא התקנו כי לא היה את מי, זוכר?
1: כן.
2: כל המעסיקים היו בחופש, בחלטים, שנת הבלגן אני קורא לזה.
1: זה לא רק בגלל אדישות, זה גם בגלל שלא היה למי לפנות.
2: כן, כן, זו באמת שנה ספציפית שלא היה לנו באמת למי לפנות, לא עשינו שום דבר, חזרנו למקומות העבודה רק בשנה החדשה יותר. יש כאלה שחזרו, יש כאלה שלא, יש כאלה שהתפטרו.
1: נכון.
2: יש כאלה מקומות עבודה אפילו שנסגרו, שזה עוד יותר עצוב. זה אומר שיש המון פעמים שאנחנו פשוט נתקלים בסיטואציה המאוד ברורה. לא היה את מי להתקן. עכשיו, כשאנחנו מדברים על החזרי מס, אנחנו מדברים על סעיפים מאוד קריטיים. כי תחשוב על זה רגע, נולדו לנו ילדים, מגיע לגבר ולאישה 3,500 שקלים לכל אחד מהם. עכשיו אנחנו מדברים על ילד אחד שנולד. בשש שנים האחרונות יש לנו הרבה דברים שבטח השתנו לנו. בין אם זה שאולי נולדו לנו ילדים כמו שאמרנו, או אולי סיימנו תואר ומגיע לנו על זה 9,000 שקלים בחזרה, או שאולי עשינו מילואים, זוכר? תראה כמה אנחנו עוברים בשש שנים האחרונות.
1: כן.
2: תראה כמה דברים, מילואים ניקים, הרי הזכרנו שכל המילואים ניקים של שנת 25 שביצעו בעצם, שעשו שירות מילואים קרבי, מעל 30 יום, מגיע להם 12,000 שקלים, רק על זה, זה אומר 4 נקודות זיכוי בתלוש השכר שלהם. או שאם אנחנו מדברים על זה שאולי בשש שנים האחרונות מכרנו דירה ושילמנו מס שבח ואנחנו אפילו לא אומרים לעצמנו, הכל טוב, מכרנו דירה ברווח, הרווחנו, איזה יופי, אבל אולי שילמנו מס יותר ממה שהיינו צריכים.
1: גם
2: או
1: שאלה.
2: שאולי המצב הבריאותי שלנו השתנה, כי יש לנו איזה נכות מסוימת שקרתה לנו.
1: מה עליהם לעשות לנו, בשורה התחתונה, נאור, מה עליהם לעשות אותם אנשים שעכשיו יודעים שמגיע להם עכשיו החזרי מס? יש לנו 72 סעיפים אמרנו, אתה זוכר? 72 סעיפים, זה אומר שהם יכולים גם לבדוק את זה דרככם, כי יכול להיות שהם יבואו דרך סעיף אחד, ואתם כבר תבדקו להם את שאר הסעיפים, שיכול להיות שהם יקבלו את זה, אבל מה עליהם לעשות ממש כרגע?
2: אנחנו קודם כל לא שואלים אותם, אנחנו בודקים את כל הסעיפים. זה אומר שאנחנו לא סומכים על שיחת הטלפון הזאת שלנו מול הלקוח. אנחנו נכנסים למערכות של מס הכנסה, ביטוח לאומי, חברות הביטוח. אנחנו באמת מבינים איפה אפשר להוציא יותר כסף. זה התפקיד שלנו, בשביל זה אנחנו לוקחים על זה עמלה. ואני אגיד לך עוד משהו, בצורה הכי מכבדת שיש. התפקיד שלנו זה לא להשאיר שקל אחד בקופת המדינה, זה להביא כמה שיותר כסף לאותו שכיר, שכירה, מישהו ששילם יותר מס ממה שהיה צריך, התפקיד של אותו לקוח זה ליהנות מהכסף. אבל בכדי לבדוק את זה, אני רוצה עכשיו לתת את ההטבה הכי גדולה שאנחנו יכולים לתת.
1: דבר איתי.
2: הבדיקה הראשונית היא בחינם, היא ללא עלות וללא לא מחויבות. זה אומר ששים לב רגע מה הולך לקרות. כל מי שעכשיו שומע אותנו, שמרוויח משכורת מעל 7,000 שקלים בחודש, פשוט הולך לחייג עכשיו לכוכבית. 24-32. תרשמו רגע את הטלפון, כוכבית, 24-32. אנחנו הולכים לתת לכם בדיקה ראשונית מקיפה בחינם. זה אומר שאתם לא הולכים בעצם לעשות שום דבר. רק לחייג לכוכבית 24-32. אל תביאו תפסים, אל תביאו נערת. אנחנו הולכים להיכנס ביחד למערכות של מס הכנסה ביטוח לאומי. אנחנו בתוך 10 דקות הולכים להגיד לכם האם אתם זכאים להחזר, למה אתם זכאים, האם אתם זכאים לכמה אתם זכאים, ואולי גם אתם לא זכאים, דרך אגב. כל הדבר הזה בבדיקה ראשונית בחינם. זה אומר שכל מי שעכשיו מחייג לכוכבית 24-32 הולך להרוויח פשוט בענק, מגיע לו.
1: אז זה הזמן שלכם עכשיו לחייג לכוכבית 24-32, יש עוד הטבה?
2: ברור, זה אומר שהעשרה הראשונים שימצאו זכאים להחזר מס, העשרה הראשונים שימצאו זכאים להחזר מס, גם לא ישלמו על כל איסוף הנערת הראשונית. זה אומר שכל פתיחת התיק, כל מה שאנחנו בעצם הולכים לאסוף ממס הכנסה, ביטוח לאומי, חברות הביטוח, עמותות, בקיצור, כל הנערת שהבירוקרטיה הישראלית לא אוהבת, אנחנו הולכים לעשות עבורכם, זו מתנה של כמה מאות שקלים. בקיצור, תהיו מהירים, תהיו זריזים, כוכבית 24-32, ואני מזכיר משהו אחד אחרון. על פי מבקר המדינה, החזר מס שווה...
1: אולי נדבר על זה בשעה הבאה, נאור, אנחנו צריכים לחתום.
2: לא לעזוב את זה.
1: אנחנו חייבים לדבר על זה בשעה הבאה, בסדר? כוכבית 24-32, חברות חברים, תחייגו לאינדיגו פיננסים, תגידו להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו. נאור, נדבר גם בשעה הבאה.
2: חברים זה טוב.
1: אין בעיה, נגיד שאתם חברים שלנו, נדבר גם בשעה הבאה. נאור, תפנה לך זמן.
2: יאללה, בכיף.
1: ביי בינתיים, ביי.

חותמים כאן את השעה הראשונה שלנו עם עדן בן זקן וחמסה. תביאו אותם לכיוון הפרסמות, חדשות השעה ארבע, מיד ותומן, כל הצוות והמחי שרון סיאני כאן, תהיו איתנו, אתם מוזמנים.

0: חמסה. Días, הישיבה המזרחית, קון, שרון סיאני.
1: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
2: בחסות, B-Cure Laser, מכשיר רפואי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים חזקים, והשבוע ב-30% הנחה.
3: B-Cure Laser,
4: כוכבית 3414.
5: בום, באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
6: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
7: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
8: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
9: רדיו 101.5 FM, גם באפליקציה. הורדה והתקנה חינם.
10: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
11: בחסות
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
10: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
11: בחסות
13: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
14: אחר הצהריים טובים, השעה 4 באולפן משה שולדרמן. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב בשעה 7. בדיון תועבר מצד ראש הממשלה נתניהו הערכת מצב מדינית, ומצידו של שר החוץ שר תועבר סקירה בנוגע להיבטי הלגיטימציה המדינית של ישראל. בנוסף ידונו חברי הקבינט בתוכניות מבצעיות של פיקוד המרכז והתפתחויות בזירה של המחבלים החותים. כוחותינו חיסלו בשעות הצהריים המוקדמות באמצעות רחפן מחבל חמאס בתקיפה שביצעו באזור העיר חאן יונס. כך דיווחו כלי תקשורת עזתים. עוד דווח על פציעתו של מחבל חמאס בתקיפה נוספת שביצעו הכוחות במרחב ג'באליה. סמוך ליישוב ענתות סיכלו לוחמנו ניסיון הברחת שני שוהים בלתי חוקיים שהוסתרו מתחת למושבי הרכב בעת שהגיעו לבדיקה שגרתית במחסום. השניים ונהג הרכב נעצרו והועברו להמשך חקירה. המשטרה חשפה שעצרה הלילה מנהלת בית ספר כבת 50 מהכפר אל-עזריה סמוך לירושלים בחשד למעורבות בהצגת תכנים התומכים ומזדהים עם טרור בשטח בית הספר. במהלך מעצרה הותרו והוסרו תמונות של רבי המרצחים ערפאת וסינואר לצד מפת ארץ ישראל עם סימונים של אזורים כבושים. זמן קצר לאחר מכן הועברה המנהלת לחקירה ובסיומה נכלאה. משפט נתניהו היום החלה עדותו של חבר הכנסת לשעבר איתן קבל בעניין תיקי האלפים. קבל הבהיר שהוא מעולם לא שמע על המושג זיקת סיקור שטבע הפרקליטות בכל שנותיו בפוליטיקה בתפקידיו השונים מול ראשי ממשלה קודמים. בנוסף ציין כי אף פוליטיקאי לא העלה בדעתו שסיקור שווה שוחד, וכי חשב שהליכי החקיקה של חוק ישראל היום היו לגיטימיים, כולל המהלכים של ראש הממשלה והשר אלקין לבלימת החוק בזמנו. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי מסקר את משפט נתניהו מיומו הראשון. רשות המיסים פתחה מסלול חדש לפיצוי בעלי עסקים שרכושם האישי או ביתם נפגעו בעקבות סירוב לשלם דמי חסות או בשל הגשת תלונה בנושא למשטרה. המסלול מוצג במסגרת תוכנית פיילוט חדשה שתקרתה עומדת על 2 מיליון שקלים ויוענקו פיצויים על נזק ישיר בלבד. עבודות הפיתוח והשימור של בריכות הורדוס בבקעת הירדן יצאו היום לדרך במסגרת מהלך לחיזוק אתרי המורשת וההתיישבות, ולאחר הנחייתו של השר סמוטריץ', עלות המוערכת של העבודות נאמדת ביותר מ3 מיליון שקלים. העבודות התמקדו בכל מרחב האתר, מהנביאה עד לבריכות הסמוכות למעיינות פצאל, על מנת להפוך את המקום למוקד תיירות. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
15: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
15: כוכבית 6188.
14: בשעות הקרובות ישרור עומס חום כבד באזורי מדבר יהודה, עמק בית שאן וים המלח. מחר תחול ירידה קלה במידות החום ברוב אזורי הארץ.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
15: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: להרשמה כוכבית 6188.
14: את החדשות הביאו לשידור בר אמור וחיים גודס. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
17: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
18: בחסות
19: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
20: עלם
19: כפוף לתקנון.

בוקרסט, תומר אדם, פותח לנו את השעה השנייה. שוב שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות. שעה שנייה של הישיבה המזרחית שלנו כאן עם השמח ועם המסיבה שלנו. אנחנו ממשיכים את המסיבה ואת השמחות כל הזמן, זה המקום, ויש לנו הרבה מאוד סיבות טובות כדי לשמוח וכדי לחגוג. אנחנו דואגים לכיס שלכם כדי שתחסכו מכל מקום אפשרי, וגם שלא יכאב לכם לא בגוף ולא בכיס. לכן גם נדבר בשעה הזאת עם גיא בן סימון, בי קיור לייזר, או מי מטעמם, או בר סוויסה, או מי שזה לא יהיה, כוכבית 3414, מכשיר רפואי לבית, לקליניקה. בי קיור לייזר, דגם הפרו, הוא פיתוח ופטנט ישראלי שמטפל בכאבים כרוניים או אקוטיים, מטפל לכם בדלקות, מסייע בתהליכי החלמה של רקמות פגועות מבלי תופעות לוואי. אין צורך בכדורים מיותרים, ואין צורך בכל מיני, לא יודע, לקבוע תור לעוד מי יודע כמה זמן. יש לכם מכשיר ביתי שעובד בטכנולוגיית לייזר אמיתית. זה אומר שזה טכנולוגיית לייזר רך או קר, לא משנה איך אתם מכירים את זה. כל שאר המכשירים זה קרוב, זה ליד, אבל זה לא באמת. זה המכשיר שאיתו משתמשים בקליניקות. ועכשיו אתם מקבלים את המכשיר הזה, ביקיור לייזר דגם הפרו, ב-30% הנחה. מקבלים גם סטנד במתנה בשווי 240 שקלים. ויש לכם גם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים ושליח עד הבית. אתם מנסים את המכשיר, אם הוא לא עזר לכם, אתם יכולים להחזיר אותו ולקבל את מלוא כספכם חזרה אליכם. win-win situation, אמרנו.

0: כדי להזמין לעצמכם את המכשיר כוכבית 3414, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, ויאללה, תעלימו את הכאב.
1: בחסות ביקיור לייזר, מכשיר רפואי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים חזקים, והשבוע ב-30% הנחה.
2: ביקיור לייזר,
1: כוכבית 3414.
0: אנחנו גם נחסוך לכם בדרך של קניות, ממש ככה, כי נטו חיסכון מגיעים לכרמי גת, כן, סניף כרמי גת, קריית גת, ואנחנו נגיע לשם גם ביום שלישי, ביום הפתיחה עצמה. אבל נכון לכרגע, אם אתם רוצים ללכת, לבדוק, לראות, להשוות מחירים, רחוב אסתר המלכה 19 בכרמי גת, שם הם נמצאים. יום שלישי זאת הפתיחה הגדולה, אני מזמין את כולם כמובן להגיע ביום שלישי, אבל אתם צריכים להבין שכל מה שהכרתם מבחינת מחירים, תמחקו לכם, קחו לכם דוגמה, אוקיי? אני ביקשתי שישלחו לי, והנה, קיבלתי את זה. קחו דוגמה ותבינו עד כמה זול נטו חיסכון, כמה אתם יכולים לחסוך. כוסות של שתייה חמה, 50 יחידות. בנטו חיסכון, לא יודע כמה אתם רגילים לקנות את זה, 3 ב-10, 2 ב-10, 2 שרבולים ב-10, כאילו. שרבול בשקל 90. תבינו טוב, טוב, טוב. שקל 90 ל-50 יחידות של כוסות שתייה חמה. לא קרה, חמה. אוקיי? נייר טואלט מולט, דו שכבתי, 30 גלילים. המחיר הכי זול שאני ראיתי עד היום זה היה 28 או 29 שקלים, משהו כזה. 19 שקלים ו-90 אגורות בלבד. מלפפון, גזר, כרוב לבן, בשקל 90 לקילוגרם. זה כלום כסף. באמת, עגבניה, בכל מקום היום זה לא פחות מ-5-6 שקלים לקילו, 2 שקלים ו-90 אגורות לקילו. אותו דבר גם בטטה, גם פלפל אדום. פילה מושט קפו, ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פיצה דקה של 3,000, 7 שקלים ו-90 אגורות, תחשבו מאוד מאוד נמוך, ותבינו, רק שאחרי שאתם יוצאים עם העגלה, עגלת הקניות שלכם מנטו חיסכון, אתם תבינו כמה...

0: הצלחתם לחסוך, או כמה הצליחו לחסוך בשבילכם, אוקיי? יום שלישי, הפתיחה הגדולה בחרמי גת, רחוב אסתר המלכה 19, אתם חייבים להגיע.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל נפתחה בחרמי גת. סניף חדש ברחוב אסתר המלכה 19, קריית גת. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: יאללה, עכשיו מוזיקה, ויש שיר שתמיד כיף לי לשמוע אותו. אריסן במקור, השיר הזה שייך לו, למרות שהוא מאוד מאוד מזוהה עם חיים משה, באו הצלילים. אבל תכל'ס זה אריסן. תנו לצלילים להוביל אתכם ואתם תרגישו בעננים לגמרי. לא משנה אם אתם בנהיגה, אם אתם ברכבים, אם אתם בבתים, אם אתם במקומות העבודה. אם אתם בנהיגה, סעו בזהירות, ולא לשכוח שאם אתם צריכים לצאת מהרכב, להעיף מבט למושב האחורי, לא לשכוח שום דבר ברכב. אני קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה לכולנו.

0: היא תדע, היא תדע בסופו של דבר. חברות חברים, ביקיור לייזר זה אותו מכשיר שנותן לכם להיפטר מכל כאב, מכל אזור בגוף, מבלי שיחב לכם בכיס עכשיו בשבוע הזה. כוכבית 3414, כוכבית 3414, אתם מחייגים אליהם, והם בעצם שולחים לכם את הביקיור לייזר דגם הפרו, מכשיר שהוא רפואי לבית, לקליניקה, פיתוח פטנט ישראלי, מטפל לכם בכל כאב, גם כאב כרוני, גם כאבים אקוטיים, מתאים גם למתבגרים, למתבגרות, זה מגיל שנה עד גיל 120, מתאים לכל בני הבית, מכשיר אחד לכל בני הבית, ויפתור לכם את כל בעיית הכאב מכל אזור בגוף, גם אם יש לכם כאבים, כאבי גב, וכאבי יד, ובמפרק היד, בכף היד, שורש כף היד, ברגל, דורבן, אקנה, כל הדברים האלו יכולים להיפטר על ידי מכשיר אחד בבית, כאשר אתם יכולים לקבוע לעצמכם באיזה שעות אתם רוצים לטפל. האם זה בשעות הבוקר, בצהריים, בלילה, מתי נוח לכם, מהספה שלכם, מהמקום שלכם, מהחדר שלכם, בכל מקום אתם מטפלים, אתם לבד בעצמכם, מניחים את המכשיר על אותה נקודת כאב, אותו מקום שכואב לכם, נותנים לו לעבוד בין 6 ל-8 דקות, חוזרים על הפעולה פעם, פעמיים, 3, 4, כמה שאתם צריכים, עד שהכאב חולף ולא הצטרכתם שום כדורים ושום כלום. ועכשיו זה ניתן לכם במחיר מאוד מאוד מיוחד לשבוע הזה שהם איתנו, אז אם אתם רוצים לדעת בדיוק, תחייגו ליועצי הכאב והמומחים של ביקיור לייזר בכוכבית 3414, כוכבית 3414, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו.
1: בחסות ביקיור לייזר, מכשיר רפואי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים חזקים, והשבוע ב-30% הנחה.
2: ביקיור לייזר,
3: כוכבית 3414.

0: אחי גם אלוהו לפיצי קיצי מיצי, לנועה וליוסי. יום טוב, יום מצוין, שיהיה לכולם.
1: תסתכלי לי בעיניים ותחשוב תגלגל לי, את מלכה אבל עדיין, עדיין לא כזאת שלי.

0: למה? זאת שאלה. כולם גנבים, אושר כהן. עכשיו אני רוצה, לפני שאני אדבר איתכם על הביקיור לייזר, לפתוח לכם את הוואטסאפ שלנו. יש לנו פעילות בשבילכם. חברות חברים, אתם שולחים אלינו וואטסאפ עם המילים נטו חיסכון, אוקיי? נטו חיסכון ושאר הפרטים שלכם, זה אומר שם פרטי, שם משפחה ואזור מגורים. והמערכת תחייג אליכם תוך כדי השידור בלייב, ואתם, מה שאתם צריכים לענות, זה הפתיחה הגדולה של נטו חיסכון בחרמי גת, קריית גת. זה מה שאתם עונים. לא שלום, לא הלו, לא כלום. הפתיחה הגדולה של נטו חיסכון בכרמי גת, קריית גת. ומי שיענה נכון וזה מה שהוא יענה, יקבל מאיתנו שובר לקנייה ולמימוש בסניפי הרשת נטו חיסכון. אז יאללה, תתחילו לשלוח אלינו נטו חיסכון ואת שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים. 050-2006-337. עכשיו אני רוצה לפנות ולומר שלום ואחר הצהריים מצוינים לגיא בן סימון, BQ לייזר, כוכבית 3414. הלו גייצ'וק.
1: שלום שרון, שלום למאזינים.
0: מה העניינים?
1: ברוך השם.
0: איך עברת את סוף השבוע, תגיד לי? גם עברנו קודם כל את כל השבוע, אבל סוף השבוע היינו בשמחת תורה, ואני רוצה להגיד לך שהיו אצלנו כמה בבית כנסת שאמרו לי, תגיד לי, מה הטלפון של ביקי אולי זה אחרי שהם הרימו את הספר תורה והיו ערים ואתה יודע, על הרגליים כל כך הרבה זמן, אבל זה מסיבות טובות האמת היא הפעם הזאת. אז תספר לי קצת על המכשיר.
1: אז באמת כאב הוא חלק מהחיים של לא מעט אנשים.
0: של כולנו, אנשים, של כולנו, נכון. גם מתבגרים ומתבגרות סובלים מזה.
1: נכון, אבל אתה יודע, כל אחד סובל מזה באיזושהי עצימות כזו או אחרת. ככל שהגיל מתקדם, הכאב נוכח יותר, בעיות כרוניות כמו שחיקות חוץ בברכיים, דלקות מפרקים, כתף פועה, דורבן.
0: אתה יודע כמה צעירים סובלים מכאבים אגב היום בגלל הישיבה מול המסכים, מול הטלפון, מחשבים? תשמע, אני לא מאמין שאני אומר לך את זה, אבל אפילו חלק מה... זאת אומרת, הילד שלי בא אליי ואומר לי, אבא, כואב לי הגב, אבא, כואב לי הרגל, כואבת לי הרגל. אני אומר לו, תזיז את עצמך מהמסכים, אז אולי זה יהיה לך פחות, אבל הם יושבים בישיבה כזאת שזה כאילו, אתה יודע, יש להם כימור כזה בגב, ואז כואב לו למעלה, או הרגליים כואבות לו מישיבה ממושכת. זה לא נורמלי מה שקורה היום.
1: אז באמת אחת הבעיות הנפוצות של העת החדשה זה שמגוללים כל היום ברשתות החברתיות, בטלפון הנייד, ואז בעצם האגודה לכל המפרק הזה של האצבע בכף היד מאוד כואב. זה משהו שאנחנו נתקלים בו יותר ויותר. פיברומיאלגיה, פעם לא שמענו על הבעיה הזאת, היום היא בעיה שהרבה אנשים סובלים ממנה. בהתחלה בעיקר נשים סבלו או הובחנו עם הבעיה הזאת, היום יותר ויותר גם גברים סובלים מהבעיה הזאת. ובאמת חבר'ה צעירים אגב, הרבה מהם סובלים מפציעות ספורט, כאלה שמתאמנים בחדר כושר, או משחקים כדורגל או כדורסל. אנחנו שומעים על המון כאלה חבר'ה צעירים שסובלים מפציעות כאלה ואחרות.
0: גם כאלה שמתאמנים קליסטניקס וזה, שזה כאילו לבד.
1: נכון, והביקיור לייזר פרו אגב, אחד היתרונות שלו שהוא בעצם גורם לאנשים להתאושש מפציעות מהר יותר ולחזור לפעילות. זה יכול להיות עבודה, מי שעובד פיזית קשה, זה יכול להיות מורה שעומד על הרגליים, זה יכול להיות מתקין מזגנים, נהג אוטובוס, ואז זה גם משביט אותם מהעבודה, ופה בעזרת הביקיור לייזר אפשר להתאושש מהר יותר מפציעות. וכמובן כל הרעיון של הביקיור לייזר שאנחנו נדע לטפל בעצמנו בצורה יותר חכמה ובריאה, להפחית את התלות שלנו בטיפול תרופתי, כדורים, זריקות, משחות, תרופות, ובעצם להעניק לגוף שלנו אנרגיה פלייזר בריאה איכותית שבעצם משפרת את תהליך ההחלמה, מסייעת בהפחתת הכאב, מטפלת בדלקות, מסייעת בתהליך ההחלמה של רקמות פגועות, אם זה קרע במיניסקוס, דלקות מפרקים, כתף קפואה. מכשיר חובה בכל בית, למי שעדיין אין ביקיור לייזר בבית. חברים, זה הזמן להרים אלינו טלפון לכוכבית 3414, כוכבית 3414, ולהתחיל לנהל את הכאב שלכם בצורה יותר חכמה ויותר בריאה. יש לכם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. סטן מתכוונן מתנה בשווי 240 שקלים. שליח עד הבית ואפילו 30% הנחה לדגם הפרו, כך שזה גם לא כואב בברך, אבל גם לא כואב בכיס. עד 24 תשלומים בכרטיס אשראי, עד 12 צ'קים לשליח. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להרים עלינו טלפון, להגיד שרון שלח אותי, ופשוט לדאוג לעצמכם או למישהו במשפחה שאתם יודעים שהוא סובל לביקיור לייזר.
0: ותבינו טוב, חברות חברים, יש לכם גם 60 ימי ניסיון, אתם תוך חודש צריכים לדעת, תוך 30 ימים אתם בעצם צריכים לדעת אם הכאב עובר לכם. אני רק אומר לכם, מבקש מכם, תשמרו על רצף טיפולי, לי יש את המכשיר הזה בבית, אני יודע בדיוק איך לעבוד איתו, תשמרו על רצף טיפולי, זה מאוד מאוד עוזר, ואתם תוכלו לדעת, במידה ולא, לא יודע, לא עזר לכם איזושהי סיבה, לא לאף אחד מבני הבית, זה קשה לי מאוד להאמין, אבל במידה ולא, יש לכם 60 ימי ניסיון, ותוכלו להחזיר את המכשיר ולקבל את כספכם בחזרה, זה הכל בתנאים מיוחדים, תבררו את זה בכוכבית 3414, אבל תבררו את זה עכשיו, תיקחו את המכשיר הזה, תנסו אותו, זה פשוט פתרון מושלם לכל כאב, כל כאב שיש לכם בגוף, ידיים, רגליים, גב, צוואר, לא משנה מה, הכל זה יפתור לכם, וזהו זה, תיפטרו מהכאב, תפסיקו עם המשפט הזה של התרגלתי לחיות עם הכאב, אני פשוט לא יכול לשמוע את המשפט הזה בכלל. לא צריכים לסבול, אף פעם, אף אחד לא צריך לסבול מאיתנו. אז כוכבית 3414, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו. גיא בן סימון, תודה רבה לך יקירי על השיחה
1: תודה
0: הזאת.
1: תודה רבה שרון, תודה.
0: ביי בינתיים, ביי.
2: בחסות, B-Cure Laser, מכשיר רפואי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים חזקים, והשבוע ב-30% הנחה. B-Cure Laser. כוכבית 3414.
0: יחתי! יחתי מתחתנת! שרית חדד.
3: אחותי מתחתנת, אז תרימו לה קלה, הולך להיות פה אחלה ערב, יש הלילה חדש.

0: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות. כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
2: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו, כן, בדיוק בשבילכם. המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים של פלנט הוא הבילוי המשתלם ביותר, בילוי משפחתי לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. כן, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מפרץ הרפתקאות, תד החוקר, המיניונים, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר להמשיך ליהנות מכל הסרטים הכי שווים על המסך הענק עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאים מופיעים באתר. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
3: 37 דקות בתוך השעה 4, יש לנו כאן הודעה מפיצי מיצי קיצי, מנועה שרוצה למסור שבוע טוב ומבורך, רוצה לברך את בן זוגי פיצי מיצי קפיצי, הלו הוא יוסי, שיש לו מחר יום הולדת, מזל טוב, כולולולולוש, רציתי שתברך אותו, שיום הולדת שמח עד 120, בריאות, עושר, אהבה, סגסוג, פרנסה טובה ובשפע, ושכל משאלות לבך יתגשמו לטובה. מנוע שאוהבת מלא, ואנחנו נוסיף לו עוד שנים טובות, יפות, בזוגיות טובה, ורק בריאות, בעזרת השם, להקדיש לו גם איזשהו שיר כזה ככה טוב, שיעשה לו טוב על הלב, נראה, נחשוב על איזשהו משהו, בינתיים אנחנו עברנו את זה, ויש לנו כאן עוד מאזין, שהוא נשמה טובה ויקרה, מאוד מאוד אהוב אצלנו, עליי בכל מקרה, מאיר קדוש מאשקלון, שעכשיו כרגע הוא במסעית שלו, ונוסע ומאזין לנו, שולח לי אפילו סרטון וידאו, והוא בדרך עם אוכל לחיילים, כרגע. אז אתם מבינים איזה אנשים טובים יש לנו כאן, מבין המאזינות והמאזינים שלנו. אז קודם כל, מאיר, תיסע בזהירות כמובן, אני משתדל לפנק, וכן, אני אתן לך איזושהי, מה שנקרא מסאז' לאור הטוף, או פינוק לתנוך, איך שבא לך, אבל תמשיך לנסוע, תמשיך לעשות טוב למען עם ישראל, החיילים חיילות שלנו, מצדיע גם לך במקרה הזה, וכן, בהזדמנות הראשונה שיש לך, תבוא, אתה מוזמן אליי, לפה, לביקור, באולפן, באהבה גדולה. האולפן פתוח כל הזמן. פרסומות? כן, פרסומות בקטנה, ממש בקטנה, ונחזור לכם מיד.
0: בחסות נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל נפתחה בקרמי גת. סניף חדש ברחוב אסתר המלכה 19 קריית גת. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
5: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
6: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
0: תושבי קריית גת, שימו לב, ביום שלישי זה קורה. רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
8: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת אור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: מרגישים שהכאב מנהל אתכם? זה הזמן להחזיר את השליטה על הידיים שלכם. ביחיר לייזר, מכשיר רפואי ביתי לכל המשפחה. מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים, דלקות ופציעות. ועכשיו ב-30% הנחה ומתנה סטנד מתכוונן בשווי 240 שקלים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בכל יום בין 8 ל-10, וגם אתם תוכלו לנצח את הכאב. חייגו עכשיו כוכבית 3414.
13: עיוני, מה שלום חי, עיוני? כבנת?
14: מה עושים ככה? מה עושים ככה? יא עיוני! היי, כפרה!
13: הוא מחכה אותי. אני לא מבינה, אתם לא עובדים.

0: שיר מאמן, סטלוס ואורן חנים שלך. 46 דקות בתוך השעה 4, זה הזמן, זה הרגע לחזור ולומר שלום ואחר הצהריים מצוינים לנאור אזולאי, מנכ"ל ובעלים של אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432. אלו נאור,
1: מה העניינים?
0: בסדר, רצית לומר משהו בשעה הקודמת, אני מצטער, אבל פשוט לא נשאר לנו זמן, ורצית לדבר משהו על מבקר המדינה שאומר משהו?
1: אז קודם כל, באמת זה נתון מאוד מאוד חשוב, כי יושבים בקופת המדינה 3.6 מיליארד שקלים.
0: וואו, זה ים כסף.
1: שפשוט שייכים לסיפור מהחזרי המס. עכשיו, שתבין, שאנחנו מדברים על הנתון הזה, זה, אתה יודע, אני יכול להגיד שהממשלה אשמה, אבל לא, הציבור אשם. כי הוא פשוט אדיש, כי הוא חושב שבאמת הכל מתעדכן אוטומטי. ככה לימדו אותנו, אנחנו בבית ספר שלנו אף פעם לא למדנו על, מס הכנסה, תמיד פחדנו מהגוף הזה, ואז אנחנו אומרים לעצמנו, לא נורא, לא נורא, מה שהם צריכים לקחת ניקח, לא נורא. אבל זה לא נכון, כי באמת אנחנו בשנת 26 יותר נאורים, אנחנו יותר מכירים כבר את התחום, ובאמת אני רוצה לומר דבר מאוד מאוד פשוט. ההחזר המס הממוצע למשפחה בשש שנים, אנחנו מדברים על החזר של כמעט 10,000 שקלים, זה המון כסף, זה המון כסף שפשוט שייך לציבור, והם יכולים לקחת אותו, כי באמת, בבדיקה נורא נורא קלה, עכשיו ברדיו, שעכשיו אתם מאזינים, בוא, אתה יודע מה, בוא נעשה דבר כזה, בוא תראה איך אני ואתה מעבירים אותם בדיקה אונליין,
0: יאללה.
1: שזה אומר שכל מי שעכשיו אומר כן, על כמה מהקריטריונים, או על אחד מהקריטריונים, זכאי להחזר מס, אתה מוכן?
0: כן, אני מוכן.
1: כמה אנשים בשנים האחרונות אתה מכיר שהחליפו מקומות עבודה?
0: אני מכיר לפחות שניים כאלו שהחליפו מקומות עבודה.
1: אבל אני מדבר איתך על השש שנים האחרונות.
0: שש שנים האחרונות יותר משניים, יותר משניים, אפילו עשרה, כן.
1: מה לא, נכון?
0: נכון.
1: יופי, אז אני מאמין שבקהל יש אנשים שאמרו כן, נכון?
0: כן, ודאי.
1: תראו לכם שאם החלפתם מקומות עבודה באמצע
0: השנה, אגב, רגע, זה מדובר גם על סטודנטים וסטודנטיות, כן? ששמה התחלופה היא מאוד מאוד גבוהה. כן.
1: על כולם, חד משמעית. אתה יודע מה, כמה אנשים אתה מכיר שנולדו להם ילדים בשש שנים האחרונות?
0: ברוך השם, זה שמחות, בטח, ודאי.
1: כמה אנשים אתה מכיר בשש שנים האחרונות שאולי מכרו דירה?
0: יש בוודאי שאני מכיר.
1: אנשים שגרושים ומשלמים מזונות?
0: יש בוודאי שאני מכיר. בשלושה לצערי, כן, גרושים, אבל...
1: רק הם זכאים על 3,000 שקלים בכל שנה. רק הם. רק הם. מגיע להם נקודת זיכוי אחת כל שנה, כפול כל השנים שהם משלמים מזונות, איזה יופי, יופי. כמה אנשים אתה מכיר שסיימו תואר הרבה, והכי חשוב, כמה אנשים עשו מילואים.
0: נכון. רגע, גם אביטל שלנו, המפיקה, גם היא סיימה תואר. גם את צריכה לבדוק את זה.
1: שאל אותה אם היא התקנה בתלוש המשכורת שלך שסיימה תואר.
0: האם התקן בתלוש המשכורת שלך שסיים תואר? כן? הנה, היא התקנה. אז היא מעודכנת.
1: יפה, כי שמעת לו ברגע.
0: כן, בדיוק, בדיוק.
1: זה לא חוכמה, כולם כבר מכירים את אינדיגו, כולם יודעים מה זה החזרי מס. אם אצלכם ברדיו מישהו יהיה לו טעויות, זה כבר בעיה שלי ושלך, אתה יודע. זה אומר שאנחנו לא מסבירים טוב.
0: לא, זה בסדר גמור, אם היא ידעה ש... אתה יודע מה זה אומר? זה אומר שלא רק היא מעלה אותך אליי לשידור, היא גם מאזינה לתוכן עצמו.
1: זהו, בדיוק, זה טוב. אבל אתה יודע מה? נראה לי שהצלחנו להעביר את המסר. כל מי שעכשיו אמר כן על אחד מהקריטריונים האלה, אתה יודע מה התנאי שלו לקבל החזר מס?
0: מה?
1: רק לשלם מס הכנסה. זה אומר שהמשכורת שלו צריכה להיות מעל 7,000 שקלים.
0: אוקיי.
1: אם הוא לא מתקשר לאינדיגו בכוכבית 2432, הוא פרייר.
0: פרייר אמיתי, ברור.
1: כי הוא מוציא את הכסף שלו בקופת המדינה.
0: גם לא רק זה, נאור. נאור, אני רוצה רגע להקל על המאזינות והמאזינים שלנו, לפני שאנחנו נחתום את השיחה שלנו, אבל בעיקרון הבירוקרטיה, שזה מה שבאמת מפחיד את עם ישראל, הם לא מתעסקים בזה. לא ניירת, לא טופסולוגיה, זה הכל עליכם.
1: היא קשה, בירוקרטיה קשה, אין מה לומר. אנחנו עוברים מאורים, מי שלקוח שלנו יודע שאנחנו עוברים מאורים ממס הכנסה, הכמות ניירת והכמות דרישות והכמות הלוך ושוב, זה בסדר, זה מס הכנסה, בשביל זה יש אותנו. עכשיו לא רק זה, אנחנו צריכים להוכיח כל הזמן למס הכנסה למה אתם זכאים להחזר. אבל בוא נעשה רגע דבר כזה, זוכר שהבדיקה הראשונית היא בחינם לכולם?
0: איך?
1: אז לא רק זה,
0: סיבל, איך לא הבנתי מה אמרת, מה שאלת?
1: הבדיקה הראשונית היא בחינם לכולם, זה אומר שכל מי שעכשיו...
0: כן, כן. לא, חשבתי לרגע שאתה שואל אותי האם זה בחינם. כן, בוודאי שזה בחינם, אוקיי.
1: בחינם, כל מי שעכשיו רוצה לבדוק, אם מגיע לו החזר מס, פשוט מחייג רגע לכוכבית 2432. בבדיקה חינמית שלוקחת 10 דקות, כן, זה בדיקה מעמיקה, שערו איתנו על הקו, אבל בסוף השיחה אתם הולכים לדעת האם אתם זכאים להחזר מס או לא. וכל זה בחינם, זה הדין שלנו.
0: מה אתה נותן לנו עוד לעשרה מאזינים הראשונים?
1: אז שים לב, לא רק שאני נותן להם גם את הבדיקה הזאת בחינם, זה אומר שהם הולכים לקבל בדיקה 360, גם על התכנות למחזור משכנתה, גם על התכנות לבדיקה כל התיק הביטוחי שלהם, וזה אומר שכל מי שמתקשר בעוד ממש דקה, הולך בעצם לקבל את כל הדברים האלה בחינם. אתם הולכים לצאת מכל השיחה הזאת עם הרבה מידע שקשור אליכם, ויכול לחסוך לכם הרבה מאוד.
0: זה מעל 80% מהשכירים והשכירות בישראל שזה מדבר אליהם.
1: פשוט זכאים להחזרי מס, אז מה הצעד הכי פשוט שהם צריכים לעשות? זה לחייג עכשיו לכוכבית 24-32, בכוכבית 24-32, להגיד שאתם מאזינים ועכשיו הזנתם, ואתם רוצים לקבל את הבדיקה הזאת, אל תבואו עם ארנקים, אל תבואו עם מתפסים, תנסו אותנו. ותנו מבדיקה חינמית.
0: יאללה חברות חברים, כוכבית 24-32 אינדיגו פיננסים, תחייגו אליהם ותרוויחו מה שנקרא בענק, כי במקרה הזה באמת יש לכם רק מה להרוויח, אין לכם מה להפסיד. נאור אזולאי, מנכ"ל ובעלים של אינדיגו פיננסים, כוכבית 24-32, תודה רבה לך יקירה על השיחה הזאת, והמשך יום נפלא שיהיה לנו.
1: בכיף גדול, כאן לשירותכם, ביי ביי.
0: ביי ביי. נשיקה, זה מה שבא לי לשלוח אליכם עכשיו. תהיו מוכנים עם הטלפונים, חברות חברים, אנחנו עומדים לחייג למישהו מישהי מכם שיענו לנו. הפתיחה הגדולה של נטו חיסכון בחרמי גת, קריית גת, זה מה שאתם עונים, לא הלו, לא שלום, לא כלום. הפתיחה הגדולה של נטו חיסכון כרמי גת, קריית גת, ונעניק לכם שובר לרכישה בנטו חיסכון.

0: תהיו מוכנים עם הטלפונים שלכם. טלפון ממספר חסוי או חסום, תענו. יש? יש. הפתיחה הגדולה של נטו חיסכון בקרמי... טוב, בסדר, נו, עובר, עובר. עובר לגמרי, כן. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. שלום למי?
1: לאדווה.
0: אדווה, מה שלומך?
1: בסדר.
0: יו, את נשמעת לי עייפה, או שזה אחרי היום, או שאת התעוררת משינה. מה, מה, מה? אני לא שומע אותך. דברי חזק.
1: חזרנו מאלת, עייפים. אה. ברוך השם.
0: איזה יופי. הייתם סופש באלת, או כבר משבוע שעבר, מאמצע השבוע?
1: כל החג.
0: וואי, ניצלתם את הכל, יפה. והייתם עם הילדים ועם כולם ועם עוד חברים?
1: ילדים, חברים, משפחה, כולם בווילה גדולה.
0: איזה יופי, איזה כיף, איזה כיף, תענו. כמה ילדים יש לך?
1: יש לי 3 ילדים.
0: בן פורת יוסף, ברוך השם, אוקיי. יצא לכם גם להיות בהקפות השניות שם באלת?
1: לא. האמת שלא, אבל אנחנו כל שנה נמצאים, אבל אצלנו במושב או בקריית גת, יש לנו משפחה גדולה בקריית גת, אני במקור מקריית גת.
0: אוקיי. לא נורא, תשלימי את זה ותשמחי עם התורה במהלך כל השנה, כי התחלנו עכשיו את ספר בראשית, ויש לנו שנה שלמה עכשיו, עד שנגיע שוב לספר דברים. אז יש לנו עכשיו מלא זמן. בכל מקרה, יקירתי, אתם מגיעים הביתה, מן הסתם את תצטרכי לעשות קניות, ואני רוצה לפנק אותך בשובר לרכישה בנטו חיסכון בקרמי גת, בקריית גת. לכי לעשות ככה ביקור שורשים. וללכת לבקר אותם בקרמי גת, נפתח סניף מטורף וגדול וענק של נטו חיסכון. אנחנו נפנק אותך בשובר. יום שלישי, אגב, הפתיחה הגדולה של נטו חיסכון.
1: כמעט כל יום בקריית גת.
0: וואלה?
1: זה דקה מלידי, כן. זה מוצב מאוד קרוב לקריית גת.
0: איזה כיף זה. האמת היא טוב, קריית גת זה גם סוג של...
1: תקניות שלי, אני מבטאת בקריית גת, ברור.
0: כן, אבל אני אומר, זה גם כמו כאילו משפחה כזאת קטנה, נכון? בקריית גת וקרמי גת, זה אנשים ש... אין דברים כאלו. אז ביום שלישי, אנחנו נהיה שם גם בשידור מיוחד, רחוב אסתר המלכה 19 בקרמי גת, שם את מוזמנת להגיע ולרכוש את הרכישות שלך, לעשות מה שאת רוצה, מה שאת אוהבת, לקנות מה שאת אוהבת, ותביני שרק כשאת יוצאת החוצה עם העגלה, מסתכלת על כל הרשימה, מבינה כמה חיסכון את חוסכת בקנייה כשאת קונה בנטו חיסכון. תשכחי מכל מה שהתרגלת עד היום. בקיצור, תשארי איתנו על הקו וכבר ייקחו ממך את שאר הפרטים. אדווה, תודה רבה יקירתי.
1: תודה רבה רבה.
0: ודרישת שלום לכולם, ביי בינתיים.
1: תודה.
0: ביי, בכיף, באהבה. איזה כיף לחלק לאנשים פרסים ומתנות. אני אוהב את זה. צריכים לחתום פה את השעה השנייה שלנו, לא לדאוג, יש לנו גם שעה שלישית. אנחנו נחזור אליה ממש מיד. אתם נשארים איתנו, כבר חוזרים.
2: תולוהיאס, הישיבה המזרחית, קון, קון, שרון סיאני.
3: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
4: בחסות נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל נפתחה בקרמי גת. סניף חדש ברחוב אסתר המלכה 19 קריית גת, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: תושבי קריית גת, שימו לב, ביום שלישי זה קורה. רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
9: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב. 101.5
4: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
3: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
6: רדיו 101.5 FM גם באפליקציה. הורדה והתקנה חינם.
4: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
10: בחסות
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
12: בחסות נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
13: שלום רב, השעה 5 באולפן החדשות בתל בנימין. הקבינט המדיני-ביטחוני יתכנס הערב ב7 ובו יקיים ראש הממשלה הערכת מצב מדינית ושר החוץ יציג סקירה בנוגע להיבטי הלגיטימציה המדינית של ישראל. בנוסף ידונו חברי הקבינט בתוכניות מבצעיות של פיקוד המרכז ובהתפתחויות בזירה של המחבלים החוטים. כוחותינו חיסלו היום באמצעות רחפן מחבל חמאס בתקיפה שביצעו באזור העיר חאן יונס, כך על פי כלי תקשורת ערבים. בתקיפה נוספת במרחב ג'באליה נפצע מחבל אחר. המשטרה עצרה הלילה מנהלת בית ספר כבת 50 מהכפר אלעזריה הסמוך לירושלים, זאת בחשד למעורבות בהצגת תכנים התומכים ומזדהים עם טרור בשטח בית הספר. במהלך מעצרה הותרו והוסרו תמונות של רבי המרצחים ערפאת וסינואר לצד מפת ארץ ישראל עם סימונים של אזורים כבושים. המנהלת הועברה לחקירה ובסיומה נכלאה. משפט נתניהו. היום החלה עדותו של חבר הכנסת לשעבר איתן קבל בעניין תיקי האלפים. קבל הבהיר שהוא מעולם לא שמע על המושג זיקת סיקור שטבעה הפרקליטות בכל שנותיו בפוליטיקה בתפקידיו השונים ומול ראשי ממשלה קודמים. בנוסף אמר כי אף פוליטיקאי לא העלה בדעתו שסיקור שווה שוחד, וציין כי חשב שהליכי החקיקה של החוק להגבלת ישראל היום היו לגיטימיים, כולל המהלכים של ראש הממשלה והשר אלקין לבלימת החוק בזמנו. את הדברים הביא עיתונאי אלי ציפורי שמסקר את משפט נתניהו מיומו הראשון. וופה אישרה את בקשת ההתאחדות הישראלית לכדורגל, ונבחרת ישראל תעלה ערב למשחק מול אירלנד עם סרטים שחורים ותתייחד עם זכר נרצחי הטבח בשמחת תורה תשפ"ד לרגל יום השנה. נאחל הצלחה רבה לנבחרת שלנו. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
15: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
15: כוכבית 6188.
13: עד שעות הערב ישרור עומס חום כבד באזורי מדבר יהודה, עמק בית שאן וים המלח. מחר תחול ירידה קלה במידות החום ברוב אזורי הארץ.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
15: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: להרשמה כוכבית 6188.
13: את החדשות הביאו לשידור חיים גודס ואור שירזי, ועד כאן מחדר החדשות.
17: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: בחסות
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

יואב יצחק הרומנטיקן פותח לנו את השעה השלישית. היא משתוללת בחוץ, פני מלאך, אם את רחוקה אין לי אחרת מלבדך ומשחקת בקטן. שלום לכם, אנחנו כאן משחקים ממש בגדול, לא בקטן. מה העניינים, מה שלומכם עכשיו? הכל בסדר? בדרכים? הגעתם הביתה עם הילדים, עם האישה?

אז כמובן שגם בשעה הזאת אני חוזר ומזכיר לכם שאנחנו עם רשת נטו חיסכון. יום שלישי הפתיחה הגדולה בקרמי גת, קריית גת, רחוב אסתר המלכה 19. אנחנו נהיה שם עם פריצות שידור ונביא לכם הרבה מאוד דברים שלא ידעתם קודם על רשת נטו חיסכון, כמו למשל אותם מחירים מאוד מאוד נמוכים שמציעים לכם, ממש נמוכים. תכף אני אמצא את הדף ואני גם אוכל לומר לכם מהם המחירים, אבל זה יקרה בהמשך. בינתיים אתם ממשיכים ושולחים אלינו את המילים נטו חיסכון בצירוף שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה ואזור מגורים. בהמשך השעה הזאת נחייג לעוד מישהו או מישהי מכם שיענו לנו. הפתיחה הגדולה של נטו חיסכון בחרמי גת, קריית גת, לא הלו, לא שלום, זה מה שאתם עונים, הפתיחה הגדולה של נטו חיסכון בחרמי גת, קריית גת, ותקבלו מאיתנו פרס שובר לרכישה בנטו חיסכון בחרמי גת בקריית גת.

0: אז שלחו אלינו עכשיו את ההודעה שלכם, את נטו חיסכון, בצירוף שמכם ממלא שם פרטי של משפחה אזור מגורים, ל-050-2006-337, 050-2006-337.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל נפתחה בקרמי גת. סניף חדש ברחוב אסתר המלכת 19 קריית גת, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: אנחנו בשעה הזאת גם נזכיר לכם את אינדיגו פיננסים כוכבית 2432. דיברנו כאן בשעתיים הקודמות עם נאור אזולאי, המנכ״ל והבעלים של אינדיגו פיננסים. אנחנו מקבלים כאן תגובות איך אפשר לחסוך ואיך אפשר לזה. אז חברות חברים, תקשיבו טוב. הבדיקה בכוכבית 2432, הבדיקה, תוך 10 דקות תוכלו לדעת האם אתם זכאים להחזר מס מהמדינה או לא, אבל הבדיקה היא בחינם לגמרי, אוקיי? הבדיקה הראשונית, כדי לדעת האם אתם זכאים, היא חינמית לגמרי. מה שיקרה אחר כך, במידה ואתם הולכים עם אינדיגו פיננסים, אז כמובן שיש איזושהי עלות מסוימת, אבל הם פותרים או אתכם מכל הנושא הבירוקרטי, כל הנושאים שהנושא של הטופסולוגיה ולהביא מפה לשם, ויש 72 סעיפים שיכולים לזכות אתכם בהחזר מס מהמדינה. זה 3.7 מיליארד שקלים שיושבים בקופת המדינה וצריכים להגיע אליכם. שכירים, שכירות שמאזינים לנו כרגע, יותר מ-80% מכם אפילו לא מודעים לזה שמגיע לכם החזר מס מהמדינה. אז אם אתה גרוש שמשלם מזונות, אם הפסקתם עבודה, אם החלפתם מקומות עבודה, אם עברתם מוועדת השמה לילדים ונמצאו עם הפרעת קשב וריכוז וליקויי למידה, אם אתם משפחה חד-הורית, אם הוצאתם תואר, אם עשיתם מילואים, אם מכרתם דירה, אם אתם משקיעים בשוק ההון, כל הדברים האלו יכולים לזכות אתכם. 72 סעיפים, והם יבדקו לכם את כל הסעיפים שיכולים לזכות אתכם בהחזר מס. כוכבית 2432 זה מספר הטלפון של אינדיגו פיננסים, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו. עוד כהנה וכהנה דברים, זה יקרה בהמשך, אבל עכשיו קצת מוזיקה. שיר שתפס, אני לא יודע מאיפה, אבל אבי התחול, רועי אדם. זה שיר ששרים אותו בכל פינה אפשרית, מכירים את המילים שלו בעל פה, ילדים ונערים וגדולים וכולם. אז אם אתם אוהבים, גם אנחנו אוהבים. לי קוראים שרון סיאני.

0: יש לי אותך, מושיק אפיה. טוב, חברות חברים, האם אתם מוכנים ליד הטלפונים שלכם? כי במידה וכן, ממש עכשיו אנחנו מחייגים למישהו או מישהי מכם שיענו לנו לא הלו, לא שלום, לא כלום, אלא ישר הפתיחה הגדולה של נטו חיסכון. יש? יש.
1: הלו.
0: הלו.
1: שלום.
0: שלום וברכה, מה העניינים? עם מי אני מדבר?
1: קריאת גד נטו חיסכון.
0: לא, זהו, מאוחר מדי, אחי. לא שלום, לא הלו, תודה רבה. אתם עונים לנו הפתיחה הגדולה של נטו חיסכון בחרמי גד, קריאת גד. לא הלו, לא שלום, לא כלום. אם אתם רואים איזשהו טלפון מספר חסוי או חסום, תדעו שזה אנחנו. 1, 2, 3, יש? יש. תפוס, אוקיי, הפסד שלכם. נעבור הלאה? נעבור הלאה. יאללה. דגדם, דגדם. קחו בחשבון שהשובר שאנחנו מעניקים לכם זה לקנייה בנטו חיסכון בחרמי גד, קריית גד, כן? לא בכל הארץ. דננה, יאללה. בואי נראה אם יש לנו עוד מישהו או מישהי.

0: אין, טוב. טוב, לא נורא, הלאה, נעבור הלאה. חבר'ה, זה לא אנחנו בוחרים, זה המחשב בוחר לנו את המספרים, אנחנו לא בוחרים כלום, זה לא תלוי בנו. מה שהוא בוחר, מחייגים, ואתם צריכים לענות לנו, כן? לא, אני חושב שזה...
1: נטו חיסכון, הפתיחה הגדולה
0: בכרמי גג. יא! רגע, רגע, רגע, איפה הכולנו שלי? שלום ואחר הצהריים מצוינים למי?
1: שלום, שלום לרות.
0: רות, מה שלומך רות?
1: שלום, אתם
0: חיים,
1: ברוך השם.
0: יא, מצוין, איזה כיף, מאיפה רות?
1: איזה כיף, אני מאשדוד, אבל הבת שלי והנכדה שלי בקריית גת, ואני מאושרת שפותחים שם סוף סוף נטו חיסכון. איזה,
0: תקשיבי, מקום באמת פצצה.
1: אורה, אני מבסוטית, איזה כיף, תהיה להם איפה לעשות קניות.
0: אני כשאני התנסיתי בזה פעם ראשונה לא הבנתי איך אני הגעתי, אני רגיל לעשות קניות, התכוננתי לאיזה 1,200 שקלים, יצאתי משם עם 750 שקלים. זה חיסכון עולמי.
1: וואו, זה חשוב, תקשיב, הם זוג צעיר, הם, אתה יודע, תופרים כל שקל, עושים קניות מדודות, אז בנטו חיסכון לדעתי הם ימלאו עגלה כמו שצריך.
0: יש להם ילדים קטנים?
1: יש להם תינוקת,
0: תינוקת, אז הם יכולים גם לקנות גם את הטיטולים וגם את האוכל לתינוקות ואת הכל.
1: וואי, האוכל יקר.
0: ברור שזה יקר, אני יודע, עברתי את זה 4 פעמים, את הדבר הזה. אבל אין מה לעשות, צריכים לעבור את זה ומשקיעים ונותנים. והנה עכשיו נטו חיסכון נפתחים בקריית גת, כרמי גת. אגב, הפתיחה הגדולה, אנחנו גם נשדר פריצות שידור משם, נשים שם איזשהו מישהו שיביא לכם את המחירים הכי טובים ביום שלישי הקרוב ברחוב אסתר מלכה 19 בקריית, בקרמי גת, קריית גת. אתם מוזמנים כולם להגיע. ורות, טוב, אז אם יש לך גם ילדים וגם נכדים וגם נכדות, אז את כן לא נכדת לקריית גת, אז גם את יכולה ללכת לרכוש שם, ובאהבה גדולה. ממש ממש שווה. אז זה, אגב, איך עבר, הייתם אתמול בהקפות שניות?
1: ברור, כן? מה זה, איזה שאלה, אין כמו שמחת תורה, אנחנו רואים תודה להשם, תודה לקדוש ברוך הוא על כל רגע ורגע שאנחנו פה.
0: איזה ניסים ונפלאות עברנו בתקופה המשוגעת הזאת, ממש.
1: ממש, וחשוב לחיות בהודעה.
0: לגמרי, מסכים איתך, מסכים לגמרי. אז תודה רבה לריבון העולמים שגם נתן לנו את לבלות בנעימים ונותן לנו את הימים האלו ויתן לנו איזושהי שגרה כזאת משעממת, בלי יותר מדי התרחשויות.
1: ברוך השם.
0: אז רות, רק שתדעי לך שיש לך שם מהמם, רות זה אחד השמות האהובים עליי, ואני מאחל לך את כל הטוב שבעולם. טוב, כבר יתקשרו איתך דרך ההפקה וכאלו, תדעי איך את מקבלת את הפרס.
1: תודה רבה לכם, תודה רבה יקירה, תודה שאתם מביאים לנו כאלה מבצעים נהדרים.
0: תודה ממילה שלי, תודה רבה, ביי בינתיים, דש לכולם. איזו נשמה.

0: עכשיו אני רוצה להזכיר לכם, חברות חברים, שיש לכם, יש לנו שיתוף פעולה עם ביקיור לייזר, ויש לכם מחיר מיוחד על הביקיור לייזר דגם הפרו כוכבית 3414, מכשיר רפואי לבית, לקליניקה, פיתוח ופטנט ישראלי, מכשיר שמטפל לכם בכאבים כרוניים ואקוטיים, מטפל בדלקות ומסייע בתהליכי החלמה של רקמות פגועות. זה אומר שכל פגיעה וכל פציעה וכל דלקת שיש לכם בגוף, אל תשתמשו בכדורים, פשוט תניחו את הביקיור לייזר דגם הפרו על אותה נקודה, תנו למכשיר לעבוד בין 6-8 דקות, תחזרו על הפעולה הזאת פעם, פעמיים, שלוש, לפי הצורך, הכאב ייעלם לכם כלא היה, וגם לא יחב לכם בכיס. עכשיו, למה אני אומר לכם את זה? כי זה מתאים מכשיר אחד לכל בני הבית. גם אמא, גם אבא, גם המתבגרים, גם הקטנטנים, גם סבא וסבתא, כולם יכולים להשתמש באותו מכשיר. אין לזה הגבלה, ועכשיו אתם מקבלים את המכשיר ב-30% הנחה וגם 60 ימי ניסיון, ככה שאם לא יתאים לכם, לא עזר לכם, אתם יכולים להחזיר את המכשיר ולקבל את מלוא כספכם חזרה אליכם, הכל כמובן בתנאים מיוחדים ושליח עד הבית. זה מומלץ על ידי רופאים בארץ ובעולם כטיפול יעיל ובטוח לכל המשפחה, ואין צורך בשום כדור מיותר. אם יש לכם כאבי רגליים, אם אתם כאלו שעובדים עבודה מאומצת, כאלו שיושבים המון מול המחשב, ויש לכם כאבי גב, כאבי צוואר, כאבי דורבן, אקנה, כאבי גדילה, מה שנקרא, למתבגרים, למתבגרות, תנסו את המכשיר הזה, כוכבית 3414, תזמינו את הביקיור לייזר דגם הפרו, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, כוכבית 3414, ותיפטרו מהכאב אחת ולתמיד.
1: בחסות ביקיור לייזר, מכשיר רפואי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים חזקים, והשבוע ב-30% הנחה.
2: ביקיור לייזר,
3: כוכבית 3414.
0: זה מהישנים של שרית חדד, מהוותיקים.

0: אני לא מדונה, שרית חדד. פעם פעם פעם פעם פעם פעם. אז מירי בנחמו כותבת, לנו שנה טובה ומהירה, שבוע טוב, אשמח לשיר של שימירון. ומה שנקרא, נכנסת לדלת פתוחה או פרסת לדלת פתוחה או משהו כזה, יש לנו בקלאסיקה שלנו היום את שימירון, אז תהיה איתנו בהזנה, נצא עכשיו למקבצון קצרצר של פרסומות, נחזור אליכם מיד עם אחד השירים היפים של שימירון, לא מגלה לכם איזה הוא, אתם תאלצו להתעזר בסבלנות. פרסומות ונחזור מיד.
1: אל תעשה הרבה פרסומות, פחות שאני אהנה קצת ממוזיקה.
2: עולה על המוזיקה הזאת.
3: שיש עכשיו פרסומות, כי זה קבוע.
4: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
5: בחסות נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל נפתחה בקרמי גת, סניף חדש ברחוב אסתר המלכה 19 קריית גת, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: תושבי קריית גת, שימו לב, ביום שלישי זה קורה. רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
10: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
11: בום! באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
12: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: רק בטיטניום מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש, עם מחירים ומבצעים שאסור לפספס על מגוון תכשיטים. זוג הגילי יהלום שני קראט עכשיו ב-1,990 שקלים בלבד, במקום 3,890 שקלים. צמיד סוליטר יוקרתי ב-1,990 שקלים בלבד, במקום 3,990 שקלים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה ברדיו 101.5 כל יום ב-2 בצהריים. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופק. מרגישים שהכאב מנהל אתכם? זה הזמן להחזיר את השליטה לידיים שלכם. ביקיור לייזר, מכשיר רפואי ביתי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים, דלקות ופציעות, ועכשיו ב-30% הנחה ומתנה סטנד מתכוונן בשווי 240 שקלים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בכל יום בין 8-10, וגם אתם תוכלו לנצח את הכאב. חייגו עכשיו כוכבית 3414.
15: Todos los días, a Yeshiva Mizrahit, con Sharon Siani.

0: שימי רון עם אחד השירים היפים שלו, מייחל לבואך. אם לא יצא לכם להיות עדיין בהופעה שלו, ממליץ לכם, כן, שימי רון המצוין. 46 דקות, כמעט 40, לא, 47 דקות כבר אפשר לומר, בתוך השעה 5, נאמר לקראת ערב טוב לגיא בן סימון, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, לא גיא צ'וק.
1: שלום שרון, שלום המאזינים.
0: תקשיב, יש מלא מלא שאלות אליכם. השאלה העיקרית ששואלים אותי פה זה האם יש הבדל בין כאבי, מה שנקרא כאבי עונות מעבר, זאת אומרת כאבים בחורף, כאבים בקיץ, אם סובלים מזה יותר, סובלים מזה פחות, ואם גם את הכאבים האלו בעצם הביקיור לייזר יכול להעלים.
1: בהחלט כן, הביקיור לייזר יודע להתמודד היטב עם כאבים עצביים, נוירופטיים, כאבים כרוניים, כאבים אקוטיים, כאבים כתוצאה מדלקות מפרקים, ראומטיזם, שזה משהו שקורה תוך כדי עונות המעבר, ובהחלט הביקיור לייזר יכול לתת מענה נפלא לדברים האלה, אז התשובה היא חיובי.
0: לגמרי. אז אוקיי, אז בוא ניגע רגע במחיר של המכשיר עצמו, הביקיור לייזר, אנחנו מדברים על הדגם פרו, שבעצם ניתן עכשיו עם 30% הנחה וסטנד במתנה בשווי 240 שקלים, וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים ושליח עד הבית, אבל המחיר עצמו, עד כמה זה משתלם?
1: המכשיר הזה בנוי לעבוד כ-10 שנים, כלומר אם כל יום
0: לכולם,
1: אני אעשה טיפול,
0: לכל בני
1: יום,
0: הבית.
1: כל יום 365 ימים בשנה אני אעשה טיפול, המכשיר הזה בנוי לעבוד לפחות 8 עד 10 שנות עבודה, כך שקונים פה מכשיר באמת במחיר טוב שאמור לשרת את כל בני הבית שנים רבות. כל מה שקשור לכאבים כרוניים, כאבים אקוטיים, דלקות, היופי של הביקיור לייזר, אני אומר את זה בכל הזדמנות. היתרון המאוד גדול של ביקיור לייזר שהוא לא רק מפחית כאב, אלא ממש מטפל בדלקות ומסייע בתהליך החלמה, ובעצם הירידה בכאב היא כתוצאה מתהליך החלמה. וזה היתרון הכי גדול של ביקיור לייזר. אני משכך כאבים, הוא פשוט ישמו כן, הוא משליך את הכאב.
0: אגב, דורבן, זה נחשב לכאב אקוטי?
1: דורבן זה בעצם דווקא בתחום של הכאב הכרוני. דורבן זה בעצם דלקת בכאב. והביקיור לייזר בחוברת שלנו, יש פרק שלם שמוקדש לטיפול בדורבן. אני נתקל באנשים שסוחבים דורבן 3 ו-4 ו-5 שנים. זה בא והולך וזה בא והולך.
0: בגלל זה שייך לאחרוני ולא לאקוטי, אוקיי.
1: נכון. היתרון של ביקיור לייזר שהוא מטפל בדלקת עצמה, ובעצם המכשיר נגיש לנו הרי 24/7. עכשיו, מה קורה לאנשים שבדרך כלל מתמודדים עם דורבן? הם עושים טיפול בגלי הלם, אולטרסאונד, ביקור סיני, כמובן תרופות, כל מיני משככי כאבים. עכשיו, זה עובד. כל מה שציינתי כרגע עובד, אבל נגיד עושים טיפול של גלי הלם פעם בשבוע. ועם הביקיור לייזר אנחנו יכולים לעשות טיפול בדורבן לפחות פעם ביום, אם לא פעמיים ביום. זאת אומרת 50-60 טיפולים בחודש. האפקט המצטבר הזה של טיפול ועוד טיפול ועוד טיפול, הוא בסופו של דבר מביא לתוצאה מיוחלת, שזה החלמה מלאה מדורבן. זאת הסיבה שאנחנו נותנים 60 ימי ניסיון, זה המון זמן כדי לבדוק את המכשיר. מי שסקפטי, מי שלא בטוח, 60 יום זה המון זמן כדי לבדוק אותנו. ולכן אני מזמין את כולכם להרים אלינו טלפון לכוכבית 3414, לספר לנו ממה אתם סובלים, מה סוג הכאב שמציק לכם, אם זה דלקת, אם זה כאב כרוני, אם זה כאב אקוטי, ואנחנו נסביר לכם האם הביקיור לייזר שלנו יודע לפתור את הבעיה מהשורש, או אולי רק להפחית את הכאב, לטפל בסימפטומים ולשפר לכם את איכות החיים, להפחית את התלות שלכם בטיפול תרופתי, שזה חשוב לא פחות.
0: ברור.
1: מזמין את כולכם להרים אלינו טלפון כוכבית 3414, גם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים, גם סטיין מתכוונן מתנה בשווי 240 שקלים, גם 30% הנחה לדגם הפרו, בכרטיס אשראי עד 24 תשלומים, בצ'קים עד 12 צ'קים לשליח, ואפשר אפילו במזומן. כוכבית 3414, אנחנו ממתינים לשיחות שלכם וניתן לכם את הייעוץ הכי מקצועי והכי איכותי שאפשר.
0: חבר'ה, אל תפספסו את זה, זה שיתוף פעולה איתנו בשבוע הזה, מחיר מיוחד, ככה שתיפטרו מהכאבים מבלי שיחב לכם בכיס. כוכבית 3414, גיא בן סימון, ביקיור לייזר, תודה רבה לך יקירי על השיחה.
1: תודה רבה שרון.
0: נדבר במהלך השבוע, ביי בינתיים.
1: ביי ביי.
2: בחסות ביקיור לייזר, מכשיר רפואי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים חזקים, והשבוע ב-30% הנחה.
3: ביקיור לייזר,
2: כוכבית 3414.
0: זהו זה, חברות חברים, צריכים לחתום פה את התוכנית שלנו להיום, לערב. רק נזכיר לכם את מספר הטלפון גם של אינדיגו פיננסים,

מספר הטלפון של אינדיגו פיננסים שואלים אותי כאן, כוכבית 2432. תחייגו אליי אם אתם שכירים ואתם מגיע לכם. תבררו אם מגיע לכם החזרי מס מהמדינה, יש יותר מ-72 סעיפים. תגידו להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, כוכבית 2432.

0: ועל הרקע של בומפה, מרי סן, נאמר תודה רבה וענקית לנטו חיסכון, נחום שמש, המשכנה למלכה קבוצת ספיר, ולמאזינות המאזינים שהשתתפו בפעילות שלנו. במהלך כל השבוע, אגב, תתכוננו, יש לנו פעילות עם נטו חיסכון, שמבצעים את הפתיחה הגדולה והרשמית בסניף החדש, לסניף החדש, בחרמי גד בקריית גד, ברחוב אסתר המלכה 19, יום שלישי. גם לשם אנחנו נגיע ביום שלישי, עם המחירים הכי זולים בארץ, בוודאות. תודה רבה גם לנאור אזולה, אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432. תודה רבה לגיא בן סימון, ביקיור לייזר, כוכבית 3414. תודה רבה לצוות שלנו, מועצת ביטול השנץ. תודה רבה לאלצ'קו המכונה אלכס, גלב, עידו מינור על האוידו טיבי. תודה רבה לאייל חפץ, לא חשוד בכלל. תודה רבה לפרד גוטה גואטה, לאביטן ריידר, השולטת כאן ביד רמה, אלעד בובליאל, שכי שמח שהוא עצוב, יצחק יעקב אלו יצחק יעקובוב, אפיק, ליאור, אדיר, שני שאין שני, להתבל כל בין המילי, לך נגיד. תודה רבה לכם, אהובות ואהובים שלי, על המפגש היומי, ואתם נותנים לי את הרגשה הכי טובה בעולם. אין עליכם, אין. תודה רבה לריבון העולמים שנתן אותן ואיתן לבלות בנעימים. ישמור לנו על כל חיילינו באשר הם, אנשי כוחות הביטחון והצלה בים, באוויר, ביבשה. ישלח רפואה שלמה לכל מי שצריך, יבשר לנו מבשרות טובות, וייתן לנו את שנת השפז, השנה שתהיה באמת פז, יקרה מפז, כמו פז, בדיוק, כן. הכי טובה שתהיה לנו. המשך ערב קסום נפלא יפה שווה ומגניב, עם אנרגיות טובות. לי קוראים שרון סיאני, מחר אותו מקום אותה שעה כאן ב-101.5, ועד אז חיבוקים ו... נשיקות, ביי.
1: אם תאמרים

0: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל נפתחה בקרמי גת. סניף חדש ברחוב אסתר המלכה 19 קריית גת. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: בום, כל מה שצריך לבית, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום, מקבוצת אלי להב.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
6: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
1: תושבי קריית גת, שימו לב, ביום שלישי זה קורה. רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: חדשות היום לקריית גת והסביבה. נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל, הגיעה לקריית גת להוזיל את סל המוצרים בעיר. ייצרו את כל הקניות שלכם וחכו ליום שלישי הקרוב לפתיחה הגדולה של נטו חיסכון, בכתובת אסתר המלכה 19 קריית גת. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. מרגישים שהכאב מנהל אתכם? זה הזמן להחזיר את השליטה לידיים שלכם. ביחיר לייזר, מכשיר רפואי ביתי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים, דלקות ופציעות, ועכשיו ב-30% הנחה ומתנה סטנד מתכוונן בשווי 240 שקלים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בכל יום בין 8 ל-10, וגם אתם תוכלו לנצח את הכאב. חייגו עכשיו כוכבית 3414.
9: מוזיקה ברדיו 101.5 FM בעריכת אינבל.

0: נמצא בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים! תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין, מקבוצת אלי להב.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
0: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
6: שכירים, אם החלפתם עבודות בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
7: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
8: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5. כוכבית

0: שכירים. אם הרווחתם מעל 7,000 שקלים לחודש, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
4: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
5: בום! באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
6: רק בטיטניום מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש, עם מחירים ומבצעים שאסור לפספס על מגוון תכשיטים. זוג הגילי יהלום שני קראט עכשיו ב-1,990 שקלים בלבד, במקום 3,890 שקלים. צמיד סוליטר יוקרתי ב-1,990 שקלים בלבד, במקום 3,990 שקלים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה ברדיו 101.5 כל יום ב-2 בצהריים. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים. ביום ראשון 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, אורחים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.

0: זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
1: חוסכים לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
6: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
7: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5. כוכבית

זה הכל עליי, תאשימי אותי, כאילו שהיה פה משהו אמיתי. וזה יושב עליי, זה הולך איתי, לדעת שאת מתפרקת בגללי.

מחכה שמשהו יקרה, והנה כלום לא קורה. נחזור ושוב ניפרד כשעסת לתרת. יש לך מזל שאת נראית כמו שאת נראית, כשאת שמה קילו אייליינר על מבט ריק. לבשתי סוויצ'רט שחור, אני מול ירח לבן, סיגריה אחרי סיגריה, עיגולים של השן. חסכנו כסף כשבחרנו אז לחיות בקטן, ואז

כי הסיפופרו יאס קדיוך טיפו כי הסיפופרו יאס קדיוך טיפו מכן אפיגו מקריה

את כל שיריי ומילותיי אני ממשיך